0: un en eso no la... Me hago cuadra, mi cosa, si se quiere.
1: Ah, vale.
0: A ver. Bueno, tipo bat da, berez, bakarlaria da, eta deitzen da, mi mejor amigo Scott. Eta hona izin informazio bilatzen, baino, ez dut ez error, gillo, oza, bakarrik bere selfik, eta...
1: Ki misterioso.
0: Bai, ematen ditu da, gitarrako klasek. Ah, eta hor non sartu nahiz bidatzen, haber, nun ematen ditun klasek, eta perukoa da.
1: Ostra.
0: Baina,
1: bueno, zertizima.
0: Bai, eta kanta ditzen da, dana seguido, eta letra txikin, no tengo nada bueno que decir. Eta, bueno...
1: Nos representa.
0: Es aurkakoa, aurkakoa, zio, que titulo aurkakoa, baina, bueno.
1: Vale,
0: eso,
1: escuchémoslo.

0: Gazte.
1: Claro, baietz. Bueno, lehenengo hidratu pegiena izan, baratza festen. Zerautzeko baratze baten egin genuen festi bat. Nektar, Brutal. Mikosis eta Inda Vegas. Eta ero beste iru DJ egon ziren. Izanak ez dute esparkatu. Bai hori, euren abesti azaletik asko guztu dute. Eta...
2: Oida, oida, ne, portada inuna ez.
1: Bai,
2: abeida.
1: Bai, hori da. Oso guapo da bai. Portada, eh?
2: Zulikazo. Zulikazo. Zulikazo. Vale. Ba, hori, urrengo kanta.

0: azkenen bertsioa gustatzen.
1: Bai, bai. Oso ondo onda.
0: Hori, euneiz esaten dala oso nostalgikoa. Oso gabonetako pelikula batekoa.
1: Total.
2: Bai.
1: Es que gabonak pase die.
0: Claro.
1: Ez ez daizen hori. Ez dakit, oza, como irailetik ona, irailetik urtarrela zira honetara, como que ez da muy mood, pues hori, nostalgika, melancólica, intensa, bai. O sea, es necesariamente triste. O sea, no relacionado como negatividad llega, sino está aquí. Ay.
0: Bueno, es sin día orpegi que cursi baño.
3: Carla, el orpegi.
1: Dale, Carla, después hablamos.
2: Que hierbas un lagun chile vegetal. Condenado, el ser traco.
0: Ba, nahez urrengoa zuk jarri edo nik botatzen dut?
2: Ez azuk.
0: Vale. Bueno, beste taldea nik pentsatu detena, ezatetela, lespea, izan da, xego.
2: Vale, bai.
1: Niri me encanta.
0: Bai, mira, hori da talde bat, neska talde bat Madrilgoa, eta, bueno, beraien kanta guztik, eta, oza, esaten ezen zua benen, kejatzen die, plan...
1: Total.
0: Beti dago mozarbait, eta justo hori, oindela, ja, alde guesan, bi urte. Bengi eta goita iruda, oindela bi urte.
2: Wow.
1: bueno.
0: Bueno, atasuna, wow. Album bat, deitzen dela suerte txika. Eta horrea, egon itzen bastante biziauta. Ola dukela portada roesa, eta da oso guapo. Baina, azken aldi nahi atatzen kanta, basta, oza, oso randomak, en plan, de repente single bat, de repente beste bat.
1: Bastante zentzun.
0: Orduan, supongo beste disko bat atako duela.
2: Bai, ondela hasi osatala bea beste bat ez.
0: Oia.
2: Que perra.
0: Bai, no se que, tal, eta videoclipe dara beraiek monjas, mozorrotuta.
2: Ez dut ikusi.
0: Bueno, hori da, azken atadona, baina azken aurreko usteti izan dela, kanta... Nola?
4: Aunque duela.
0: Bai, hori, nik ekarri detena, hori, aunque duela deitzen da, eta, bueno, bada bastante tristea.
2: Con el modo, no.
1: No estoy triste.
0: Baina, bueno, hori, segon, aunque duela.

0: hemen zuzenen gertatu da inspirazio momentu.
1: Nada, Karla Ariak lagusten nire audioa. Biaduan audio bat urte hasieran, porque estaba yo muy inspirada, eta biaduan audio bat progresiño, akorde progresiño batena, eta Karla izan esaten. No, no me suena muy bien, ¿no? En plan, larra dindauskota akordiek, no, no sé, que... Bueno, no pasa nada.
2: A ver,
1: soluzioneko,
2: vuelta bat. Uste pertsonan igual, desberdinentzuko gara.
1: Claro.
2: Baina bat, ez zure ogotamar pedalegaz, desberdinzuneko dago, nik uste.
1: Claro, 100%.
2: Ikuskogu.
1: Ya está, estamos de acuerdo.
0: Oye, sin más, hori, ez zuten esan dela, ba. Zeretuko geha hori hau txin bai. Itenta. Ta hori, justo itxin deu, hola, antzeko mobida bat ekarri dola, Karla, justo aurreko azteni jarri nola. Zer, bai, atope, hori kontau.
2: Badie bai, Madrieko talde bat, neska talde bat, Las Petunias deitzen dien. Eta hori nabeste, la de...
0: S-H-H-H edo, no?
2: Bai, S... H, eta ero iru esklama zinio. Oso...
1: Super erreza topetako, eh?
0: Bueno. Ikusi non, zera, viniloa da, alde da la marrogotu, ez?
2: Ai, ez dut ikusi.
0: Oda, hannik nire buru nasmadu duten zerbait.
2: A, erda, como zuri baltza.
0: Claro, eta da oso marrazki bizi dunena, orduan ezakit asmatu indeten, o norbaitek esan ziten ozer,
1: baina... Ideas pa nuestro futuro vinilo.
0: Ojo, bai.
1: Ojito.
2: Claro, está rollo bardeña guria gaskon pareta, baina, bueno.
0: Ez dek hori. Baina, oza, ez dakit zergatik nik asmatu dut viniloa aldala margotu.
1: Que fantasia.
2: Guasun aldala margotu.
0: Ez dakit, eh? Baina, bueno, sin más galdetzen.
1: Encantaria.
2: Que guai. Arruaren
0: bazenekin edo.
2: Ba, ez du jokin.
0: Hori, eta diskokin atope gabizela denun, no?
2: Diskoa en bukle, egun oso haik esten, unera juten.
0: Hane, mei guendik ez da hazi, baina zeko da.
1: Jarrenaz, bizertik aurrera.
0: Etxe bertan dare, bi pistola. Baina, bueno, hori jartze dugu kantau.

0: Hori izan dugu, nola ditzen zan partaidea?
1: Bare, zi.
0: Zin maz, izan jakitea. Hori, eta, bueno, nik urrengoa pentsau detena, ja... Ahotxan gati konkretamente, ez dakite. Hori, vale. Egon ginen, bueno, oso gutxitean goizi bat joan lehizan dugu. Zuzeneko ikusteko eta gase, bueno, betik gare danak superoko bat, ez da, ezak ze. Eta hori lehenengo aldiz izan zen baratzen, baina hor zehon baita, nola izan zen?
1: Maite.
0: Maite, bai. Barkatu maite, izan azuzik. Hori eta azkenekon izan zela Markina.
2: Bai, Markinen.
0: Markinen, ez que beti Markina eta beste, Markina eta Mutrikon azte joan dere buron. Eta ez da pizentzik, ez
2: dira
0: gala guaino. Zimaz, eta egon ginenen Markinan jaze duten iruek. Eta hor duen kantatze zenun gehiago superla.
2: No, bai.
0: Eta hor duen, hori, kanta honetan, ez dakit zergatik gero igual zede eso, nahi de koña, baino. Nire buruz, ahotxan ez dakit hartzen dio puntu bat,
2: vale.
0: Zuri gogorazten ditela. Eta taldea da, Valentziakoa deitzen da La Culpa, eta, vale. Bueno, kanta aukeratu detena da Tu Cara Idiota, eta...
1: Titulazo.
0: Bai, eta justo talde hau ikusi genuen egun motelak ekanto lauzola burlatako gaztetxen aurreko urten, eta ez oso ondo goratzen talde horretatze, bueno, oza, justo, kantatzen duena ez dakit taldetik juntzen edo ze, baina ja etzion, orduan no zen, bueno.
2: Random.
0: Ez dakit, pentsauko dugu reenkarnau indala eta guain hemen dugu, eta karra ditzen. Hortze kanta.
2: Hori da, hori da.

0: erantzune baietz esan da.
1: Bai, bai.
0: Estiante, jo.
1: Jo, hasi da, izan da, como, wow, ok, bai.
2: Tienpon.
1: Ikustu dut.
0: Ba, egun hori, bukle bat, edo, bide zuena azken aldin kantan bat, burun edo...
1: Ah, ba, behitzu, ni justo ultimamente gonaz, Paris Paloma, ez da, itesetzen zuen erdan. Ez da, nongo dan, baina... Estatu batuak, Inglaterra, Kanada, horko bat, baten batekoa da, ustot. Igual erratu itxena, ze, baina. Eta, ultimante bere album bategaz, no, enbuke, daeko, abesti bat ara, Last Woman on Earth. Eta letrie irakurri nahan da izan, como, wow. Daeko tori abesti zoin, enbukle. Zeko esaldi bat, esan duena, Sanda, rollo, eitzen du berra, sorre, bera, ikitzen dela, eta gura deuela, kire egen deskomposatzen hortik ake gizoneskoak como bere gorputzera bili edo digamos eta como super impactita geratu nintzen letra, abestiko letra soagaz da horregaz nago como super en bukle egun oso entzuten
0: wow.
1: Hori, ia guztetatzen

Egiten ari garen gauza bakarra defendatzea da. Gerra. Entzuidazu. Zapaltzaile. Entzun zer esaten ari natzaizu. Kolpelatza. Ematear gaude. Kaleetan gure eskuekin borrokatuko dugu. Plan bat daukagu. Eta intzuidazu orain. Zaude prez, astindu eder hartuko duzu eta. Zehatzen batu nituen, jipoiak jasotakoak, egun eta gau triste haiek, ziega batean giltzapetuta. Pasatako gau eta egun triste haiek, gupidari gabeko tortura ordu haiek. Nire bihotza, berrindu zuten kolpe haiek. Hori guztia bukatzea dago orain. Egiten ari garen gauza bakarra, gure burua defendatzea da. Hortaz, presta zaitezte gerrarako, gerra. Askatasuna kontu serioa da.

0: Arratsaldeon,
1: gabon, egunon.
0: 2024ko abendua dugu eta inoiz baino etenaldi luzeagoa egin behar izan dugu. Ezohikoa, nahi ez genuena, baina derrigorrezkoa izan dela. Etenaldiaren ostean, indarberrituta eta eraberrituta bultatu gara. Joan gineneko berdinak gara, agian zaharragoak, denborak arrastuak uzten dituelako. Utzi genueneko espiritu berdinarekin gatoz, itzulerarekin batera, kultur hotzak ere etorriko dira, gure hiri gorri honetara. Hemen ezpaikara gu protagonistak, gurekin mikrofonoa konpartitzen duten horiek dira, eta protagonistak. Hilabetetan asko entzun dugun kantuarekin abiatuko dugu denboraldi berria. Piper Polizen buelta hau besterik ez Gorka Urbizurekin abiatuko dugu.

0: Kaixo, hementxe emadizuet agur bat, kaixo bat, lurrazpiko izakilek emadizuet. Eta desgaztean beste irratzaio bat entzutzeko prez balima zaete, ba, etorri. Gaurkuen da urrungo irratzaioen Txitxo Sánchez Ferlosio atik adingoet. Iruruta behatzi garrana ez zuen gaurko hau. Dizgaztean iruruta behatzi garren irratza joa. Eta, bueno, iruruta behatzi zenbaki duen irratza joa. Eta osasuna puntu duzen larunda iruruta ma sei garren proiektile. Jarriko duen morekin, baina osasuna puntu duz ez da martxan. Osasuna argitalpena.blogspot.com horren hor dao. Gure osasuna hori, eta egun batean ba, puntu duz ere martxan jarriko du. Ezan, boixe, abeslai honen irratzaioa izango duzuela, bai hau eta bai ondoren duen, eta boixe, oso gustuko izinetela, eta tematika konkreto bat daukela, gutxue era, ez? Esplotazioa eta... ba hori, askapena eta kontu horiek eta gero itere ba ez dakit zen ba maitezu moko kantun bato bauke. Txitxokin batea beste batzuk entzungo dituzute, ba adibidez Rosa Jimenez bere pikoti izin zena eta baita ere beste kantun baten, beste ezaguneko beste matzuko bai. Eta peina gu esan da, ba... Zei modu, gugurekin.
1: Bueno, txaldeon. Txaldeon, Eslor.
2: Txaldeon, Aimar.
3: Txaldeon, Miel.
1: Azken programa, mateula... Ematei izango ala.
2: Eta
1: hasiratik hasiratik esan nahi diat programa hau da hola dedikeute Iñaki Segurola ongrui. Programa hau eta temporada oso hau. Bintze bai. Minimo. Minimo.
3: Vale. Nik esagutu du nuen.
1: A ver, este, hau este propaganda garrun sartzen.
3: Hau, apartea.
1: Dedikatio, dedikato xa zean. Dedikato xa zean.
4: Son para turistas del poeta cubano Nicolás Guillén. Los turistas

0: ikusten dut zenbait arlotan elnarkeriaren erabileraren azkatasun bat bezala sartu nahi dutela edo jarri nahi dutela batzuk.
1: Hitz egin dezagun benetako indarkeriaz. Protesta egitea, indarkeria dela saldu nahi digute, kaleak hartzea, ozen hitz egitea, antolatzea. Baina ez diote indarkeria deituko protesta eskubidea murrizteari, poliziaren jipoiei, kaleko afari solidarioak debekatzeari, familia bat etxetik botatzeari, bizitza gero eta prekariagoa izateari, eta beldurra normalizatzeari. Benetako arazoa ez omen da egituraz violentoa den sistema hau. Benetako arazoa zupiriarentzat injustizia hori salatzen duen jendea da. Ez gaitzatela nahastu. Protesta egitea, antolatzea, ez da indarkeria.

0: Zera, zati dan, gero explikau baiat.
1: Bai, baina, isturitzekin aurra jarraitu ala, horrekin, horrekin el lotu leike jau.
0: Baina, vale, jarraitu.
1: Bai, bueno, netan jahu, o batuma...
0: Ekatzi eo.
1: Bueno, bai. Orduan, lehenengo gaixe...
0: Batuma derbesteratzi, baina goraka.
1: Goxen
0: da hola, petzote zoze.
1: Desaragistatzi.
2: Exodo transcendentala.
0: Bai.
1: Hostia.
0: Está fuerte, eh. Hostia, ojane berdik, eh.
1: Eta, ay, bueno, va, hor, hola es, sucedió hortan, orduan, pum, la, de repente kokaunauk egoera hortan, ba, kotxie gizkia parkaia, pum, eta launen ajunauk, launen ondo garrinau, da hortzodan, ba, baiet bimuni pasodan.

0: Eta urrengo gaixe, ba hori, landu izen diau, pixket, baina bueno, oin, gertutik bizi izen diatela, igual berriz atatzeko ere, ba, leixo laikik, gaixek. Bimuni patako batek, itxuri, ba, denpori, ba, bolantzitxe tortzago goi minetu pasaituk, eta denpori euki jau.
1: Laune jo.
0: Eta muni patako batek, itxuri, zipaio plazia taik.
2: Jude.
1: Zeide, zeinuan, nolako guen?
0: Den ikusi, gorbeien. Zuebi, ni hamen itzekin nahi nitxala bestatekin orparin pasek. Bueno.
1: Nor zeide, muni bat, zidebra o zerista gartzitu?
0: Euskaldune eta jatorra matezien.
2: Vale.
0: Ostia.
1: Gaztie?
0: Bai.
1: Txakurkumak?
0: Eta.
1: Nihala txatazo.
0: Beste meri.
1: Txakurkumak?

Ez gaztea, ez zarra, desgaztea. Bizitza bezala.

0: Baina hori ere ikusia dugu, ez? Film post-apokaliptiko bat, zera pandemia bat gertatu da Estatu Batuetan, eta horren ondorioz animalia gehienak hil dira, eta horregatik zera nekazale eremuak, landa eremuak oso baliogarriak dira, ez, Estatu Batuetan. Eta hor familia bat ikusiko du, gainera zonalde horretan askatutako garai batean, askatutako esklabuak bizi ziren, eta horregatik ba, familia horretako kideak beltzak dira, eta bueno, giro horretan, ezta? Eta bueno, ba, zera, film post-apokaliptikoak, talde antropofagoak, kanibalak mugitzen dira zonalde hauetara ba, harrapakinen bila, eta ditzera zen ematen digute azken finean norberak berea defendatu, dena oso amerikarra, norberak berea defendatu behar duela, familiaren garrantzia, eta oso, bueno, funtsezkoa dela etxea armaz ongi ornitua izatea. Hoi dira ardaz nagusiak. Biziraun nahi baldin badugu.
1: Armak behar ditu.
0: Armak eta familia.
1: Armak eta familia.
0: Eta holan gurea defendatuko
1: du. Eta bien artean aukeratu behar izan ezkero, armak.
0: Eskontua da, familia ongi trebatzea, armen erabileran, hori ere ikusten dugu, eta ongi banatzea armak, bakoitzak bere armak izan ditzen.
1: Bai. Gogorak hartzen dit, ba, pelikula bat, bueno, pelikula batean Frank Sinatrak gaiztoen egin zuen, nunbait presidentia, Estatu Batuetako presidentia egin zuen. Eta ez dakit nola, baina familia batekin gelditu da, soietu da, familia bat baitzen. Eta azkenean, familia osoak hilko du, eta aurrak ere badute seme bat, nahiko gazte, 10 urteko, eta semeak ere tiro botatzen dio, eta mezua hori zen, ez? Batera hiltzen duen familia batera bizira. Eta bai, beraz, bat egiten du aipatu zuen, dago matatu zuen film horren mezuarekin.
2: El ejército español se prepara en los cuarteles para hacer volver al rey con su séquito de fieles. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los burgueses nos acosan con la Biblia y el bastón, pero no han tenido en cuenta el poder de la razón. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya.

Zergatik ez gelez filosofia? Kupoa, kupoa. Ingelesak kupoa bete ditu. Abarkadetatik. Zergatik ez gelez filosofia? Ingeles istuna den imperialismo kulturala eguneroko hogi gogorra du arai hauetan. Hainkadak beste batzuei, beste hogi batzuei, egin nahi dizkiogu.

0: tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos, ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan la España en sus manos.
1: Plazerra, konsumo en plazerra hondik ene augien dago, ez? Vale. Bueno,
2: jatia, jatia en plazerra dago hemen.
3: Erostiana.
2: Oso, oso,
1: jatiena.
2: Sobrealimentaos totalmente, da, baina gustau. Da.
1: Igual dek, erotika punto bat piste maldimau, ez? Zos esatati, energi, sexual pixkat, piste maldimau ja bazpa ereko bate badao, ez? Hor, urtetan lan asko inda. Leku baten enkarzelatzeko bezala, ez? Energi hori ordun de repente, ostras, dani hor zoze piste mazite zer, ez? Egon leike bai hori, zati hori egon leike. Egon leike. Baina netzat potentena da norbeak, ez du jola opa, norbeai. Netzat hori da. Ez beti, eh? Ez beti, porque igual, en beste opa iso, que igual poltsikuk ez du iso maten, eta hori pasau leike, baina ni uste minorixe ala hori.
3: Bai.
1: Bueno,
2: Seixo, miel, seixo. Seixo, abi.
1: Bueno, a ver, no me sirven seixo.
2: Ondo, ondo, ondo.
1: ¿Es?
2: Ostras.
1: Vale.
2: Pasete, ahora y gustas de atac. Ahí.
3: Nigero, claro, placerrana, ori, placerra es que oso ondicha da, placerra ta sexualitatia be oso ondicha da. Eto sexualitatia ez da bakar genitala, ez da bakar erotikoa, sexualitatia bai bizitzako daukasun gogua horrez, edozein hartu eman da sexuala, ze hor dago bat entzut esaten da, batek berbaitzen da denean eta bestiak entzun, zela baitz, itzo ni esango, baina penetras en su oído, badakizu badago hor orduan, ez? Orduan edo lora batek erle bat ailegatzen danean, da hartze jaunean eloria zela zabaltzen da erle bat etortzeko eta bere hasitza beste leku batera eruateko, ez? Zaten da bizitza dago sexualitatez jositza.
1: Gizaki sexuatuak ja momentutik gure harman danak sexuala dira.
3: Claro, sexualidadea
1: bizaki sexua o gehiok, daukenta harremana, ez? Baina, claro, hori ja oso konzeptuala da. Ala da nire uste zebai, eh? Baina, gero aldi berien, ondiken ez gai atzen benetan pasatzen nahi dan horta. Zeatiken, pertsona ber ondi batekin, eguel kariño ber ondi batekin, sostenitzeko ber ondi batekin, ondiken eustexon, ez dago zertan, jun berrik zurean antzuela, jun aldu beste leku batzu da, baina ez dago nizte zautzen ze asko, nola da, oferta asko ere ez.
2: Hor, ne ustez, horbe asko diferentzia eta hau, lehen komenta dozuna, oriente eta occidente, ez, hemen plazerra, sexualidadea, plazerra, danak, kulpiakin, ez, erlijino aldetik eta oso, osea, izendo. Eta adibidez, jo, orienten justo kontrakua, ez? Lengo kulturetan eta a la orden del día, osea, sexualidadea oso importantia eta zela landu eta zela beste nivel, osea, completamente estratosferiko bat, engaña. Ze, isa hori sanasiño moguan, erabiltzea, isa barik.
1: Nigala, claro, konzaitzen diat, oin momentu ontan.
2: Sanasiño moguan, erabiltzea. Ez que berez, hola biko litzak, ez? Baina,

ejército.

Beno, ba, gaurko honetan ze kantu ditu dituzuten esango izuzu bat. Por allí viene de Urruti, son para turistas, hau Nicolás Guillenena, gallo rojo, gallo negro, esa una, 19 de noviembre, zumba que zumba, hau de beste versillo bat. Aunque en Madrid y París, Olivera de Urruti, las moras negras, la anarquía vencerá, canción del sol, de soldado, tú cuya mano, eta amaitzeko entzungo zuten el mundo que yo no viva. Esan beti izan dut den moduan, bat ezgaztean igratza jau, gaurko honetan iruruta behatzi garrena, Txitxo Sánchez Ferlosio hori zuzendutakue, entzun aldezak ezuela, eozein, irazi libretakuek ba, jartzen mazute zuen parrilan eta arroza zarean entzun aldezak ezuela eta osasuna puntu duzen egon lehen oipareten osasuna argitalpena .blogspot.comen momentun baita ere Mastodon zare soziala dakeu osasuna izendakin. Go show with you.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

Mundo. En bizitza egin gaua, gaur baik izango da, ala mozkortuko naiz. Jakelin izena du,

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixi irratia zentzuten.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bizalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Ja, Victor!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Zuten radio irratia 105.5.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon divan.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon divan.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Rejuratia. Dios! Slow for me.
3: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Hortxe izan dugu Taina Asili, New Yorken jaio, baina Puerto Ricoko jatorria duen artista. Bere proposamen musikala anitza da, denetarik abesten du. Hardcore punketik operaraino, tartean, flamenkoa eta karibeko musikekin ausartzen delarik. Entzuten ari garena resilientzia diskokoa da. Aurreko kanta, decir que no deitzen bazen, urrengoa diskoari zen eman diona da. Resilientzia. Taina Asili.

Afrika eta Artamerika elkarturik ere Africa Speaks diskoan. Malibun grabatuta, Santana eta Wika, Los Invisibles.

bere garaian Natalia Lafourcade, Julieta Venegas edo Carla Morrisonen musika heldu zitzaigun moduan, orain beste artista mexikar baten musikak atentzioa eman dit. Ziurrenik, hemendik aurrera bere izena ezaguna egingo zaigu. Veracruz, Mexikotik, Silvana Estrada. Folk abesti hau, Karta ditzen da.

Jakin dezagun orain zeintzuk diren aste honetan Errotaberriko kontzertu gomendatuak. Hiru izango dira eta lehenengoa aurreko astean aurreratu nizuen jada. Nahi Barguti Palestinarra Iruñako Baluarte Auditorioan izango da urriak 12 izango dituen larun batean. Han entzungo den abestietako bat, ziurrenik, About a Man izeneko hau izango da.

Larun batean, gaueko sortzitan, Iruñako baluarten, entzundako nahi barguti palestinarrak abestuko du. Larun batean eta igandean ere, Kim Lenz, Kaliforniarra, Euskal Herrian izango da hiru emanaldi eskaintzen. Larun batean, eguerdiko amabietan, Gasteizko Geldoradon. Igandean, eguerdi partera ere, Bilboko Nabe Nueben. Eta arratzaldeko zazpietan, igandean, Eibarko Portalea Jatetxean. Beraz, Kim Lenz, Slowly Speeding diskoa defendatzen Euskal Herrian arituko da. Entzun dezagun country rockera honek eskainiko duen soinua. Pine Me.

Amaitzeko, Estatu Batuetako beste emakume baten emanaldia gomendatuko dizuet. Lizan Not, folk amerikana musika egiten duen artista da. Pensilvaniakoak igandeko zazpitan Bilboko BBK aretoan 2019-2020 musiketan zikloari hasiera emango dio. Nik bere musikarekin agur esango dizuet datorren astera arte. Bitartean, beti bezala gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, Lizan Not eta Hurricane diskoari izen eman dion abestia. Agur!

0: una producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Radio Cultura. Puntueus.
2: Lurodei musika proiektuaren gibelean, Mano Irigoien eta Maidis Renal aurkitzen ditugu. Bi abeslari eta musikariek, euskal kantuan oinarritzen badira nagusiki, kantu batzuk frantsesez sortzen dituzte baita ere. Publikoa, soinu elektronikoz eta magiaz betetako unibertso musikal batera bidaiaraztea dute helburu. Mano Irigoienek, abesteko duen pasioaz hitz egiten digu, eta Lekopin taldea, Buaminak emakumezkoen abizbatza eta biztanda Lurodei proiektua aurkezten dizkigu.
3: Egunon, Manon Irigoian daitzen naiz, kantari bat naiz, musikari ere, pitzat?
1: Musika, kantua, nondik zintzuk dira zure lehen oroitzapenak?
3: Nere lehen oroitzapenak tipia nintzen, uste dut 6 urte edo zerbaitola. Biziki maite nuen eta maite dut, gaur ere, Edith Piaf. Eta kantatzen nuen beti, l'homme à la moto eta hori dena. Eta gero nere aitarekin kantatzen genuen, elkarrekin. Nere aita gitaran eta kantatzen du ere. Eta ba, biak musika egiten genuen, ala.
1: Plazera hartuz.
3: Bai, plazera handi bat hartuz.
1: Nola segitu duzu zure harremana musikarekin, kantuarekin zuretako? Argi zen gauza importanta bat zela?
3: Bai, beti importantea zen nire bizian, kantatzea eta musika. Baina, bon, ez nuen pentsatzen, ba, musikari edo kantari bat bilakatuko naiz. Eta egiazki liceoan nire lagunak atseman ditut. Eta elgarrekin kantatu dugu polifonia forman. Hori da astapena. Eta gero beti kantatu dut polifonia nire lagunekin, baina etzen profesionala bilakatzeko. Eta gero, ebe, bizia hola da. Eta azkenik, ebe, kantari bat bilakatu naiz.
1: Ustut, musikatresna bat ere ikasi duzula. Ustakit segitzen duzuen ez musikatresnarekin edo?
3: Violoncello ikasi dut, gazte nintzelarik. Eta gero, botza lehen tokia hartu du, eta violoncelloa pitzat utzi dut. Hala ere, Lurodei taldean badut violoncelloa, eta tiun-tiun bezala jostaten dut. Eta espero dut, ebe Lurodeien taldean berantago violoncelloa obe jokutu dara. Eta ba, ikusiko dugu, baina ba, nahi dut hori, jodan ba.
1: Lurodei aipatu duzu, behaz? Einen dugu lehen musika pausa bat, eta galdeinen dotzut Lurodeien kantu baten aurkestea.
3: Da, entzuten aldugu Aranoa eta Belatxa kantua. Hori da kantu berezi bat, zenta bi kantu tradizionalak hartu ditugu, eta elgarrekin kantatzen ditugu. Bada Belatxa basaide, eta Aranoak borzietan. Eta da kantu bat tralala, baina biziki polita da, nire ustez?

0: entzun berri dugu Arranoa eta Belatxa. Hor, Lurro Deik, taldea, eta hala ere, bon, beti izan duzu zure lagunekin eta beste aukera formato edo talde desberdinetan aritzeko. Beaz, zein izan da lehen taldean unarran duzu eta hau, entzatuko gira piskat urrunago eramaiten.
1: Lehen taldea zen bos gehiu. Maider Martinoekin, Loretxe Guenekin, eta Paulina Fitz, eta Alexa Dulen. Eta hori zen liceoko taldea, bainan, bon, konzertu batzuk egin ditugu. Orain ez dugu gehiago kantatzen bos gehioekin, bainan hori zen lehen taldea erdi profesionala, eta talde horrekin gauz hainitz ikasi ditut polifonia eta kantu ren buruz.
0: Hori izan da pixka bat, ara, manera bat, pixka bat konfiantza hartzeko, nunbait, eta publikoaren aurrean, eta ikusteko, ba, behar bada, posible da, diru irabaztea, pasiozko praktika batekin.
1: Ba, konfiantza hartzea, importantea izan da, eta gero, bos gehioekin, ni nahi nuen bertze lan bat egin, ikasi, orduan, ez nuen pentsatzen, ba, bos gehiuekin, profesionala, bilakatzen algira, lalala. Bainan, tipitiapa, bidea egin dut, eta musika, huitz, nere bizia berretorri da, eta serioski, lekopinekin, eta gero lurrodaiekin, bai.
0: Artean erranduzu, beste bide profesional bat hartu duzu, baina pixkat berezia, ez? Ikasketak eta lan berezi bat ere egin duzu.
1: Bai, keinu hizkuntza ikasi dut.
0: Zen gaitik, lehenik? Nola etorri zaizu bururat?
1: Alor, nola. Roitzen naiz, uste dut banuela sortzi urte edo zerbaitola. Eta nire aita etxan sartu da. Eta eman dit paper tiki-tiki bat. Eta zen keinu hizkuntz alfabetoa. Voilà. Eta hori hartu dut eta pentsatu dut. Bainan, magikoa da. Aldugu mintzatu, aldugu idatzi, aldugu irakurri, eta hizkuntza ere aldugu gure korputzan eman. Eta hori zen, zerbaitola, zurziliak bat bezala. Eta hori gelditu zait buruan. Eta gero liceoan, nahi nuen keinu hizkuntzekin lan egin. Eta lehen, pentsatzen nuen, bon, irakaslea bilakatuko naiz. Eta unibertsitate eta joan eta, gure lehen irakaslea, be keinu hizkuntza ari zen, ez zuen entzuten, gorra zen. Eta interpretea bat etorri zen, eta gure irakaslea explikatu du, nola handitu da gorri izatea eta... Eta biziki unkigarria eta biziki bortitza zen bere historioa. Eta ezen bere historioa zen gor guzien historioa. Eta hori entzun eta pentsatut ez dut nahi izan. Erakasle bat, keinu hizkuntza erakasle bat, hori dena egitea eta ortofoni eta dena zer egin. Orduan, eta bazen be interpretea hori eta pentsatu dut beba, interpretea hori da toki interesgarria. Eta ala bilakatu naiz interpretea keinu hizkuntz frantsesa eta frantses hizkuntz keinu, hala, bilakartan.
0: Hala ere, kanturat bueltatu zira.
1: Bai, hala ere, eta keinu hizkuntzan, baduzu keinu izen bat. Eta nire izena zen, keinua erraiten duena, kantatu. Hori zen nire izena. Zen da, be, hori zen nire gauza. Orduan, be, voilà.
0: Lekopin, nola orkestuko zuneko, zer da lekopin?
1: Lekopin irugira eta polifonia egiten dugu, eta sexu eta irri historioak dituzten kantuak egiten ditugu. Eta hala, irringarria da, baina politikoa ere, pitzat, eh? Zenta, ebe lehen kantu horiek biziki bortitzak zien. irangarriak ere eta ba, homofoboak egiazki. Eta kentzen dugu hori eta gelditzen da irri egitea eta kantu horiek seksua aipatzen dituzte, baina bai, errespetu horrekin. Eta denak irri egiten aldugu, eta ez gizonak bakarrik, eta hori da proiektu hori.
0: Entzunen dugu kantu bat, zutakit, zerrein aukeratuko zinuke?
1: Zein, behar bada kantu irringarri bat, deitzen dela, une femme qui pète au lit.

0: entzun berri dugu Lekopin taldearen Une femme qui pète au lit. Beaz, ara, bon, ba, irri egiteko parada izan dugu. Ara, badozue hor formatu hortan, humorea ere importanta da, baina publikoak nola hartzen du, eta, bon, ala ere, baduzue arrakazta pixka bat, entzuten da, enitzetan aritzen zirezte publikoaren aintzinean, beaz, ara, nolako mementuak sortzen dira publikoarekin?
1: Publikoa ongi hartzen du, Lekopin proiektua, eta ba, iringarria da ikustea zenbait jendeak, batzutan ez dakite zer da kontzertu hori, bon, hemen dira, festivala edo ez dakitzer, eta astapenean entzuten dituzte zenbait hitzak, eta ba, zer da hori. Pitzat begiak handitzen dira, eta gero kontzertua egitea eta irri egiten dute eta bon, bukaeran denak elgarrekin gira, denak irri egiten dugu elgarrekin eta bon, pff, momentu goxo bat da eta ba, iringarria da ikustea diendeak lasaitzen eta irri egitea gurekin ere.
0: Bada beste proiektu bat ere duguna ipatu benan Arabua Minak hor beste formatu bat da ere, Agustiz ezberdina, ez dakit nola sortu zen aukera hori?
1: Buaminak emazte koru bat da, Baionan errepikatzen dugu, eta nik dela iru urte zuzetzen dut, bainan koru hori dela ogoita iru edo ogoita lau urte egizazen da, eta astapenean, zen uste dut bost emazte, Siberuko emazteak. Eta Baionan bestan beti gizonak kantatzen dute karrikan eta. Eta emazte horiek nahi zuen be kantatu ere. Baina gizonekin ez da erresa, zen ta bon, botzak biziki desberdinak dira. Bo, ebe tampi, ala ere, kantatuko dugu guk emazteak. Bost gira, baina bon, kantatuko dugu. Eta ala sortu da, Buamin korua. Eta espiritu hau mentendu da gaur ere.
0: Horrentzen bat zirezte? Ta...
1: Uste dut berrogoi. Berrogoi bai. Baba. Baina konzertuan gira uste dut ogoita xei edo zerbaitora. Ez da gaizki, ez. Eta badituzte arropak kolore hainitzekin eta biziki alaia da eta publikoa beti zorion txuda Buaminak entzun eta.
0: Horre ere, aukerak eta berezia egiten duzue, repertorioan, ze kantu aukeratzen dituzue?
1: Buaminak eskual kantuak egiten dituzte, tradizionalak, baina badira diende batzuk egin dituzte kantu batzuk Buaminak horu entzat, ala, printzesak dira, eta repertoriaren erdia eskual kantuak dira, eta bertze erdia munduko musika, munduko kantuak, baina adibidez Buaminak ez dute nahi frantzesez edo inglesez kantatu, nahiago dute eskuara, eta bertze izkuntz tipiak presentatu. Voilà.
0: Adibidez, kantu berezi bat?
1: Adibidez, Wolof izkuntzak, Ukrainian, zenbat, badira ez dakit zenbait, Swahili ere, voilà, badira, puf, izkuntz desberdinak eta hainitz.
0: Kantatzen duzue, txoriak txori, Mikel Lauarena, denek bezala?
1: Ez dugu egiten. Baina hainitzetan, badakizu koru konzertuan, hainitzetan bi koruak badira, eta azkenean, elgarrekin txorian txori kantatzen dugu, zenta ebe denek ezagutzen dute kantu hori, eta publikoa, eta dena. Baina ez dugu egiten, baina urte honetan kantu xorotxak deitzen dela. Biziki irrikoia bilakatzen da kantu hori xorotxak. Siberotarrak egin dute kantu hori, eta kantatzen dugu, baina entxeatzen gira kantatzea, baina konponketa aldatzea pitiat hori ba, berrentzutea zerbait berri, zenta koru denak xorotxak egiten dute ere.
0: Ordan, ze kantu aurkeztuko zinuke, ara, entzuteko horrein, Buaminak taldearena?
1: Nafarroa, kantua entzuten alduko.
0: Bikain, entzun dezagun.

0: Nafarroa, entzun dugu, buhamienak abiz batzarena edo koruarena. Orduan bor, ikusten dugu, ara, panel aski zabala duzula, manera desberdinez kantatzeko aukera baduzula. Zuletako, ala, proiektu batetik bestera pasatzeko, erresalda edo batzuetan egunerokotasunean pixkat galdegiten du antolak kuntza edo antolaketa burua uste bat, ez?
1: Bai, badira zenbait egun, adibidez, goizean etxan naiz eta egiten dut mail eta dena, lurrodeien zat, lekopin, lalala, eta gero arratsaldean lurrodei ekin, fin, mailiz ekin errepikatzen dugu, ala musika egiten dugu, bikain, eta gero gauan buaminak ekin naiz orduan berdut txapela, badakizu, aldatu eta bainan errexagoa da noiz egun bat proiektu bat hori da errexagoa da bainan bon ez da beti posible hala.
0: Horein ikusten duzularik, pixko bat, bom, aur denboran, plazer hartzen zinuen, kantuarekin eta musikarekin, eta beste bide bat egin duzu zure bizitzan, eta horrein, ara, musikarekin, kantuaren bidez bizitzen zira, eta gozatzen duzu, ara, zer sentitzen duzu kibilerat begiratzen duzularik?
1: Eba, bitxia da, niretzat. Gaur musikari bat izan eta zenta gaztea nintze nean ez nuen bate pentsatzen aba kantari bat bilakatuko naiz eta ez nuen konfientziarik, ez nuen ez da posible, ez dut al, nik ez dut al. Gero Tolosen Pascal Coman, fin, nire irakaslea izan da eta urte bukaeran erantzidan batakizu botz polita duzu eta nahi baduzu kantari bat bilakatzen alzira eta entzun dut hori eta unkitu zuen zerbait ene gorputzan zenta lehen aldiz norbait ala erraiten dit bai, alduzu kantatu eta bo unkigarria zen igiazki eta gero pentsatu dut be zergatik ez, baina zenbait urte pasatu dira, eta bon, bizia, hola da, bizia beti, hop la, bide, ez, hori ez da zure bidea, hori da, ale, joan, eta hala, hola pasatu da.
0: Euskararekin, ze motako harremana baduzu?
1: Euskararekin, ni ikasbi egin dut. Zenta nire familia nehor mintzatzen zen eskuaraz. Eta niretzat euskara hizkuntz biziki goxo da. Zakin nola erra hori. Baina nire erakaslea, noiz tipi nintzelarik, nire erakaslea biziki maite nuen. Eta euskara zen hizkuntz polit bat, hizkuntz maitagarri bat, eta niretzat euskara da bihotzeko hizkuntza. Frantsesez, fin, frantsesa da, bo, nire biziaren hizkuntza, ez dut lotu berezi bat hizkuntz horiekin, baina euskararekin bai, eta zenbait urte pasatu dira, unibertsitatean nintzelarik, ebe ez nuen bate mintzatzen, fin, eskuarez mintzatzen, eta gero 2017an eskuarerirat boltatu naiz, eta biziki beldur nintzen, eskoraz mintzatzea, ez dakit, ez ditut hitzak, ez dut ongi ematen, aditzak, eta dena, ez dakit. Zenbait urte pasatu dira, ala. Eta buaminak koruar erekin, ebe zenbait emazte eskoraz mintzatzen dira, bala, bortan, bohen txaitzen naiz eskoraz bermintzatzea, eta gero pastorara bat egin dut ere, eta ba, placer handi bat hartzen dut bermintzatzea izkuntz hori, eta espero dut ebe segituko dut ala, eta tipinaka, ebe obe mintzatzuko naizela.
0: Bizikuntzari zira, bibazu. Hale, burkatzeko, amets bat?
1: Amets bat, holala. Amets bat, ez dakit, lanari buruz, nahi nuke izan fin, proiektu dantza edo antzerkia edo beste ekspresio modu batzuekin lan egin. Egiten dut, ala ere, pitiat, baina nahi nuke hori garatu. Hala.
0: pipazu. Hara, eta azken kantu bat aurkestea proposatuko dautzut, Lurrodei taldearena, bikotearena, zein aukeratuko zinuke?
1: Rêverie Blanche delakoa entzuten aldugu. Rêverie Blanche be idatzi dugu elgarrekin, mailezekin, frantsesez da. Sasoinak buruz da, kantu hori. Lehen negua da, eta gero eguzkia etortzen da, eta uda da, eta hori dena.
0: Bikain hori entzunen dugu, eta eskertzen zaitut gure estudiorat hienik, eta bideon batzu proiektu guzienik. Mi esker.
1: Mi esker zuriz.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Radio Cultura. Eus.
2: Azken hogei urte horietan, Pamiela argitaletxeak Galiziako Kalandraka argitaletxearekin elkarlanean aur literaturarako hainbat liburu plazaratu ditu. Juana Sánchez, Pamiela Kalandraka argitaletxeko aur literaturako arduradunak, azken aldian plazaratu dituzten liburu pare bat aurkezten dizkigu.
3: Liburua da, bueno, guztiek esaten duten bezala, ez bidaiatzeko modu bat, da, pelikula bat ikusta bezala, baina zure buru barruan. Kaixo, ni Juana naiz, Iruñakoa, eta Pamiela argitaletxean egiten dut lan. Bueno, txikian nintzenetik liburu pila bat egon dira etxean, gurasoak liburu zainak izan dira, orduan liburu artean ezi gaituzten nebatabiok, txiki-txiketatik gogoratzen ditut, gainera orain saltzen ditugun liburuak, guk, ahi ez nola dastatu jargia, ba, aitak eta

Irakurtzen ziguten OE alboan lo egin aurretik eta gero nik nerabezaroan eta irakurtzen jarraitu nuen. Txiki-txikitan euskaraz bakarrik irakurtzen genuen. Gainera, bueno, aita ez da euskalduna, madrildarra da, baina saiatzen zen eta irakurtzen zegoen euskaraz, ez dakit nolaterako zen hori. Eta gero bai, jarraitzen nuela, nik gogoan dut bostak irakurtzen dituela, ikaz, bainera idatzita zeuden. Ba hori, ba, ez dakit zazpi urterekin, zortzi urterekin, goiz ikasi nuen irakurtzen, asko gustatzen zitzaidan. Aurrekoan galdetu zidaten, ea nik irakurtzean irudiak ikusten ditudan, eta bai, ez dakit, arraro egiten zait, baina gero etxean galdetu nuen berriz, eta amak adibidez ez, orduan, bueno, hori ere kurioso egin zitzaidan ez, bakoitzak modu desberdina ditugula irakurtzeko badirudi. Nik ingurumen zientziak ikasi nituen, baina, bueno, irakurtzea eta beti gustatu zait, txikitatik uki dugu harremana gainera Pamiel argitaletxearekin, eta hor sortu zen, ba, haiekin lan egiteko aukera, eta, bueno, hasieran, fitxatu ninduten komilien artean, Durangon lan egiteko, bakarrik 16 urte nituela, eta orduan horrezkero, ba, Durangon, eta, bueno, jubilatu zirenean Pamielako lankide batzuk, ba, komertzial modura sortzeko aukera izan nuen. Ba, batez ere liburu dendekin harremanak eta egia da gehien bat hasieran sartu nintzenean zela Carmenekin batera ba, aur literaturan. Berak egiten zuen ba, Euskal Autonomi erkidegoa eta nik Nafarroan eta Iparraldean ere azoketara joaten naiz, zolako kontuak. Ba, oso pozgarria da batez ere aurrak pasatzen direnean erakusmaiaren aurreko aldetik eta ezagutzen dituztenean gure liburuak pospozik esatute, oi, ikastolan dut, hau ere bai, eta askotan gurasoek ez dituzte ezagutzen, baina aurrak guztiak ezagutzen dituzte, eta hori oso polita da. Nik uste dut aurrak ere helduok bezala bakoitzak baduela bere gusto pertsonala, ez? Orduan niretzako bai dela garrantzitsua liburu desberdinak eukitzea. Eta aurrek ba, bakoitzak berari gustatzen zaiona aukeratu alizatea edo deigarri egiten zaiona begiratu alizatea, hori niretzat oso garrantzitsua da. Txikitxoenen artean album ilustratuak, bueno, txikitxo edo zazpi urtera arte edo, eta gero bai ba, poliki-poliki letra gehiago sartzen hasi, beti ere pal bada irudiekin hasiera batean behintzat erakargarriagoa izateko, ba, horrek ondo funtzionatzen du. Bueno, beti irakurtzen aldira album ilustratuak edo zein adinetan, ni niretzat erosten ditut batzutan ere, orduan, baina bai gero ja adin batetik aurrera letra hutsarekin historia luzeagoa denez, ba, gehiago sartzen alzara barruan. Guk adibidez, urtero ateratzen dugu Etxepare saria, eta bertara aurkezten dira sortzaileak, batzuek ja aurretik idatzi dute, eta beste batzuk ez, berriak dira mundu honetan, eta bai, bai, badago aukera asko. Nik esango nuke amabi bat aur literaturan gabiltza, amabi bat nobedade uki ditugu bla horten, bai, batzuk Pamiela eta beste batzuk Kalandrakarekin egiten dugun lanetik sortuak dira. Eta atera ditugun azkenak dira, ba, aipatu dan modura Etxepare saria, aurten orkesta zoregarria deitzen da, eta baita Compostela saria dela Etxepare sarian moduko bat, baina estatu mailan, Espainiar estatu mailan, gazteleraz ateratzen dena Kalandrakarekin eta guk euskaratu egiten dugu. Sari hauek egite dutena da, bueno, ba, jendea aurkezten da, haien proposamena egite dute, liburu bat, eta oberena edo epaimaiari gehien gustatu zaiona argitaratzen da. Adibidez, Etxepare saria aurtengoa orkesta zoragarria da, Gotzone Butron eta Itziberraiak egin dute,
Eta hau da, aur bat zeinaren ama dan abeslaria opera batean. Eta ba, bidaiatzen ari dira operarekin batera, eta bat batean ikusten dute nola hain altu abesten duen amak animaliak guztiak, zoo batean dauden animali guztiak, sentitzen dutela musikaren dei hori, ez? Eta orduan hasten dira musika jarraitzen, eta batzuk ba, eskapatzen dira zootik, eta iristen dira auditoriora. Eta auditoriora norun gelditzen dira txundituta emakume honen ahotsarekin, eta hurbiltzen dira, ba, asko gustatu zaiela esatera, baina, klaro, animaliak dira, zoko animaliak, orduan, klaro, ba, guztia desordenatzen dute, jendea pixka bat beldurtzen da, eta orduan segiten du emakumeak, ba, animaliak baretzeko berriz, abesten jarraitu. Eta animali hainbeste gustatzen zaie, ba, berarekin bizitzera joaten direla. Orkesta zoragarrian Gotzone Butron eta Itzi Berraiak egin dute. Eta pertsonalki asko gustatzen zait, nola kolorek ere baduten testura moduko bat. Hor ez dira kolore hutsak, baizik eta ez dakit, paretako papera edo klasiko ematen dute batzutan. Eta oso politak dira, gainera ez da kolaxa, baina ematen du pixka bat kolax moduan jarrita daudela, kapa desberdinak bat abestearen gainean, oso, oso, oso bereziak dira irudi hauek. The fundamental loneliness grows whenever two can dream a dream together. Bigarren proposamena, adibidez, Compostela saria, urtengo Compostela saria, handi bezain txiki deitzen dana, Ariana Eskiloni eta Raquel Catalinak egindakoa. Eta historia honetan kontatzen da nola, emakume adintxu bat, hiri batean bizi den. Eta batean nabaritzen du, nola, bueno, pozpozik bizi izan da, bizitza guztia hirian, baina nabaritzen du nola ja zartzaroan geroz eta txikiago egiten den literalki. Txiki-txikia bilakatzen da, pertsona txikia. Eta ba, kostatzen zaio ja eskailerak igotzea, ez da iristen urrengo mailara. Eta ba, pentsatzen du, bueno, egingo dudana da, herrira itzuliko naiz. Nire herrian badut etxe txiki-txiki bat, eta bertara joango naiz, lasai egoteko, agian horrela berriz handituko naiz. Emakumea herrira iristen da eta konturatzen da ez dela handitzen. Ez dela handitzen eta alere eta geroz eta txikiago egiten ari dela. Geroz eta txikiagoa eta inork ez du ikusten. Ordan jendeak uste du etxea utxik dagoela eta saiatzen dira basaltzaileak jebaten edo aurrak sartzen eta berak ba trikimailu desberdinekin botatzen ditu. Etxetik beldurra ematen edo eta bapatean hurbiltzen da gizon bat, etxerik gabeko gizon bat. Eta etxe horretara sartzen da, ba, babes bila. Orduan emakumeak gizona ikusten duenean pentsatzen du, bueno, ba, honi pixka bat lagunduko diot. Eta ba, lagundu egiten du, gizonak ez du emakume ikusten oso txikia delako. Bera hurbiltzen da belarrira, hitz gotxoak esaten dizkio. Eta gizona ba, poliki-poliki etxeak konpontzen hasten da eta margotzen hasten da. Bera, bere pasioa betidanik izan delako marraztea. Azkenean famatua egiten da bere marrazkiekin eta elkarrizketetan eta galdetzen diotenean berak beti esaten du, ba ez dakit nondik datorren ere inspirazioa, ematen du norbaitek hitz egiten didala. Hemen marrazki desberdinak dira, ematen du ba, arkatza edo karbonzillo modukoekin daudela marraztuak, oso delikatuak dira, oso bereziak ikusten dira marra guztiak, ez? Nola ba, pintzelekin eta arkatzekin egiten diren en irudi guztiak, oso politak dira, bai, klasikoagoak agian. Bertako autorekin lan egitea ere, adibidez, oraintxe Txirriki Txarraka, Amaia Idazurekin atera dugu, berak egin zuen Dorotea, eta Dorotea pila bat gustatu zaia. Aurrei hori bai dala eskoletan dagoen liburu bat beti, eta datozen guztiek ezagutzen dute, eta orduan, orain, estilo berarekin egin du Txirriki Txarraka, hori da baitare kolaz moduan egin duen beste liburu bat, eta bertan agertzen da, ba, aur bat, bere amak esaten diona, aizu, amamaren etxera joan, eta eramaiozu, hola, zerrenda bat, gauza hauekin zerrenda bat, eta orduan aurra pixka bat despistatua da, eta bidetik galtzen ditu gauza horiek. Amamaren etxera iristen den ante, eta batean amamaren etxera iristen da, eta konturatzen da, ba, bere karrotxoa utxik dagoela, guztiak galdu delako bidean. Eta gainera, amama hori ba, guretzat oso oso maitagarria den pertsonaia bat, amaiaren beste pertsonaia bat. Pamelan, bueno, ba,
gauden modura jarraitzeak. Bueno, edo beto, geroz eta liburu gehiago atera lizatea, jendeak gu ezagutzea gu eta euskal kultura ezagutzea, eta aizu, ba, Euskal Herritik kanpo ere ezagutuko bagintuzte, ez legoke gaizki.

0: Arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon guztia.
2: Azko gustatu zain niri redoble horrek.
0: Bai, ahí está.
1: Bai, izan da Confusion.
0: Bai, Confusion Drums.
1: Confusion Drums. Esaten
0: dena Confusion Drums. Musika munduan.
2: Gustatu zait. Nik hasi aurretik eskatu nahi diot...
1: Bueno, ya hasi gara.
2: Bai, bueno, bai, barkatu. Hasi aurretik seriozki...
1: Bueno, hori nahiko improbable ikusten dut.
2: Bueno, orduan hasi aurretik programa aurrera egiten.
1: Bueno, aurrera doa.
3: Momento honetan, orduan.
1: Tempus fugit.
3: Horaintxe bertan? Ez que horaintxe bertan ja ez da lehengo horaintxe bertan.
2: Orduan eskatu nahi nioke pinuzi berakartu ditu bi gioi gaur bat pasatzeko eskatu nahi nioke.
3: Bai, gioia, baina ze gioi.
2: Hori da.
3: Where is the gion?
0: Bueno, arratsaldeon, bertxoko entzuten ari zarete, azte azkenero...
2: Jada Gabon.
1: Bai, bukatu da Euskaldun txarrak, orain bertxoko.
0: Bai, hain zuzen, azte azkenero bezala.
2: Ez que ongara ikusten parrilla, parrilla, tekusi dugu, kantoia berria fitxatu dugu ja, zein den.
1: Bai, bai. Bai, eta gainera jartzen du beraien deskripzio bat ere. Hor dauka Adolfek ondoan, behar bada?
0: Bai. Esango duzu ezu ez
1: izena? Bai, alakatu
2: da... Bueno, ez nuen, ez txiste egin behar nuen, baina... Bueno, damutu naiz.
0: Ala, xera, bueno, alakatu hori buruz esaten diguna da... Erpinak kamustu.
1: Kamustu.
0: Alakatu. Alakatu. Borobiltzeko. Alakatu berdintzeko. Alderik alde ezagutuko ditugu gizartearen errealitate ezberdinak gure saioetan. Kolaborazio eta tertuliak lagun. Arrakala eta zerrikitu sozialetan barrena galdu. Korapilatu, lotu eta deslotu baitez gureken.
1: Ba hori, erratzen dutela komunean. Dentro lineas.
2: Es, hori da itzulpena erderaz. Gazteleraz.
1: Erratzen dutela komunean.
2: Bueno, gazteleraz edo en cristiano. Hain duzun bezala.
0: Biak dira paleko.
2: Hori da.
1: Cristiano edo...
2: Messi.
3: Ez, gaur zeta azotokatu zaigu, palomitas txokolatetan, gaur Getafe. Eta zeko kalabizan.
2: Baina, ez que tokatu zaigu hortazo, ez dakizel, Pinus eta Adolfes dira enteratu, Zerardo, zu bai, Twitterra, Pilpillean esan nahi dugu bertxoko en auge.
3: Bai, ireki ditugu jakinarazpenak, txartu berriro, baina bazeuden...
0: Aurit.
3: Ze, igual bi, aloroko. Bai.
2: Bi aldu diogun mesu zuzen bat gure...
3: Lagun Kike Amunarrizi.
2: Hori da.
3: Bai, ze...
2: Ez mi luzea izan dugu. Mi luzea izan dugu eta...
3: Bai, zaskenean nekatzen zara, jo, jarraitzen dugu tipo bat.
1: Mi luzen, markatu, baina mi luzen... Badago norbait estela mi luzetik pasatu? Garai hartak Euskal Herritik.
2: Nik uste dut...
3: Ni. Nien ez pasatu.
1: Baina, behar badazu gazte egia edo zarregia zinen...
2: Nik uste dut ezen nuela tipoa ematen, Zerardo.
3: Nik uste nuen telebiztan.
2: Nik uste dut esaten zutela Arabarra. Ez.
1: Arabarra, horre...
2: ETB Bilboko telebista. Ez dakit ez duzun...
3: Korte, Arabarra izateagatik zegoelako hor korte.
1: Bai, noiz ikusi duzu Arabarren bat edo Araba ETB-en?
3: Inoiz.
1: Zerbait egaitik da. Araban badaukagu, beste, La 8 Burgos, eta horrelako...
2: Hori da.
1: Bai.
3: Televitoria edo...
1: Televitoria. Ez dakit ez duzun. Tipo berdina, ogotala bordu.
2: Miranda Live. Miranda Live.
1: Bai, Trebiñu TV.
2: Trebiñu TV. Trebiñu TV. Trebiñu TV, uste dut, zuzenean emango duela Patxalek aurkeztuko duen Trebiñuko kanporak, eta?
1: Ez, Patxalek aurkeztuko du Gran Hermano bezalako bat egingo dute Trebiñon, Otxaten.
2: Otxate?
1: Bai.
2: Otxate zer da?
1: Otxate da...
3: Abandonatutako...
1: Bai, otxate da herri famatu bat.
0: Bai, sorgindu da dagoena, alegia.
3: Mamuak eta...
1: Bai, Iker Jimenezek ere aurkeztu zuen.
2: Aurkeztu zuen?
0: Bai. Zilegi, zilegi.
2: Laugarren milurtekoan.
1: Hori da.
3: Eta programan zena zein izango da, ba?
1: Ba, ez dakite...
2: Un viajo por otxati.
1: Bai, hori da, horrelako zerbait. Behar bada... Komentatu da, desakezuzuk izen bat.
3: Bueno, bestela entzulek proposa desatela Twitterren. Aire egunen batean kaso egiten digu, eta zeu zer.
2: Nik esan nahiko nuke.
1: Esan edo zer. Twitterren, baina ez, zerbait.
2: Nik egingo nuke...
1: Ostia.
2: Ez dakit.
3: Batek gaur aipatu du, jarri du. Azaroan eta no se que, pum, bertxoko.
2: Ez dakit zer kultura.
3: Ez da hartu duela gure notizia, ez. Hartu du eta jarri du argazkitxo bat, gainera, ez dakit nondik hartu duen, baina bakarrik gure logoa jarri du eta...
1: Bai, eh?
3: Osa, nik uste pertsona hori kamiseta bat bidali beharko geniokela.
2: Ba, bai, nik uste momentuz ezin diogula bidali, ez dauzkagulako.
3: Bai, baina, bueno, eltzen direnean, berrio idaz dezala eta jar dezala bere...
2: Kontua da, a ber, nik beti izan du kuriositatea, ez? Nik berdin dit programa hau jendeak entzutea orain, entzutea azte artean, igandean, edo arroza
3: zarearen bitartez.
2: Nik egingo nukena da, mesez, entzuten gaitu zuen guztiok, jarri Twitterrean arroba bertxoko koma edo arroba bertxoko punto edo zer gauza
3: edo punto y koma
1: ba, edo arroba bertxoko
2: eta enviar
1: no rayéis me estáis jodiendo la radio
2: baina arroba bertxokorekin horrela guenteratzen gara baten batek entzuten gaituela
1: hori da bai
2: hori izan da betin de ilusio bat
1: orain abaltzizketan bertxoko entzuten
2: nire ilusioa litzateke orain norbaitek jakinarazpen bat ai de repente hau esan dugunea.
1: Adolf,
2: zer? Adolf, baina, egongo zen oso guapo, beratzeak aurretik jakinarazpen bat.
0: Bai, aurrekoan, gogoratzen duzuen nola egon ginen entzulei saludoak botatzen, ean horren zuten ari zen, eta bat zegoen bat, gero iritsi zen mobilera ohar bat. Ohar bat ez, bueno, bezu bat.
2: Ez du sinisten.
3: Eta ez digu zuhori lehenago esan.
0: Esan dizuen. Ez que
2: horrekin, nik uste dut horrekin probabilitatea badagoela orain bederatzera bitartean jakinarazpen bat jasotzeko.
3: Hori da.
2: Ez que beti uste izan dut ez gaituzten entzuten.
3: Entzuten basaude...
2: Bialdume, ez que berdin da, orain, edo igandean...
3: Twitterera, Instagramera, Facebook,
2: programa hau entzuten baduzu.
1: Baina, itz klabe bat jarri bat dugu, ez?
2: Arroba bertxoko eta zuna iduzuna.
1: Arroba bertxoko, itz klabea izan...
2: Traola...
1: Daiteke itz klabea, ba...
3: Iri edo zerk balio dit.
1: Musgo.
3: Musgo, adibidez.
2: Goroldio.
0: GRLT, el moderno entzako.
1: Goroldio.
0: Bai, bueno, total, ez dizu dela esan, orden.
1: Egia.
2: Orda.
0: Ba, esango dizu dela bertxolari bat, aurten bueltatzen dena.
3: Epi.
1: Ruben Sánchez.
2: Retur.
0: 2020an.
1: Ruben.
0: Retur, no segiten du. Gogoratu kuadriarteko txapelketa dela, beraz, zabalago. Duela urteak erretiratutako emakumea.
3: Ainoa komaz?
2: Iratian.
1: Horrek egin zuen aurreko urtean.
0: Zoieke aurreko urteetan bueltatu dira.
1: Bai, bueltatu dira, éxito gehiagin.
0: Gazteak
3: bai, ziren. Iratian da gainera fitxatu du.
2: Aite Solosa.
0: Bai, hain zuzen. No? Baite Solosa bale, bertxolaria. Zegoen entzuten.
3: Bueno.
0: Agian kotxean, agian etxean, agian gimnazioan, agian...
2: Baina zegoen guen zuri.
1: Gimnazioan.
0: Bai.
2: Gim.
0: Edo geroskin.
2: Gimtonika esaten duzu edo...
1: Ba, gur bat, ez? Behar bat gaur ere entzuten dago.
2: Kasualitatea litzake, baina postuko ginak, eh?
1: Bai. Buah, ze poderio den hori, eh?
2: Izango litzake.
1: Hori,
2: entzule, ba.
3: Bidali mesutxo.
0: Noski, baiet.
3: A ber.
1: Gerardo, ezin da mobilek sartu, ez?
3: Banengoen begiratzen, a ber...
2: Jakinara espenik
3: eraukan.
0: Barkatu, baina hori ordena gaioan, dut, jarrita.
3: Baina plataforma desberdinen bitartez.
0: Zozoak beleari purbel, zala, finuz.
3: Badaukazu ordenadore horretan gure Instagram kontua, adibidez?
0: Bai.
3: Edo Facebook kontua?
0: Bai.
3: Edo
2: Tinder
3: kontua?
0: Bai, eta GNU Social kontua ere, bai.
2: GNU Social?
3: GNU.
2: Niri gustatu zait hori, ez daukazuzu. Da kartetako jolaz bat.
3: Ah, bai?
2: Bai.
3: Ba, nik ez. Ez daukat.
2: Ez.
1: Ah, egin behar da, hogeita maika, ez?
2: Ez da, bai,
3: horrelakoren bat, ez,
2: horrelakoren bat.
0: Bueno, agian bertxo notiziekin hasiko gara, ze badara matzago 13 minutu, eta oraindik ez ditugu bertxo notiziak esan.
2: Ez gara agendatik hasiko, nik egingo nuke a la inversa.
0: Ia, baina ez.

Hecho Noticia. Nike markako zapatilak granateak dituen individuo bat Alabediko estudioetan sartu omen da arratsaldeko 8ak aldea. Kamiseta grisarekin eta jertxe berde eta arraia beltzekin ikusi dute. Barruan berdea ez, grisa omen dela komentatu du jendea. Eta Fresgan markako kantzontilloak dalamatza goiko alde gorri eta beko alde beltzarekin. Badauka Star Warseko marrazki bat kantzontzilloaren ezkerraldean. Ikus ezazue zer den gertatzen dena, eta ikusten baduzue deitu mesedez 6-7-4-2-2-2 telefonora. Jakinarazpenak Twitter bidez.

0: hecho noticia.
1: Batatak Rio Sarrerara txapelketa egingo dute datorren barikuan Trebiñoan. Parte hartzeko egin beharreko gauzak patatak zuritu eta txorixoa gehitzea bakarrik izango da. Eta parte hartzaile guztientzat edukiko duzue lapiko eta egurrezko kutxara bat. Eta sariak izango direnez, lehengo erentzako izango dira 200 euro eta hirugarren erentzako kafe pixka bat.
0: Bertso notiziak.
1: Badator.
2: Badator.
3: Badator.
2: Badator. Badator. Badator.
3: Badator. Badator. Badator.
4: Gaurko arratsaldien bertxokotarren zortzigarren programie jarraian ingo dauriela eta sesinue berria eta nobedozue ingo daurie telefonue deiakaz eta gutxiene saiatuko dire telefonuakin bizkaielderako deitxo bat egiten eta aurrek urtetan egondako patxali jamadie bidalduten. Ea tipua desastrea dan arren, telefonue hartzen daurien eta kontestazioa emoten doutxa.
1: Gora Bizkaixe,
2: gora
1: eta gora Trebiño,
2: superrak!

0: raparen.
1: Hau zen, jamaikarra, ez? Famatua, bera.
0: Bai.
2: Ba, izan daiteke.
0: Marcelo López.
1: Es.
2: Marcelo López.
1: Marcelo. Es esta Marcelo López, ¿no?
2: Hola, es.
0: Bai.
1: Gel Kingston.
2: Gel, ese es. Subconfundito será Kingston, que la hago verba jamaica con Iriburua.
1: Ese es. Gel Kingston.
0: Me gusta lo que dice Night George.
1: Night George.
0: Night George. Night George. Bai. Es.
2: Bai. Gaueko George. Gaueko Josu.
0: Bai.
1: Hori izan daiteke Josu Lomonzu, ere?
2: Josu Lomonzu?
1: Eh? Iru ze guztien una rapa de Josu, ere?
2: Galdu gara, estudiota.
0: Bai, bai. Bate bat joan eta ez da bueltatu. Eta hori...
2: Bai, gaurre... Uste dut daukagula bertxo mozkorren bat, ez?
0: Bai, bai.
2: Berba da prestatu gabe daukazu, bai, ez?
0: Bai, agian.
2: Ez que...
0: Baina egin genezakena da kopla txapelketara joan lehenengo, eta gero gueltatu.
1: Ah, kopla txapelketan non izan zen, ba?
0: Aramaioko kopla txapelketa.
1: Aramaio?
0: Bai.
1: What turn?
2: Egon zen tximua, eta izan zidan, zagardo eskasa. Zagardo eskasa, baina berdin zitzaiola eta edan zuela eta berdin, berdin.
1: Nik entzun nuen, sartu zela eta izan zuela, ron.
2: Nik Ron, ah, nik uste nuen sartu zuela, ¿dónde está eso de los versos? Eta gero, Ron.
0: Bai,
2: bai. A soportar.
0: Nili garre, oza, euskuratu ditu zagarteiko segurtasun kamerak, eta bai, dudari gabe pinusen bertxioa bai ez datzen dut.
2: Bai, eta, bai, eta hori ez dakit, baina niri kontatu didate, gonzela gero tximua.
1: Amaieran.
2: Markatu, eh?
1: Bai, pinus.
2: Tximua katera zuen, hau beridikoa da, eh? Ez da tximua izan, baina ez dugu bere izena izango, beraz tximua izango.
1: Tximua.
2: Atera zuen argazki bat, zagartegiko jabearen traktorearekin. Eta konturatu ziren gero, gurpila alderantziz montatua zegoela. Eta esan zioten hori, zagortekio jabeari, eta espero dugu aldatu izana, bestela behar bada orain horre kunotaren batean dauka.
3: Eta horrela jun beharrean igual atzera doa.
2: Bai, hori da.
1: Kontua zen tximuak, bakigu euskararekin arazoak eta izan hori dituela, ona da grabatzen. Baina, amaieran esan omen zuen, al principio no entendía nada y ahora menos sensación esa garrote que coja Beari.
0: Ba, bere omenez, agian jarriko dugu bertan final luzea jolastu zen, baina guk bakarrik buruz burukora agertu ginen, ba, periodista onak garen enean, ba, hori, guk bakarrik ebukaran.
1: Esan genuen, versos sí, pero en su medida.
3: Hori da. Sin pasarse, eh? Todo tiene un límite.
0: Bai, eta, bueno, ba, finalera pasaziren Asier Galarza Musi eta Xabati Jarregi...
1: Xabi, Xabati, Asier Galarza Musi eta Xabati Jarregi Xabi.
0: Xabi, vale. Ados, beraz, buruz burukoan kartzelara joan ziren, beraz orain Musi entzungo dugu adibidez.
1: Adibidez, batera.
2: Ba, musika, maestra.
4: Vale, ya, puten hau Xabat, entzuden ez baben lekuaten ahora. Beraz, asko kirudipen hau dut benioen, kantarako gaixe, hau dut gozatzen. Zure lagun batek, zita ziegaz, bat lotu dutu. Usagarrota bire duza, baina ez dakitzu zaitan. Musi, zure lagun batek zita ziegaz bat lotu dutu. Itxutasun izordu bat. Eta... Usagarrota bire duza, baina ez dakitzu zaitan.

0: Ιω Α. Εμέ χάσατε κομ. Μάνια βότα ίγκοδετ, όντο πασάτε κομ. Εμέ τσέγω δε λαγού.
1: Yo, give me something to dance to.
2: Μπάρκα του, bai, audio aldaketa bapatekoa izan dugu.
3: Arazo teknikoak. Bertxo
2: mozkorren mila joan eta bertxo mozkorra gaurkitu ditu danean, bak, zer egin eta klik, ez, esan dit buruak, eta, klaro. Horain agian entzungo du ditugu bertxo mozkorrak, ala entzungo dugu musila, nengo.
3: Musila, eta gero...
2: Beraz, barkatu, baina hemen berriro.
3: Bai, venga.
4: Zure lagun batek zita hasieraz, bat, lotu, itxutasun izan du bat. Eta, zara dut egiten luza, baina ez dakit duzera.

0: Oh, yeah, yo, Ren, you ready to do this shit?
1: Yeah, Dre, let's rip shit up.
0: Hey, yo, Yellow Boy, why don't you kick me one of them funky-ass beats?
1: Yo, we got my homeboy Eazy-E in the house.
0: Compton's definitely in the house. Yo, Ren, what we gonna call this?
2: No la agarraste, miren, no la rapa esta copla,
3: Copla esta rapa, da, de...
4: Sanle lengo.
3: De performance.
4: Copla es...
2: Zergatik es cuando la hacen ropla chapelgueta.
3: Ropla chapelgueta.
2: Ropla, ya, bertxoko sariketan la azken urtea izan dela, erabaki dut. Urren urtean, ropla txapelketa.
3: Ropla
2: txapelketa. Gure presupuestoarekin, ropla txapelketa. Indudablemente, dudari gabe. No doubtless.
3: Ekar ditzagun Markel, Oyer, Oyer.
2: Markel. Bueno, horre, Pastor, Binaspre.
4: Roso.
2: Gaztetxean badago baten bat ona ere dena galdetu beharko da.
1: Biar, H, nola da hori? Itz eta jolaz, ez dakik zer dut.
3: Etxan J.
1: Federatzia kaldera, uste duela.
0: Etxan J, you know my fucker.
2: Bai, eta MC izango dugu.
4: MC Serapio.
2: Bai, noske.
1: MC Serapio, hongo da?
2: Baina, bai.
1: Bueno.
2: Zagit, katxe nahiko altua eskatzen du, baina, bueno, presa.
1: Nibelazo. Eta, bueno, zergatik jarri ditugu gaur Aramaioko
2: kopla
1: txapelketako...
3: Zergatik? Ba, musi entzuteaz aparte, daukagulako...
1: Duela biazteko saioa baldin bazen.
3: Xabi ere, daukago. Zan dugu musi eta xabi.
1: Erantzuna badaukat, zene galdetzea zuei, a ber.
3: Zergatik jarri ditugu...
1: Zaren azteko, azte buru ontako saiori badaukagu. Osa, saioa egon zen, eta...
4: Bertxoko egon zen.
1: Bertxoko egon zen.
4: Ez grabatu zuen txarto tximuak.
1: Bai, ez?
4: Bai.
1: Tximua izan zen nahiko kafrea, eta...
4: Nahiko ondo atera zen, zeo zer txarto egin barzuen tximuak.
3: Bai, esan zuen...
1: Azkiak ere kalidade eskasekoa komendira. Audioa txarto.
4: Tximua behar bada apuntatu behar dugu fotografia eta sonido. Klase batzu.
1: Bai, Photoshop edo horrelako ostiaren batera. Bai, eta horregatik ez daukagu gaur.
3: Ez Photoshop dela... beste bat kontratatu eta argazkia erosi, gero.
4: Bai, ez, hori da, hori da.
1: Bai, horregatik ez daukagu gaur bertxokoko...
4: Argazki den da, ez?
1: Saiorik. Baina nortuk...
3: Photoshop.
1: Nortuk irabazi zuten saioa.
3: Ez. Argazki hende izango zen Photosail.
4: Photosail izango zen argazki salmenta.
2: Edo, nautikoa.
3: Argazki den da.
4: Argazki den da da Photoshop.
3: De loko. Ez, bak, izu zarela gehiago advance eta nes gehiago first.
4: Hori.
3: Hori, ja, kontua.
4: Bai.
3: Nire datu nintzen, hori. Listen in, eta...
1: Listen and repeat.
4: Beharra da ez dakizu, baina ni daukat bata Finlandieran.
1: Ah, bai,
4: bai.
1: Ba, esan zeo zer finlandieraz.
4: Baina ez tida zu eulertuko, zertarako esan behar dut.
1: O, ba, erakutsi zeo zer.
2: Baina,
4: bueno, beste okazio bat.
2: Nola deitzen da Finlandiako herri bat.
4: Helsinki.
3: El.
2: Eta beste bat.
1: Helsinki.
4: Zer nahi duzu orain, Finlandiako mapa osoa esatea edo?
2: Bai.
1: Ba, venga, hazi.
2: Bigarren bat dintzat
3: nahi, ez? Mapa,
4: bai, Bjorn.
3: Mapa badaki. Nik ibaiak eskatuko nizkiok epinuzi, baina hori badaki dalako...
1: Edo mendiak, akaso.
3: Ibaiak, ibaiak. Badaki dalako, ez, badakit, bera, submarinista izana, izana, ez diot orain denik, baina izana dugu. Orain ez itza irtengo, nola da hori zuk esango didazu, pinuz, kompetizio hori... arnaza mantentzarena?
1: Apnea edo...
3: Apnea, ez, apnea.
4: Bai, profesionalok... diving.
3: Diving,
2: eta ze errekaetan egiten duzu,
4: Ba, urumean oso...
2: Finlandian.
1: Bai, ze urumean oso Finlandia...
2: Agian Tommy Jonki. Ibaian.
4: Hori Nevadan dago.
2: Aha. Eta Kemi Jonki?
4: Hori Kentucky.
1: Eta Daddy Yankee?
3: Kentucky Fried Chicken.
2: Eta Kanta Javin? Edo Ruoten Tiz Javi? Bai, bai.
1: Rufoten, bai, hori da.
2: Internet emigratu ditut Islandiako, oza, Finlandiako ibaiak.
1: Rufoten, baina hura hotza omen dago Rufoten, ez?
3: Hori da estrategia amnerako, amnea horretarako. Momentuan, zuk... hotz sentituta eta uzkurtuta baduzu gorputza.
4: Eta uzkia.
3: Uzkia batez ere. Da, arnaza mantentzeko gehiago. gehiago aguantatu dezakezu.
1: Hori da.
3: Eta baraurik joatea gomendatzen duzu, ez?
4: Bai, baraurik eta kaka eginda etxean. Aquí se viene comido y cagado, esaten den bezala.
3: Sin comer.
4: Ja.
2: Bueno, sí. Bertxio berria asmatu duzu, apnea taldean, oso ondo. Eta, bueno, agian...
3: Izaneko nuke Xabiren bakarkako.
1: Bai,
2: Xabati Arregi alias Xabi, hemen duzue.

dan nor, hemen jokuat ari da gertatzen talan nor dan nor, tai aurkaukitzen dudan korbata duen, korbata bat duen inor.

0: Beno.
1: Ez zuen sortzigarren programa jarraian galdu nahi.
2: Eta ez du galduko.
3: Ez que, zein dut gau hemen, eh?
2: Nola da hori, más vale tarde que nunca edo...
1: The real rich.
0: The real.
3: Is in the house, right?
0: Sí, eh.
1: Ta, zarata eta guzti.
2: Hor, txe, Richi buldo, jongi etorria.
3: Barkatu, Richi.
1: Erantzuna.
2: Ondo, fresko dago?
3: Ez dakit.
2: Baina, probatu. A ver.
3: Bai.
1: Nik egingo nuke Adolf Deia.
0: Patxari Deia.
1: Era bentsat.
0: Ba, agian... Berarekin kontaktatu bitartean,
2: idatzi diogu,
1: lehen. Idatzi diogu, lehen.
0: Ez, berarekin kontaktatu bitartean orain.
2: Bai, itzakiten jarretu.
0: Bai.
2: Hemen txea daukagu... Ederra
1: izan da.
2: Ederra.
1: Bino, zek, bitartean egin dezakeguna da. Desmaderatu pizkaban.
3: Eta maia garbitu.
1: Bino zen jokaldia izan da, marabillosoa, irratiz kanpo zaudeten ontzat, da, ba hori ez.
2: Da, bai, da,
1: jokaldi bat.
2: Da,
1: Twitterera igoko duguna.
2: Twitterera, a ber, foto finisa, ba, mobila ez da osona, baina, bueno, saiatuko naiz, a ber, txak, bale.
3: Gainera, egin du, itxita zegoenean, eta gero errepikatu.
2: Bai, ondo errepikatu gainera.
1: Badator, bere, baieta, eta komuneko paper rolloa hartuta,
2: Ore.
1: Zintzo betetzen ari da bere egin beharra, Pinuz, pertsona prestua dugu.
2: Hortxe.
0: Bai, gero ez dezatela esan bertxokon gure faioak ez ditugula enmendatzen, eh?
1: Bai.
0: Gara hor,
3: laguntza gutxi, eh?
1: Edo nork egin dezake huts, burri zuk bezala konponduko batu. Ez du, jendeak ez du, detaietxoetan jendea ez da fijatzen.
2: Hemen txe, iru pertsona, lau pertsona esaten nola egin, eta bat, jak, garbitzen, ondo.
1: Hor ikusten dugu.
3: Hemen horren dik zikindu.
2: Frote, eskerrera, jak, eskubi, oso, ondo.
0: Dar zera, pulir zera. Laizzer karatekit izango zara, Pino.
1: Eta zer dio Patxalek?
0: Ba, Patxalek ez dio, ezer.
1: Patxal dabil konexioa.
0: Bai, agian, bai.
2: Bueno, bitartean Richi buldo, hemen, kontaigu zuz egin duzu azken aldean, etzaitugu la estudiotan izan.
1: Zan genuen, egon zinela, nola zen? Horain ezait. Ebile ginen zure licentziatura baten inguruan izketan, baina ez...
2: Bai, buru belarri bilo omentzara azken...
1: Pinuzek igual gogoratuko, Pinuz, no? Zetan esan genuen zela licentziatua Richi buldo, eta horri bilizela katerin batean zerbitzari lanetan, eta...
3: Kanapeta,
1: hortik irten zen.
2: Pintxo, kanapeta, irugarrengo...
3: Atera dut, wedding planner titula.
1: Wedding planner. Eta ebile zinen katerinean...
3: Katerina, arropa, loreak,
1: orduan,
3: apaisa, guztia.
1: Aurreko batean bilatzen aritu ginen, baina onena zuri galdetzea izango da. Mesedez, ezaiguzu, ze ezberdintasun dagoen pintxo eta kanaperen artean.
3: Vale.
2: Eta kontuz ez konfunditu piskolabizarekin.
3: Bai, piskolabizar denot dakigu zer dagoen.
1: Pintxo edo kanape, zer ezberdintasun dago. Piskolabiz
3: ja gainditu dugu. Pintxo edo kanape, vale, oso erraza da. Zuk alduzu hartu pintxo pote bat. Bai,
1: pintxo pote bat. Kanape
3: pote bat hartu.
0: Baina hori, ze mierda.
3: A ver,
0: gure gaude definizio eta ezberdintasun zehatzaren inguruan.
3: Hori da ezberdintasun argiena, ezin da potearekin kombinatu.
1: O sea, praktikoan eraman ezkero da hori.
3: Baina
4: ematen dizute txampainarekin ere, askotan.
3: Ez.
4: Bai, galetan eta horrelako...
3: Kainaria pintxoak.
4: Señor, ume uste zu kopa de champán.
1: Champán.
4: No, a mi izala...
3: Un pintxo.
4: Hori da, un kanape.
2: Ez, kanape.
3: Ez, esaten dute frantxeses, horregatik ematen dute la besta gauza.
2: Frantxeses nola da kanape. Kanape.
3: Ez, pintxo.
1: Pintxo, bai, ez, hori horrela da, ez? Latinetik dator, pintxo.
2: Pintxo.
0: Bai, bueno, total, zure wedding planner titulo berri honen arira, konta iguzu, zein izango da bertso munduan ospatuko den urrengo weddinga?
3: Ba, gauza dago nahiko jodituta egia esan.
0: Ez aldago bikoterik.
1: Beraz, bertsolariek ez dutela ligatzen.
2: Ez dute ligatzen, eh?
3: Hori egia da.
2: Ez tegunean, hori, puntu erantzunean, botazioten... Honi, unairi, galdetu zioten puntu erantzunean, ea azken aldian ligatu bote zuen.
1: Nik...
2: Erantzun zuen, baina uste dugu erantzuna tergibertsatu zuela ze publikoan gurasoak zeuden.
1: Faltxu.
2: Orduan, ja, nik uste erantzuna faltxua izan zela, baina berak zioen, ezet.
1: Nik Zerardo...
5: Por lo que sea, ez zuen nahi esan bertxoan orgiak bat mundu aurreko astean, ez?
2: Bai, gurasoak azkenean, bai, aurrean zeuden, eta, bueno, badakigu.
1: Nik egingo niokena da, Richiri testa, baina puntu erantzun bidez.
2: Buah.
1: Den, botako zenuke.
0: Noski baiet.
1: Eske lan asko ba,
2: ba, o sea, arazoa ez da ea berak erantzungo luken puntu erantzuna. Ea gu kapasa garen puntu erantzuna botatzeko gari.
0: Noski, noski.
1: Ederrak gainera.
0: Bai, bai. Jetsiko dut musika eta...
1: Pinduzaziko da.
5: Ez. Azteko, itoko gaur dago oso berritxu.
1: Pinduzek langa jartzen duenean, besteok neurri hartuko diogu ze estilokoak behar duten izan testeko galderak. Eta...
5: Ez.
1: Orduan Adolf, aziko da.
0: Ba...
1: Nahi dugun listoia ikusi non dagoen. Galderen listoia non dagoen ikusi.
5: Hori da, da pixkate...
1: Galderen listoia... Etxiren
3: iritzeak ez importa,
1: ez? Ez, hori da.
0: Bazkaltzerako orduan... Katu ala txakurra.
3: Baz kaltzera kolatu, egin zait lapurra. Etxean katua da, ez da hain xamurra. Berak jaten du eta sobran den apurra.
2: Bueno.
1: Horrik ikusi dugu, Richie Bulldog.

0: bai.
1: Bai, bueno.
2: Plural gilarekin akatsak.
0: Biek batera ez, dutenez bat egiten askotan
1: bai, bai, erdin geratzen dira, bai, eta hortarako aditzik oraindik ez dugu. Baina, bueno, itoko, bota jozu bigarren puntu galdera.
2: Puntu galdera?
1: Galdera puntua. Galderuntua.
0: Igandetan mostoa edo marianito.
2: Erantzun argi dago, nik ez dut jarriko. Mostoa ez dut hartu inoiz eta kito. Marianoekin gorri, ni naiz ta jarriko. Bota du Ritxik, eh?
1: Bai, bai.
2: Arnaz pixka bat ematen badiozu, erantzun.
0: Bai, Gipuzkoa ramaten du.
2: Bai, bai, behar bada, zan izan da askotan, ez, gurasoren bat, edo?
0: Bai, ez dakit nondi datorren, orain pentsatzen ari naiz lan, nondi datorren Ritxi Buldo?
2: Azteazuko lenguzuak ditu.
0: Baina, bai, eh?
2: Bai.
0: Bueno.
3: Ba, agurra jentzako hemen dikan, ez?
2: Bai, azteazuko lenguzu entzat.
3: Ondo zaintzen dugu hemen, eh?
4: Bai, faltzen egon godira orain.
3: Ez aitezte lan.
2: Ordua da eta.
3: Bai, ez dute aldatu estudioan ordua.
1: Ez, tamalez ez.
0: Gaur dago Adolf, pixkat, off.
1: Ez, puntu erantzunetarako, ba, musika pixkat jeitsi dut.
0: Ez, bueno, ez aden nuen, oso isilik zau gaur. Ez zer, takit, ez takigu, zer zure bizitzataz, lan doa...
1: Fundo,
0: asunto hori.
1: Ba, nahiko gaizki.
3: Eta kaka azken aldean ondo edo...
1: Erlatiboa da. Nahiko askotan txixarekin konfunditu dudala esatea, ezen deskriptzio eskasa izango.
3: Ondo dago, jakitea, eskene, bai, importante da. Bai.
1: Kaldera guztiek merezi dute erantzuna. Eta, bueno,
2: Beraz, hirugarren galdera, goio gurritxeri, ez kaldera guztiek erantzuna merezi dutelako. Izan daiteke...

0: gaua hobeto dago gure artean.
1: Bota du hor, bakalaua,
2: bakalaua beti.
3: Retxe Bulldogek ezagutzen du hobeto, hobeto ezagutzen du la ruta del bakalau.
1: La ruta del bakalau.
3: Pillean edo piperra da berdin saio, kokaina egoten bada ondo.
2: Bai, bai.
1: Eskatzen du, Retxe Bulldogek eskatzen du gatza balitz bezala, gatz pixka bat.
3: Bai, alegria, ez?
2: Bai, de la huerta.
4: Azken puntu erantzen igual, ez?
2: Bai, estaz?
0: Txalek ez hartuko edo...
1: Egingo dugu zaiak erabat azkenengo puntu erantzunaren ostean, eh? Badugu denbora oraindik, agenda ongi dakigu buruz. Beraz, azkenengoa.
4: Siesta botatzen duzu sofa edoean.
0: Desorientatzen naiz ni siesta botatzean. Juergan jarraitzen dut nik hori beharrean. Beste gauza batzutan jartzen naiz ohean.
1: Boto egin da zen amateko. Derrigorra da. Osa, bestela...
4: Hori da gure estilo, ba.
2: Bai.
3: Horregatik ez nago bertxokoko finalean.
1: Ez horregatik egon beharko zinake bertxokoko finalean.
4: Hori da, hori da, a ver. Zan
1: nahi dut. Eretu bak iroaz egin berdir.
2: Bai.
1: Hemen lau herrima zoiekin... Eso has, finalera.
4: Igual, Juan, si tienes que finalera, ta...
1: Juan, si tienes que bañecus de besala.
0: Igual, Alberto,
4: a ver, emenda gorri chibuldog, ta, que ta, ves tu naidud, finalean.
1: Es que no hemos hallado que era pachali de ella, ¿viste?
2: Es dos de la telefona.
1: Baina tu gara, baina ez du hartu.
3: Bai, hor da, kaso.
2: Ez, ez du.
3: Desblokeatu.
2: Ah.
4: Lokeatu, da.
2: Ez du kontraseña.
3: Tauka kontraseña.
2: Ba, segi izketan nik nire lana egingo dut, eta...
1: Zure lana egiten ari zaren bitartean, badut puntu erantzuma pinu zentratere.
4: Bueno, bueno, bueno.

0: Ederra izan da zidanen.
1: Nabaritzen da,
2: azkenen, pixkate exagerazio bat, baina... Baina...
0: Metafora, ez? Zaten metafora bat.
2: Zaten mesat metafora bat.
1: Nabaritzen da, azken aldean bertxotan ez duzula gehiegi egin.
2: Nik bertxo mozkorak egiten ditut, eta hortarako...
3: Lehenengo mozkortu behar da, bai.
1: Bai. Bidean basaude, ez?
2: Da, truke bat. Da, truke bat, bertxo mozkorra. Mozkorra eta bertxoaren artean.
3: Bai. Eta agian, agendaren errepasoa egingo dugu, kuña bai. Pare bat entzun eta gero, ez da?
1: Agenda, hemen txoa gira. Eta...

0: Se kuña guapoak, eh?
1: Bai, bai. Hain zuzen.
2: Agendatita batean, eratzen eskutin.
0: Irukortxea, irukortxea, zela flipa.
3: Bota zazu, agenda.
2: Ba, lehenengo, hemen txaukagu, Bertxo Azoka, San Martin Azoka, Santikurutze Kanpesun, Azaroak Amar, Amaiketatik aurrera.
1: Jode, baina saldatu dituzu pila bat.
2: Bertxo,
1: Bale, dale, barkatu.
2: Bertxolariak, Oiana Bartra, eta Junen Zulaika. Ez goaz ordenean.
3: Hori da, eta Azaroak Amarren ostean, hau da, Azaroak Zortzian.
2: Bederatzeko kasulenago.
3: Esan dut Azaroak Amarren ostean, Azaroak Zortzian, bederatzea aurretido.
2: Eta tartean.
0: Atzetik aurrera egiten egara.
3: Azaroaren Zortzian, The Real One, garrantzitsuena, Bertxoko Sariketaren final aurrekoa. Bertan kantari ole batekin edo oe edo ue batekin mesedez Xabier Antia Aroa Errizubieta Aitor Najera Mikel Martín hor bidatoz, eh?
2: Adonek, Erne Martín
3: Erne Mikel eta Martínekin Markel eta Bayer berria dela
0: final igual
3: Eukene de los aires eta maia
0: Eta peña, sako gehiago
2: Eta Eta Azaroak bederatzi Gasteizen. Bibat museoan, zazpitan, Jakinduriek mundu erreko dau, bertxosientzia emanaldia.
0: Bertxosientzia, eh?
2: Bai, Jone Uria eta Julio Soto izango dira.
1: Eta gai jartzaile hain zuzen, eta ez beste inor, Kike Amonarriz, bai...

0: Αμούμε είμα, βέατου ικούσι σου.
1: Σερν ουρανόν.
0: Άντσε ουρετάν.
1: Ονταρον ωραί ουέρι σατεν γαουκ.
0: Ουέρι.
1: Βαϊ. Txalopak uretan lagaten daben arrastua ideitzen gako ueri. Eta algo genduk esan, pertsona batzuk be ueri lagaten dabela euran bizitzan.
2: Ba, nik azteko, ba, ikastolako kontukin, bueno, esango neuken baitane, umetaz, gauza guztietan zan famau.
3: Ari gengan famau zan, ikasten famausan
2: eguneroko gauzetan famausan lider naturala zan kuadrillako nitzako
3: gaur egunin behatute ez adezu liderra zan
2: bai,
3: liderra zan da ba, ba bueno, gustetzen gaskun ero erun etxin
2: bai, atxun berak plan asko eta etxe zitzu zen eta asko gustaten gaskun jarraitzi bai, batzutan igual konforme eta hurrengo bidar ba, bueno, agindura belako baina ondo eta badakaten akorduk askoriz, baina bueno, aipatzekotan igual bera ez da akordakoran, baina Alaznek berak eta neu geukan bizikleta bana, orduan kuadrian zei lagun guruz nezer ginen azieran.
3: Bai, aziera baten zei ginen, bai. Eta hiru bizikleta ba, konpartitxe gendu zen.
2: Bai, berak geukan zurixe, ni gorrixe eta Alazne laguna berdi. Eta bai. Jute ginen errixan zir bizikletan kantaten. Euskadiko ikurriñak hiru kolore ditute. Bata gorri zuri eta horlegia da. Ola nik biltzen ginen...
3: Bera nazan zurixe eta zan txikixegoa. Nik antxik hasi neban bizikletan.
2: Bai.
3: Eta antxe gustaten gaztan ibiltzi. Beti bai. Zurixan atzete gute, txamaitanen atzete.
2: Bai. Eta, bueno, bagero juten ginen porture, asko biltzen ginen ane... Habe zen jaue.
3: Tinglo inondun
2: egazen arrixetan, investigazinei arkeologikuk etxen, azurrak eta piritak eta, eh?
3: Bai.
2: Harri brillanti bilatuta.
3: Azurrak eta topagandu zen.
2: Bai, ero tableta juten ginen bainatea.
3: Bai.
2: Eta, bueno, nitak eta kordu zazpiretan batzen ginen entzaxurako, eta behian egoten ginen antxe...
3: Ba, antxe kaiaran, tukizan, antxe aurrenen dagoan pixo bat, jamioik eta pixateko, eta antxe egoten ginen. Antxe, baringain gan, eta...
2: Ba, eta beti biltzezen aringain gan, bera, Txarito, Maria Angeles Adrian, eta famo zen aringain gan. Eta gero ba, entzaxure juteko eskierak altzabi gendu zen. Da hane, bai. Txakur bat eote zan.
3: Zaukaraka beti. Ordu nahi abiskate bai. Launtzi berri zate ban.
2: Maitane, bai. Bilur erotzan txakurrai.
3: Launtxe be, gaur egunin be, seguroa.
2: Gaur egunin be, bai.
3: Maitan.
2: Bai.
3: Seguroa, bai.
2: Berak esate ban, umetaz, esporta zurixak borlarunak eukazenela. Eta egun baten txakur bat junde... borla jatzazenela, eta orduan dixek, eta hainke bebai eitzenela,
3: hainke.
2: Eta bilurre, eta orduan entzaxuko akorduko ise. Bueno, gero akordun hartin, be, anekdota morun, ba, bueno, bakat, beran etxea juten ginana,
3: asko juten ginen. Eta... Ze imazan, zabala zan.
2: Bai, imazan zabala. Guretzia
3: guarin horrezan etorten, baina imanea, badano juten ginen.
2: Bai.
1: Umi, bizkorra. Amarrila betea soltazan oinez da, bizkorra. Da gero ba, beti saltoka. Nogu dantzaixi izan etxan, nire atxebe bai, ordun denporan. Lizarrako estatutu egin zanin Lizarran, atxe dantzari juntzan ondarrutik, autobusin. Bai. Ordun ba, etxetik etorren da, gero ba, dantzan etxea ba, berak ezek isen, arek umik ez dabe jakitzen nun zer dan, geuk erun gendun dantzan Euskal Dantzeta.

Etxan bon ibiltzen ginen nien gaztik. Gazte ginen, dan ope. Eta niko goratzen dut dukutzen duzunela, aztein hiru bat entzaiso, taldekuk. Eta gero momentu bat aiazan, ba, dantza solteko konkursultan eta parte hartzeko ebikute batzuke antolatu zituzen atxamarrak eta bat okagaztan, ba, maitan eta maitaneaz bikote kide izati, ez? Eta ba, bueno, ibilbide politxuk egin duen, ez? Maila politxin ibiltzen ginean, da konkursu askotan irabazten egin duen, orduan kandonatu basko Navarro deitzen zan Euskal Herriko txapelketak eta ondiokan, ba, naz berretan irugeta mairu irugeta malau, mire bat ziren irugeta mairu irugeta malau urtitan, eta gogoratzen dut, ba, bueno, horre... Txapelketa bi, irabazik induzela gazte maian, Elizondoko frontoin, Bizkaiko txapelketa bebai berri zen, eta gero amintxe frontoi gazuntxe, eta ba, ba jentasko frontoi pelotia ze relazionaten dago, eta ba nik tantzia ze relazionaten dut. Ba, neure guztitza guztiz, amen urtin behin gitzien ez dantzan etxen gindun, taldin, eta gero konkursutan bebai, eta bueno, amen behirabaz izan dugu maitanak eta nik, eta dakaten oro itzapena da, ba, jo, datzen entzien gindunin, gazte, lotzakorrak, ze hor du lotzakorrak izan ginen, txanda baten, eta gogoratzen dut, entzaisaten ginen, jarte ginen aurrin, eta benga, txistu, ero, ipintxek eskun, eta dantzen egin, amatzu, eta, ozera, perpei pasatzen ditzen. Ozera, biak jinkotek ginen, Elizondo, azte ino abeiden, no, baina, ontxe dakau, ontxe, gero, euki izan do, harreman naturalaua, ordu zan, jun, dantzan egin, dantzan, disfruta ero, bueno, geure barrutik urte eskuni hor txez berzaten gendun, baina alkarreaz, bera, gogoratuko gara, baina berba, asko egiz gendun etzen.

0: ibiltzen ginean.
1: Berak Ondarrutik psikologietxea zorroa agun zanin. Are, berak argi ukan, beragan baleta etxea nahi da belagun. Eta bat zorroagan matrikulien, eta jonginan matrikulatea Donostin zerea, zeixen izaten da hori, konservatu xure, dantzakoa. Eta ez atzen ze, ze maturte, klaro, zorroa agun zanin, are, ba, eukazen, ze maturte xaten da, universitatea da juten da nin, Bueno, ba, eta eizu zekule baletik eta ez, dantzak, euskal dantzak etxuaz, baina. Aprobien engotzu hau, dezatzen, atitudi parakazuz dantzako, baina ba, onzartzeko ez, baina berakein nahi ban, dantxe filan eguan emakume bat, eta ezazkun zehuntzatxe ze, maite fagoa gana, da junginan, zertzan bezgen gixen gu, baina maite fagoa ganea, da antxe hartu ben, eta hartu, eta entzegire ja, idatzizkuen atitudi, klaro, atitudi parakarrela, eta kogu parakarrela, eta ba, jarratxu. Jarratxute jarratxu, ba, segi.
2: Bueno, pues la conocimos cuando empezó a venir a clase, María Teresa Fagoaga, y ella vino a estudiar psicología, y como le gustaba la danza, pues se inició en el estudio. Poco a poco empezamos a hacer amistad, porque lo que nos unía era eso, la danza, la música, y así fue como empezó nuestra relación.
0: Denpora gitxi-gitxi eukan berantzako, libre. Zan totalmente bolkata eguan. Eta azterketak eta eukitxe banez, azken baten azterketak eukitxe banez, baleteko be bai, psikologisako be bai. Baina psikologisako azterketak eukitxe banez dutzen, tranquilo, desan zeukan alako arduri ero, zan zon, tranquil, tranquil. En cambio, baleteko eukitxe banez, no, desan oso arduri.
2: Alta, piernas largas, buen pie, buen cuello, melodía, musicalidad. Entonces era una cosa, al principio sí se le veía esa rigidez que tenemos todas al principio, pero enseguida era algo que llevaba adentro, creo.
0: ¿Te acuerdas de Nator de San Echea? Echín veo de San Valentín era un gobalichac en Morulla. Jaste un zapata que puntado un ac, etan ebilche san, arus de onus beti zapata puntado un ac, eta esan zan maitane, baina zelan zapata hori, ezke hainkak egin bigaztaz, eta orduan ba, bere puntadunak, eta gun kuriosi dadi, zapata puntadunak eta lehengo aldiz ikusten gendun, eta lasen kapro bateko eta guk jantzi, eta ezin ibilitxe puntadune horreaz, zapatak, korretan berbetan ente.
1: Eta gero, laugarren urti zorroagan etxen dela, planteaban berak, jalaga ingo leukela, eta ba, baleta emoten hazi. Eta guk ezagentzan zehizta garela presa ikurretako, gero beti ez dala egoten osasune dantzan etxeku, eta ba, amaitzeko psikologi, urte beti atxik. Baina berak Ondarrure nahi ban etorri, garek Ondarrure nahi ban. Eta baina inban, obedezi uzkun. Gebre ez da nahi ban, da amatxuan, psikologi, eta fagoa. Eta gero urtita, ba, ja, ume bisak eukazela esango zan, gero ume bat eukala, gero ostea begon zana Barcelona, eta inban tixerra ero, horrek entendukora be, garazik eta entendukora be, zupe bai igual, antxi inban, bai, ja urte askoaz, diplomaturirea, ozegin, lizentziaturi zorroagan da diplomaturi baleteko.
3: Onarte jasotako jakintzi eta esperientzia guztik zeure sarin batute, Ondarrure bueltati erabaki zendun. Berton, maitxasun eta lagin guztik ipiniaz, dantzin, asixen, ere itxen. Ondion, jarraitzen dau, zure oihartzun honek kresalez betetako olatu amaigabe baten.
4: Ba, bost, lau, zei, ez dakizen bat urte, zin, neukezenak, eta ba, eskolan, bertxuko eskolan gehu esan, eta tunel bateuen barruti pasabizana, lauainkan, da han nizartzik ezeuen. Andere nuk, ala batan,

0: Ni sartik ez egon, bilurre motesten edo zozer. Eta amai, zuzen nien esatzen handeren juk. Honei humia izosetan apunta, kirolen bat eitzen, ze hori bilurre askatun bidau. Da, hemen etorri zan ama, atzin daukauen poligi kirolde gire, eta esatzen babetsu ontsaukau gauza bat barrixe. Gimnasia rimiku. Eta amak, segidun, apunta naben, gimnasia rimikun, eta zer da kontu, eta baleta zala, maitan egen boten bala. Da ni holan txikazin itzen, txikitzatik, gaur arte.
1: Ba, ni baletin hasi nitxanin, usuri de, ja, ordurako ja baletin ebizen, eta ni judoko ikasli nitxan, eta ordu txepazan nitxan, baletea zuzenin. Eta gogoratzen duten ara, pasanela gimnasio bat, kiroldegiko gimnasio bat, maitanek apainabana, albaniko eta hobetuen, kristaldegiko espilukin eta geroan neurriren jako lako resininek ajatxutek egunkana eta seguro, gual ondiokan bisik egon gora laurik ajioi. Eta gogoratzen duten ara, ba, guanela, ba ez zeukanela diru inbertsioa handixe, baina matxasun handixa ze ipinitxako gel izanela, geutzako geuke dantzan etxeko, eta ba gutzako zen marabiozu. Ba nitzako nire bisitxan maitanen ikasli isati maitanek zabalduztaz atik dantzia iorokorrin esango neuke ez. Nik euskal dantzak bai ezautzen itxu zen, eta baina nintzako dantzi hoxe esan bakarrik, eta gero bazeuke musikia zetxin dantzan etxe zendun ez. Baina maitaneaz baletin azti izan zen, ba eskola bat ezautzi, ba, dantza ba, regla hau ikasti zer zen, dantza estilo diferentik zeintzuk zin, ez? Eta gero bai egiz esan maitanek emozkun aukera asko, ba, gero Merce eta Kristina eta honedanak ezautu gendu zenin, ba, beste dantza estilo batzuk ikasteko, ez? Beraz naiz eta hemen klasiku ikasten gendun bakarrik, bai zabalduzku zenatik, ba, beste dantza estilo batzuta, ez? Garaikidea, jazea, ba, gutzako, bueno, nitzako bentsat ordun zan mundu. Eta gogoratzen dut, ba, bai, autobusin sartu, anpesako autobusin sartu, eta zelan Bilboa jute ginean, mueiea, dantzan etxea, egun pasik eta netxen gendu zen batzutan. Eta nitzako izan da, boiz ez, dantziai mundu zabalduztala, maitanek.
0: Ba, nitzako beti izan da referente bat, bai dantzari moun, irakasle moun, eta pertsona moun, be bai. Ze hain indau biharra beti ba, gurasue moun, maitasunaz, eta beti umikin pentsaten, ikaslikin pentsaten, ba, izan da referenti. Beran pazientzisi, beran dana, borondati, beran biharra, eta txikitzatik, oza, ametzetan nire iran, beran moduko izati, bera. Da, sartu baten, eta ez da, ba, berai eskerrak, eta gurasui eskerrak, na, amen. Baina, ozan, bauxe, referente bat.
2: Ba, ninator markinetik, eta hasi nintzen baletin, hainkaplanu neukezelako. Sei urtea ze hainkaplanuk diagnostikatzen eta baleta itxiko meniatela eta suertez ba ondarru neuen eta orduan ba hoize dela eta hasi nintzen baletin. Bueno, hemen eskualdi neuen leko bakarra maitanea zan, ondarrun. On, ba, usurik lekeitzen emoten dau, markinen be Irene hasi zan, gero neuen nintzen, gero ongarazi da, eta badaz ja aukera geixa, baina gure gugu miginenin. Ondarrun neuen aukera bakarra, ez dakit beste lan igual Durangora edo Junbiko neban, ez dakit, baina gutzako ba suerti izen zan nahiko urran eukitxi bai. Gu talde maju jarraitzu gendun aurra, eta orduan maitan hasi izan, ba, gero eta erronka politxauak ipintzen, ba hone, ez dakit orden izela nizen zan, baina ba hon jungoa kontxako barra, eta kontxako barren gau, eta esperientzi xabarri bat jungoa barra. Honen gau, royaleko azterketak. Urren gortin, ba hone, Ana Rosa ikastaru mote etorri asku, eta jungoa Ana Rosan eman aldire, ba beraz dantzan eitxa, araxe. Lasarte brabe junginen dantzan eitxa, oza, baletin gustorak ebizen entzako, eta benetan ba, disfruteten gendu nontzako, ez, garapenaz, ba, maitan egun zan sartzen erronka barrixak eta geuren neurrikuk, baina motivazio motivazinorako gauza barrixek, orduan, ba, ez da bakarrik baleteko klasik eukiogu zela, eukiogu baleteko klasik, baina gaina, maila bateaz, eta, ez, osea, nahi bagendune, askuntza pertsonalin be aurra inalizeteko modun, ez, ba, hori, ba, royaleko azterketa, jo, ba, maiaz maia gainditzen jun, leko diferentitan dantzanein, orduan, aukeri gaina aberatza.
3: Ba, bitxore gertazan, eguan Barcelonan, Galaz Plana zen da, han ceramika kontute ikasi ban, asko, eta eukan esku, eroze azmate ban arek entzegire, entzegire. Egin ban, zikautxo me biharra, arte gintza goxan ipini ban, goxan hartan, kresalan, eta gero ona bajazan. Arte gintza zan dago artelan, baina ba, ondo. Igarte iman biherra hemen. Ez eban denpori alberri pasa. Ezan diabru. Atate ban gauzak. Zelago kapazitari ban. Bai. Eta besti be, mare diabru. Atzeko be, maitane be. Erdi diabru. Hade perrexan nahi ban da behat. Hala. Dantza batein ben lorakit. Eta, klaro, lora batu bezin dugu ginen, bitxot eta bisok, eta pilo bat horren margarita handixak, oztaiz handixak, batu gendu zen, baina kantitadi. Eta unik egin lorak indantzan. Gu hortxen, Saturran parea, pikupetik alboko mendixeta, ego lakose mendixeta, margarita bizkat handixak edoten zine tokire, eta pilo batu gendu, mendixan ebile ginen, pilo batu gendu zen. Isiko betxore eta bisok. Aero noa. Bueno, bai. Bai. Bion bukusian zin kartoik. Hane... Lekatxoko bigindan kartone esan. Kartoik hartu. Bion bukusia horra zelako estilu esango zin. Hartu kartoik eta etxea erun. Euran etxea. Kamainaldea. Eta kamainaldean patixura ukonetik. Ba, bitxore, aretxeke pintxaten, aretxeke bionbi pintxaten. Eta ba, bera maitane, ba, naia txikixe zanetik, isiko zen guna, plaide guna, pentsabez plaide, amentzen egu azeuepe. Eta antxe patixun pintxazitxu ezen. Eta gero are bionbu gordote zen, bertan polikiro legexan. Eta bizkaka izin, humedadik eta kartoi hartu txen daue. Eta defentsa bat atzen ipinite, bestin ipinite, isaten zanten maza kolokateko espetakulu. Eta gero ontsi atzanen gurtitan, ena okurdaten zemat urte, are ja desaparezio zen. Peni alako sezati bat eze gehiatzi gordeta, baina danaren bazute

0: beti izaten zen, ero aste santu, edo gabonetako ikastaru, edo olakoxe momento puntualak, ez? Eta ni neure kasun deziaten, anten nintxan, ba, beste leko batea, ez? Geure rutinatik eta geure konforzonatik urteteko, eta beste irakasle batea klasi jasoteko, dinamika diferentik ikasteko, jente barrixe ikusteko be bai, ez? Ba, hemen edertoko bazen eta geure goxotasunin gau bazen, baina ba, Donostire junde ean beste roi bazen. Eta bai, ba, gogotzu hartzen zuzen horrek momentuk.
1: Han esatu benu zen gero Gasteizen ikusian zen batzuk be.
0: Han adibidez nire lanki ditizenak niaz biharratzen da bene ba, iru lau. Antxe lehengo ezautu nintxu zen. Osea, lehengo Donostiko ikastarutan ezautu nintxu zen. Gero handik, zen da, Morun Marenek Gasteizeko konservatoxure junzin, eta be harremana mantentzen jarraitzu gendun. Eta gaur egun, be bai gogorazten dugu, ostra, eta korda txendi, ze bodi eruten eban neuk. Ama, zure bodi urdine, menelakut, ez da izan mitikusan, gara, olako xe bodi izaz, eta ontion akordatzen di, kastaruta zer eruten oan da, zan, eurantzako zanela, ba, nire imagena borretxaz lotze ben, hartxaz bodi urdine argixaz, eta politxera, ez zelan, natxe urti pasaba, ba, ontion jarraitzen dugu lalkarriaz biharrin eta akordaten horrek momentuko.
1: Osa, guk bakotxak euken bodi xe erute, ba, guk algen une. Baina beste batzuk, eskoletako kerute den uniformi, klasean.
0: Baina, supongo, Donostin de Bilbon da hori, ba, bakotxak, klase bakotxak eta eskola bakotxak euran kolorit, euran uniformi uko gala.
1: Ta niri gustaten gaztan autobuseko bidi, zen ni Maria etxen itxan autobusin. Eta beti Gaztea, da orduan, egunero, ordu bardine jute ginen ez, egunero kanta bardineak entzuten genuen zen. Da gero, Maria tenzanain Maitanek, esaten zan, esku gora...
0: esku altzateko alanik gora, ez? Da, esku altzata juten bazinan, Donostira arte ezinan Mariaten. Da orduan, nik hiru lau viaje eta holan, atzapara da, egixera eza Mariaten, eta gautan Maitanek esaten baban.
2: Zinistu etxerun.

Ba, ni akoraten az, estreñako maitanek klase baten ezazkunin, ia nahi gendun, o animaten gatxunela, Donostiko Kontxako barran parte hartzea. Eta akordena gure lehengoko reakzio izan zanela, ba bueno, ez tozu ulertzen ondo ez, zeta zuzen kontxa. Ze azkamaten dantzari bat oitzutera, ba bueno, jentea horrin dantzan etxezunin, koreografisak dantzan etxea, baina ez koreografisa horrek dantzan etxeko atzin, nahi dan beste orduan zirretxezun biharra, bihar tekniku dantzan etxea, ero demostratea. Eta ordun lehen izan zen, bizkat ulertzi ez, eta gizu zen, eta bueno, behin ulertu gendu nien, ba, betiko morun, ba, aurrea. Teorikoki, kontxan pasabir danara, ba, zuk klasi nahi zuzen, ero entrena zuzen ariketak, eta ja buruz dakizuz danak, ona etorti, eta beste ez da izamat, eundaka ero milaka dantzaiaz, aldi berin dantzan enalixateko kapaza isati. Orduan suponiten da, ba, dantzazko laguztik ibiligazela ariketa bardinak entrenaten eta musika bardinaz entrenaten. Eta akordaten az urte baten pasagazkunela, gaina be justo kasualidade izan zen azkanengoko ariketan, da, ba, bueno, ba ez da ize pasazan, guk ariketa hori ikasi gendun klasin beste musika bateaz, eta hemen kontxan hasi zanin megafonixatik, ba, guk ezautzen ez gendun azkanengoko beste kanta bat sonaten, ba, bizkat blokeata gelditzu ginen, baina hor momentun ez gatzugu beste igelditzen, ba, zeuk ikasizun etxi baino. Eta, klaro, azkanengoko ariketik dakarren berez itxasun bat da, ba, azkanengoko momentun kanti amaitzearen nien, mote zuzela barratik kanpo aldea pare bat pauso eta saludo bat etxetzazu publikoai. Eta, ba, bueno, ba, beste dantzai guztik publikuai saludo etxene bizen bitxartin, ba, gu gelditzu ginen hainki barra gainin dauela kontxako izliai behire. Hori horreaz bai akordatena. Gero barre asko ingen du, baina bertan momentun barrez gurean dirik ez dozkun emon.

0: hasi ginen ondarruko jaixetan emanaldixekin 2002, 2003, hor zir, ez dakit. Eta ni orduan Madrien engune ikasten dantzan, da ondarrure etorri nintzen nin, ba maitane izan utzan, maitane jaixetan engeinke emanaldin bat oso zer. Da, bueno, ba, benga aurrera, da holantxik hasi ginen itxas aurren kulun pixutako antxe aurrin, baia batzuk ipini albun, musikak ipu ez dakite udaletxia edo non hori izkatute, eta argiri barik da zebez. Da ganera ba, nahi gendune, ba, bizkate iuntasun eta goti, eta ordune paseoko argisek ez da kendu ben, edo ez? Baina, bueno, ingendun kandela batzukin, eta baliabidi gorretxek, baia batzu, musikak ipu, eta dantzarixek. Eta esa ba maitu zanen emanaldiz eta ikusi gendu nine jentian erantzune esan gendune bueno maitanek esan ban hau eszenarixu ipinibida eta fokuk eta hau eserixun enbida eta ordun ja dantzarte uenez elkarti ba al izen gendu nein fokukin eta ba ganoratxua ganora gehitxu hauaz emanaldize.
1: Bai, ni jo, ni jasita, kolelengoko manaldisa akordatena super ondo. Oso adakat, graba-grabain jadakat. Akordatena, hori da, usurik izan da, morun, behan gainin egin genuen, barandiak albutan ipinitxe, geukultantzan egin alixateko, argixape ezeua zen, musika altaboz bi edongo zin, oza, eta kriston ilusinioa zein eban. Ixan zan, bai, ixan zan hain, ez da normaletik kanpo urten dako gauza bat, gabaz, errixan, erdixan, ez da, superpolitxe ixan zan.
0: Klasik ezin, astin iru, iru klase, eta ba, ustaian erditxik, ba, jaixeta. Eta hor jenti hauen, danetaiku. Baletetik etorrena, inoz dantzan egin bakuk, nire ikaslik, nausixek, txikisek, dana, orduan lehengo zan, a ber, bale, ze jente aukau, horrek banantu, taldeka, ordu tegisek, a ber, kuadraten daben. Gero hasi preparaten, ba, koreografisak, igual zan izan koreografin batzuk urtin zirreindakuk, baina beste batzuk ez, beste batzuk barrisek. Eta gero hori dana girotzeko ba, gai bat asma, edo alderantziz, lehengo gai bat etorren, da ero koreografisak eta urtitan nindo, ba, desberdin.
2: Jo, ez que ni la urte hasen itxan baletin, orduan lehenengoko bidar kantxan, ikasturte moienako jaialdixe, nik enokan, ustote enokan elago gune estenatu giren isu la urtetea. Zan, ba, jolazan parte ba gexa, ez? Baina gero adin batetik aurra ja gamonetako manaldiak etxen gendu zenin, igual antzok izan eta hor ja emozin joan. Ez ikuste zen duzu baina pare bat urten hausi xagoak ukut ezazen duzu, ah, datorren urtin geuritokako asku, eta aia dantza bat ez bien biro. Eta zan, gaina kamerin nuzeko asun dana oso flipanti. Zan, flipanti, zirrara garrexe, ez da izan, zan. Magixi, egun magiko bat dute zan, ez? Urte guztin zir, de repente maitanea gertu zaren dezaten mani, gaur erropak aprobatea guz. Eta honez tain nun dauk esan erropak, baina Elena amentxe behian egoan olako almazen txikitxo bat. Eta ni pentsa endot, horti pasagazen guztiu eta gauela horko humeda deusain amen sartute, baina erropak ondo mantentzezin. Eta zan politxe, politxe, da, ba, txatxala jartu indian danok, eta proba, eta espilun behatu, eta gero ikustetxua son argazikxak eta zaten dut, benetan onartzen eman olan jutik, kriston piurirukan, baina bertan momentun ez nintxan azarratzen, oza, dana ondo txantzen gaskun, dana zan guapu. Eta gero beba izan politxe ba, ikuste zupare bat urten hausitxak bakuk, en erropa gorri xasen dabe dantzan, orduan gehuri betokako asku, eta ba, ba, ben jarraitzen, ba, letin ze, ba, horra erropeta janbiga, ero, apunteta, eta magis izan, fantasia pura.
3: Laguntasun berezi bat sortzen da, ez? Gauza emozioi asko bizitzezuz. Eta egun bakotxe diferentire, ikuskizun bakotxe diferentire, ez? Eta hor sortzen dan empatixi hor sortzen dana laguntasune, ba, diferentire momento bako tximain, diferentire bisitxan, ez? Hor egoeran diferentire. Bai, politxera, oso politxe. Bai.
2: Ba, edan ipitzen dut, klara, urtzaru, nera bezaru, adolestentzixi, ba, igual ez la konstiente, baina hor gauzasko, aldageletan bat ez be gauzasko ikutzezin, gauzasko irbuz etxen gendun behar ba, ez ba, zebre amair urtetik, amair urteak azute, ba, zure perspektiba horretatik. Baina hori hor gelditzen da. Eta ba, ni parain, ba, igual baletin jarraitzu gendu, no? Ba, bakia hau eta beste, epeltasun bat bara, ez? Lan, adin gora beratzu konpartiutik, ba, beran enbaitzak ero beste gauzatxo batzuk emotu eskuz.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

Model actrice talde hau Bostongoa da, zitu arras amar urte eta laukotean kantari Cole Haden da, gitarista Jack Wetmore, gitara palan Aaron Shapiro eta baterian Ruben Radlauer. Beren disko berritik ginuen kantu hau Cinderella deitzen da, piruet diskoaren izena da eta ameka kantu zosatua. Baxena barre lapurdi junta hortan dira hemen maskak taldekoak batzu itxasuarrak, beste batzu bidarraikoak, Patxi, Kazenaf, Beti, Alborto, Manzarrageta eta Batit Etxart dira. Eta kantu berri batekin, ameslari deitu zatiarekin elduzauku laukotea maskak taldea.

Baskak eta Ameslari kantu berria entzuten ginuen hemen ondoko egun hilabeteetan zuzenean ikusiko dugun taldea biztan eta ea lan berri bat bidean dutenez entzin jasta ginuen hemen eta Fidel beren musikari egoiten dela taldea. Sextil Electro Rock Los Angelesetik heldu zaukun taldeak Yes Please diskoa argitaratzen dauku.

Sextil taldearen Yes Please disko berriaren izena da, eta beti hien elektro-rock honekin ditugu, eta sortzaileetan dira bi musikari hemen Bradiken eta Melissa Skaduto, eta taldeak segitzen du bizkarrezurunen inguruan, eta Rearrange deitzen zen entzun dugun kantua. Kaliforniarat goaz, orai Los Angelesetik, eta Mad Rock, Emo, Pop, post-punk ere izendatzen dute, definitzen dute jen musika. Club Night taldekoak ditugu, eta hauek ere lan berri bat bidean eman dute. Hot deitzen den kantua entzuten dugu, beraz Club Night taldearen Joy Coming Down diskotik.

0: Club Night Kaliforniar taldea eta rot deitzen den kantu berri hau atzemanen duzien disko berrian Joy Coming Down deitzen da.
1: Eta gezen bat, euskal musikan nabizan emakon mugu zuzeri, parakaskatu gudezu.
2: De kon jene,
1: vale, venga.
3: Let's go!
0: Gaurko saioaren azken parterat pasatzen gida eta Sopelatik heldu zauzkigu doinu berriak Zuldar taldeari baita lan berri baten prestatzen eta ustut beren bigiren singela dutela hau Hari Gorria deitzen da, bai eskoraz kantatzen dute haintzineko lanetan bazertu behitzuten ama hizkuntza eta metalkor, metal melodikoa proposatzen du Zuldar taldeak Hari Gorria kantu behiarekin ditugu hemen Sopelatik.

Zundar taldea beti hor dugu eta kantu berrien argiteratzen hemen eskola zari gorria zatia ginuan ila behatziuntan eragoita amaseian sortu zuten bos gaztek talde hau Urtzi Bartzelo Tanke gitarista, Ugaitz Agilar Mono beste gitarista, Egoitz Gorbea Txibu baterian, Alain Gutierrez Dalai Tarda kantaria eta Egoitz Urrutia Brutus basu joilea. Hala, ibilbide hau segitzen dute, etapa gutitan, atelatu dituzte lan labor batzu, benen hemen ari dira, beraz, lan talan zundar taldekoak. Arkor, soinuekin bururatuko dugu garko saioa, lehenik Tirmia part Pontevedrakoa da, Galiziar talde hau, benen inglesez egiten dute, No One Is Forgiven, hola deitzen da, eien disko behia, eta kantua hau ere, Tirmia part deitzen den taldea.

Pontevedrako galiziarak ditugu hauek, Tirmir part deitu taldeak lan luze bat argitaratzen baitu hor, No One Is Forgiven, hama bi kantu osatua da, eta No One Is Forgiven deitzen zen ere orain entzun dugun kantu hau, dena inglesez egiten du, boskoteak, eta berriki erba taldearekin plazaratu zuten split bat, beraz partekatu zuten disko bat joanen irailan, eta hor berriz aizan dira Melo, Abel, Alberto, David eta Isu, lan berri unen ontzen eta elkarra gurtu entzin hori terazten auzuet gure irratia, eskuali irratiak edo arrosasarearen webgunean ere berri zentzuten alduzuela osotasunan saio hau eta arkor soinuekin ere elkarra gurtzen gida bost kantu diskolaboruntan ego dez deitzen da lana eta cold grip taldearen errealde beretako proiektu hunen Bloodbound deitzen den kantuarekin nik ondoko aste arte erraiten oso atminezka errentzuten egon zisten guzieri adi!

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek osatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukatzuen entzun orduan.

0: Kubako jazean egun dagoen piano jotzailerik interesgarrientzat jo dezakegu Roberto Fonseca. Entzun duguna, Bibisa, 2012ko jo izeneko diskotik aukeratuta dago. Habanakoak orain, 9. duen Jesun diskoa argitaratu du. Hirukote formatuan grabatuta dago ohiko lagunekin. Hau da, Raul Herrera bateria jotzailearekin, Jandi Martinez kontrabasu jotzailearekin eta Fonseca berarekin pianoan. Hala ere, goi mailako beste artista batzuen elkarlana izan du hainbat konposiziotan. Esaterako, Joe Lobano saxo jotzailea, Mercedes Cortez bolero abeslaria edo jarraian entzungo dugun Katxutxa abestian Ibrahim Maluf Libanoko trompeta jotzailea. Roberto Fonseca.
1: Katxutxa, toma dos.

Roberto Fonseca Habanako jazz pianojotzaile berritzailearekin Jesun disko berria ezagutzen gaude. Bere ildoetatik ateratzen den jazzean, rapa, funka, reggaea eta musika klasikoaren eraginak topa daitezke. Hau, diskoko lehen singela izan zen, Agua.

Kuban jarraituko dugu. Habanakoa da ere Aide Milanes. 1989an Hernán López Nusa pianoiotzaile preziatuarentzat abesten hasi zen musikan. 20 urteren bueltan, iaz Amor diskoa argitaratu zuen, non Pablo Milanes bere aitaren musika berrasmatzen duen, bere kanturik adierazgarrienak hainbat lagun artistekin abestuz. Alboan izan dituen artisten artean, besteak beste, Ibelli Aizpak, Omar Aportuondo, Chico Buarque, edo dastatzera guazen abestian entzungo dugun bezala, Lila Downs Oaxacakoa. La vida no vale nada. Aide Milanes.

Gaurko errota berri, Habanako musikari ezinguraturik hasi dugu. Roberto Fonseca, Aide Milanes, eta orain, abizen euskalduna duen, Daime Arosena. AHDR-ko afroku barronek, sonokardiograma estudioko lana argitaratu berri du. Hau, oia deitzen da.

Dagoeneko, jazz latino izen handien artean egindu lekua Daimearozena musikagile eta abeslariak. Tito Puente edo La Lupe bezalako musikariek irekitako bidean dabilen artista da Daimearozena. Sonokardiograma diskotik, para el amor, cantar.

Goi mailako ikasketak egin nahi dituzten Sahara Errepublikako gazte askok atzerrian ikasteko bekak eskuratu ohi dituzte. Sahara herriari laguntza gehien ematen dion herrialdetako bat izan ohi da Kuba. Hala, Aziz Abrahimek, gure hurrengo protagonistak, Kuban ere ikasi zuen. Orain, Sahari disko berriak alderatu du, Zutak eta Barel Jamada bere aurreko lanekin lortutako arrakastari eusteko asmoz. Hemen, Mujayam interpretatzen entzungo dugu.

Aziz Abrahim protagonista izaten egingo dugu aurrera. Oraingoan Sahari disko alde batera utzita eta artista euskaldunekin egin berri dituen elkarlanei erreparatuta. Gari Berasaluzek idatzitako desio bat dut abesti honetan, Einaute Lorrieta da Aziz Abrahimekin abesten duena. Saharar herriari eskainitako abesti goxoa.

Oreka eta Isagipuzkoarrek nomadak grabatu zuten garaitik lan egin izan dute Aziza Brahimekin. Koklea, labetik atera berri duten diskoan ere, tartea eskaini diete Sahara Errepublikaren aldarrikapenei. Abestia, harri eta ondara artean deitzen da. Oreka eta Isa Aziza Brahimekin elkarlanean.

Blackstream taldeak hainbat imentxo berri gehitu dizkio world music generoari. Taldeko burua John Jeong-heu Jeomungo, Koreako zitarra tradizionala jotzen duen artista da. Asiako musika tradizionalaren, jazzaren, bluesaren, rockaren eta musika elektronikoaren arteko fusioan oinarritzen da euren proposamen musikala. Ego Koreako laukoak Karma izenarekin bataiatu du estudioko lan berria. Frogatuko duzuen bezala proposatzen digutena ez du inolako mugarik topatzen. Antzinako sustraietan oinarritutako musika modernoa. Babiloniako lorategi eskegiak. Black String.

izugarri ederra, Ego Koreako Black String laukoaren Karma azken diskoa. Gaurko saioari amaiera emateko, zerbait lasaia erabiliko dugu. Raúl Fernández Refri, ekoizle musikal katalanak, elektronika ikutuak gehitu dizkio, Lina Fado abeslari gaztearen proposamen berriari. Gaur bertan, urtarrilaren 17an, salgai jarri den diskoan, Amalia Rodríguez Handiaren errepertorioa eguneratzen saiatu dira. Lehendabiziko singleak entzunda eta Raúl Refrik azken boladan edukitzen ari den arrakasta kontuan edukita, diskoak ibilbide oparoa du zain. Bertako bigarren singlea pintxatuta agur esango dizuet datorren astera arte. Bitartean gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, Lina eta Refri. Medo, beldurra.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
2: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamole arendako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin,
1: guakamole o muerte. Guakamolearen gerra.

0: Santa Guacama erriaren bihotzian eguzkia ateratzen da. Bainan iluntasunak ez du inoiz lo egiten. Ora, mariposa del amor, aguakate pentsi batian. Ilargia bezain erra, aguakate heldua bezain goxoa. Eta katus tipi bat bezain inosenta.
1: Abokatu txikiak zatozte nigana, Ricardo baino gehiago maite zaituztet. Ba, nor da Ricardo? Izan honek ez dit sekulan bihotza okitu.

0: Eta una, hemen Ricardo Sangre de Toro. Erra, iluna, bular biluzik. Inoiz ezagutuko ez duen gizon baten semea. Edo, behar bada inoiz ez.
1: Señorita, pico de gallo salsa baino, distiratzuagoa zara hilar kibetean.
2: Ha? Nor zera zu? Ez ezagun edera. Eta zergaitik elodidu zure atorra lehertu dela?
1: Ni? Ricardo naiz? Eta erantzunen bila nabil. Eta behar bada ere maitasuna.
2: Ai, ni abukatu imperio baten oinordeko sume bat besterik ez naiz.

0: Bainan, irati nuela bateko amudioa sortzen ari den maitasun bakoitzak. Andere zahar gaizto batek bereala mehatxatzen du. Horra, Doña Txitxarona.
1: Mariposa, nire zozolin gozoa. Zure aitaren azken testamentua. Desagertu da. Zainkoa, zahaiten duzu, Doña Txitxarona?
2: Hemen norbait, gezurritan ari da.
1: Testamentuak eraiten du Mariposa 25 urte bete baino lehen eskontzen ez bada, eremua estatura itzuliko dela.
3: Baina nik,

taupada eta susmoak gora egiten duten bitartean. Norbait? Nonbait? Frogak desagertzen ari da. Eta itzaletan eskulagu bat ikusten dugu. Testamentua sutara botatzen.

0: zuen testamentua. Benetan alda Ricardo berak dioena? Eta zertan ari da Doña Chicharron?
1: Guacamole gerra hasi berri da.
0: Eta izango da.
1: Hiltzailea!
2: Radio Cultura

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu.
0: Critical Blues.
1: Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Alabedi Irratia.
1: Alabedi Irratia entzuten jarraitzen duzu.
0: Arabako Irrati Libreena entzuten ari zara, Alabedi Irratia.

0: Arratsalde on denoi.
1: Kexo, amenga beste eguen baten.
0: Beste eguen batez, Critical Blues irratzaio ontxe zuzenin hasten dagazue.
1: San Pantorre albutik. Eta garko be, bitartetxo hau, akau prest.
0: Bai, lehenoko isangora gustoko dizku.
1: Enda bierne isangora Martin Rokeron tartin.
0: Eta promi kantaz, bete-beten jakau, orduan denpore galdu egazin guazta.
1: Bai.
0: Guazen gustoko dizkuntartea.

honetxea sintonixia sartua, gustoko dizkun tartin. Eta tarte honetan gaur entzungo benara, Luisiana Red. Eta behonen, A Different Shadow of Red. Behonen betiko estilutik kanpoa data, normalin bera bakarrik ero talde txikisa ziren da, eta disko honetan talde potente bat daukeatzin, ontsentuko emaurea.

Iverson Mainter. Ero Luisiana Red Moure zaune dana. Mille behatzireun eta hogeta mabi garren urteko, martxun hogeta iruan jaso zan. Bezen merralaba oman. Eta 2012an hil zan Hanoverren Alemanin. Bera, gitarristi, harmoniki gotzaili eta abeslaz izan, eta kanta sortzaili bebai. Baina batez beho, eran gitarri joteko finuriatxik, eta ez lehidan erabilieriatxik zan, ez egunar. Baina zina esan dute maure, ba, mendizkun, bai agartuko hori beran fazeti, baina bizkat eskutu goguan. Eta giz esan disko oso entzun garrisi etxendako.

urtzaro oso gogorra ukiban Luciana Arredek. Beran ama, bera hil eta gitxiren emunixo bateaz hil zan. Eta beran atxe kukuzklaneko bilben. Orduan ba, mata atxe behik atu zan oso gumezala. Mili bat zirun eta gota mazazpixan, bost urteaz. Eta orduan juzan, ba, beran familia urreku kusinak, ba, retxik batak eta bestik rondaten, ba, lantxenik hasi zan. Gero bentzate dute ejerzitun eta huelti bala, baina ordurako ja musikan sartuteuan. Eta ejerzitutik hueltan, ba, John Lee Hooker handixaz batea, Detroiten urte honak bota zitsun. Baina, bueno, gero fami gerora etorriakon gehitxua, zan biharren neolatun. Eta lan izegi banberak, ba, 1940 behatzean musiko modura zizanetik, 2012 egin zen arte martxan. Horren adibide, ba, hu, disku hau nahiko barrexera da.

Different Shadow of Red. Hoxe xinau que onxe entzuten gazen diskuk. 2005an argitaratu zan Severn Recordsen eskutik. Amerikako estatu batutan. Amaike kantauk ez. Eta gu gaur, ba, esteipa, sortzi bat, ero bai ipinikouz. Eta nazatik ipinikou, blues 2001 izeneko kanti. 2001 argitaratutako disku izan daba, ez da, argitarapen atzeatu ingakuen, ero ze. Ba, hona, guazen entzuta blues 2001.

a Different Shadow of Red disko honetan Luisin Arret normali baino arropa hua entzuten da. Nahi dut esan jente gexara beran atzin edo beran taldin. Eta esango ba disko honetan danea behatzi lagun egon dizela. Steve Gomezek bajute, bajo elektroniku, bajo akustiku eta elektriku jotezitxun. Lebon Helmek batexi eta harmoniki. Brian Biesik gitarri. Jimmy Bibinok gitarri mandolin eta organu. Benji Porekik organu. Garath Hudsonek organu eta saxu. David Maxwellek piano eta organu. Organo asko da zemen. Eta David Reynorrek saxu. Eta zelan ez babeatzi garrena, Luisiana Redbera, ba, hotz eta gitarriaz. Eta honetzen goba, Laundromat Blues xineko kanti.

Natxe 2002 urtin argitaratu A Different Shadow of Red hau disku hau. 2000 urteko abuztun 9an grabazan New Yorken Uztok estudixun. Eta orduan ba, hoxe, bi urte tardaban gero argitaratu zan arte, baina emez izan da unitzako resultatu oso ondara.

izena Reden diskografian bat ez beba gitarri eta harmonikik dominaren dabe beran diskuk. Baina gaur entzuten gazen hau da diferentziadu, bai de desberdine. Baina oso entzun garri xetxen gaztan eri. Gero bai kuriosia de maure zangot, ba, mili bat zidun erago eta malauan graban disko bat bai. Musiko griego bateaz. Estilos ban bakari izeaz batea. Eta hemen naztaren dau, ba, bluse eta bestik musika greku. Eta biltzen di alkarren imitazinik etxen diskun zer. Inoiz pentsatu eta txatu izan da dela disku hau. Oso politxea da, ba, oixe, kuru izan maure. Baina Luisiana Garden disko bat hartzeko tanik oso ikasita matxu entzuteko da, oixe hartuko nuke.

Beran azkeneko egunak arte martxan ibili izan Musiko Moure, Luisiana Red, 2012an hil zen arte, Kozalian 95, Goxin ba derrame batek emonda burun, 79 urte ukazela. Eta guba beste kanta bat entzungo dugu, A Different Shadow of Red honetatik.

Bueno, bona xarte allara gaurko diskun zatixe. Ba, bueno, bizka kanta nima utxu hauak bateaz, bertako diskonetako, A Different Shadow of Red honetako, azkan kantiaz lako zatxu hau, gero tarte zaldatzeko.

0: Freixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo freixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Martin, rockero tartia zen dugu. Betilo, esan beste disko on dakauz. En nazikoaz, musikari irlandez bateatxik. Emakume, Graham Duffy, izeneku. Monaghan aldeko kondaduku. Abeslarixe, gitarristi, kompozitzaile. Azibana, berankerreri, 2007 urtin. Bertan urtin, ataban beran leren disku. Arrera oso onaz. Eta horrundik aurrea, berankerreri goruzki junde. Artur hau parte nahiku garrantzi akaren festival desberdinetan. Eta bebain hau jirak Frantzi, Noruegan, Alemanin, Britinian dixin. Eta zelan ez, Irlanda guztin zir. Hau disku gartak abena, Judo Blues dauke titulu. Eta era argitara dute, ba, pasen urtin, 2020 urtin. Eta bertako kanta bat entzuten azikoa, Red Eye tituluko.

Gandafi, entzun dugu. Emakume Irlandarra. Hudu Blues, disko atela bena, lehen esan dugu emobre, 2008 garren urtin, eta esango zela honen diskunek amarkentak gure. Estilo desberdin asko ikutetzen dau, roketik azitxe soulea, bluesea. Enda astu baik, beran sustraziak eta zeltar musiki. Hauts oso indartzu. Gitarra joteko estilo bat oso berirana. Eta atzen talde on bateaz. Eina hau disku hau. Eta entzungo biherren kanta bat bertako diskoku. TikTok tituluku.

beste talde bateaguz. Aurten bertan disko atera bena. Bologna aldeku, italiarrak. Enderoan izena Lobezik duo da. Oso konsagratan dan bikoti italin. Europa usten txere bileri, estatu batuta mebai. Eta eurak bero bikoti izatez bizati multi-instrumentistak. Paolo Roberto Pianetza, da gizonezku. Honen jotetxu gitarra elektriku, akustiku, semiakustiku, lapestil, resofoniku, dobru. Eta bezala batetik, Francesca Alinovic. Irakurtzen dagoenez, kontrabajo joden dau, kriston domenizuaz, eslap teknikine. Eta beba, inkorporatzen dau, diskuntzir, perkusinek. Hone diskunek, titulu, All Over Again da. Ezen dago maure, aurten bertan, 2008-garren da, urtein da, argitara dute. Black and White Light, entzungo lo benkantik.

Masek bikote igan zuten. Eta diskoa da Eran Kerrean laugarrena. Amaidu kantako diskure. Estilo desberdinetan sartzen dena. Kantrize, rock'n'rolla, western swing, berroi eta berrota amarreko amarkadetako doinuk. Dana masotasun handixaz atatzeko, nahi gitaratu duteko. Entzun gau, beste kanta bat, bertako dizkugu. The world is different.

jarraitzen dugu, hemen, Critical Bluesen. Asia Zirlan Aldin, Graian Duffy emakumeaz, gero bikote batea junga, Italire, Lobezik izeneku, eta hon estatu batuta uz. Curtis Salgado, harmonizizte eta bezlarizte eta kompozitzailean. Mie behatzen da berrota amalogarren urtin jasotaku. Eugenen, Oregon. Daunek ez izan hartzen afizinoi musika, ba etxein bertan. Beren gurasuk euken disko kolezionean ikasitxe. Eta beran anai eta arreba nausiziak. Deskubriu eraitzen soul eta blues doinuk. Eta Wilson Pickett ero Moody Watersen laguze musikuk. Amaide urteaz, kontzertu batea juntzen kant bazine. Eta antxe bertan erabaki ban, berak bizitzen eban eta aurrea musiku izaten. Harmonizizti da bezlariz Nick Drax taldeku. Robert Reyes kolaborazio asko eta biharrezko. Behatzi blues musika borzik abazitzu. John Belutxin laun handize. Eta honetxe ibe honei zaren dabe oirakurten dugu eragutzen la blueseko sekretilio asko. Eta mentxe jarretzen dago honek Curtis Salgado, ke? Zer aurten bertan, 2008 garren urtein. Demaz, Control, disko atarau. Eta bertako kanta bat ipiniko hau. I don't do that no more. Tituluku.

0: Urti Salgado, gan zuten. Hone izan honek, karrera luzidaru ja. Engabena disko unasko, ezitu asko lunak. Alligator Recordsen parte hartura hobe bai kolaboratzaile maure bestin disko askotan. Eta kuriosidea maure izango honek, izan honek, kantu baino bizitza ez aukela. Ze pasatxu, iru kantzer. Eta daru gainen bypass kuadruple bat. Baionek ez dut zeken du beran fakultadik. Intekto litzuri. Ez pari hobetu. Ze amen dizkun, amairu kantaku, amabi bera komposatutakuk, enda berzimei bat, ez laudan, Beatlesek iban ez daune. Horretxe bet nabe amairu kantak. Eta zango hau disku hau, grabala iru estu iso desberdinetan, iru talde desberdinokin. Danak atzamarra zaukera dutako musikokin. Entzuteko disko bata, eta bertako beste kanta bat entzungo hau, The Fix Is I'm tituluko.
1: Lovers, it's the 21st century, but the more times change, the more the old hustle remains the same. And I've learned if it sounds too good to be true, it usually isn't good or true. I've learned to question everything and not to be a fool and believe the spin, and I watch my back.

out for one another.

gaur. Urrengoko artistiana. Zebertakure Leila Zu. Ikaragarrizko ahotsakarren emakumi. Aurten bertan atala honek beste disko bat. Now Here Left To Go tituloku. Eta bertan disko oso desberdinaren kantan artin. Zertzen diz tokik rokanak, gospelanak, bluesanak, edo rock amerikanunak. Zan doblen ikaragarrizko hau txauk honek emakumi honek. Eta gero bebai jakin izan da hau inguratzen ba kriston musikukin. Eta hau dizko hau enjabe COVID zepokan. Musiko bat txak grabara beran etxin o beran ez duixo personaletik. Eta duan hau batura hau sonido ingenierar batek alemana dana Nils Walker izan eguk. Eta kriston sonida zurtetza. Entzene gogu. Lego kanta bat amango dizkoku Little Boy tituloku.

Bondala, otama urte baino gehitxua. Aia zantzikago aldea Martin, na, izeneko gizien bat. Arriekona, beran bizitzi aurre nahi balata, ba, harmonika jotzaile maure. Aia las batea. Maxwell Streeten kaset bat erosi ban Leitel Walterrena. Egun guzti berantzuten pasatea ban. En handik eta ez denpura askoa Tail Dragged taldin joten ari zan. Hau musiku zan bebai, akompainamentu getxe bana beste musiko batzu bai. Eta azkenin denpori aurre izule juntzen musiko goza zautzen. Bera gerua famago izaten. Eta kolaboratzaile maure jirekin izan dau, ba, Pinole Perkins, Robert Lukut, Jan Lei, ero 10 mil jertzeaz. Ibaikin ikasi ban, ba, Txikagoko bluesan sekreto eta rekursu asko. Eta lortu iban, berak bizitzi ondo aurratati harmonika jole maure. Egon baten, Martin Lanek, deit bat jaso ban, Rick Congresena, hausan diskoetxe bateku Rounds Chance izizeneku. Eta eskin gintzen ba disko bat, atati beran izenaz, bera lider maure, ba euran diskoetxen. Eta honek, zaban baietz, eta grababan hoxe, negero beste iru disko bai, bertan diskoetxen. Ze holantzen izan zen eukibon ezitu. Hon eskuartin dakamain disku, 2008 urtein grabatara, Batman da beran titulu, eta anotzen lagoze kantatakue.

Martin lan entzun dugu. Esango berantaldi zenela Billy Frank gitarran, Leitel Frank bebai gitarran, Illinois Slim bajun, eta Dean Haas bat esan. Eta bera Martin Lang, abeslari eta harmonizista mauri. Produzioa izan zen Dick Surmaena. Eta kolaborazioi bi neko garrantzitzu ikai dugu. Batara Jerry Hunt organum kanta bitxan. Eta bestire David Wellman pianu nau beste hiru kantatan. Disko guztik amabik kantauke eta Chicagoko bluesan soinu gekartezko. Younger Days, urmogo kantik.

Estatu batuta guz atxabe. Luciana aldea. Zabertagure emakume bat Kristal Thomas izeneku. Irakurtzen da benatzik, etorkizun oso handisak erren emakumei Texaseko blues estenan. Eta txikitzastik neska bat, ba, oso predestinata buena abesteaz, segunz eroso gauza etxen bauan, beti abestean emoen irakurtzen dugu. 2018-aren urtin aterau disko bat Drunk of My Love, tituluku. Eta honetzen lagu sekantatak, Hey Baby, tituluku.

0: Kristal Tomasen ahotzen zun dugu. Baina amaitzeko kontu bat esateko, esango dugu zelan. Oen ezkenete bai oso bazteatik, aparte da bestu nahi baina, ba, instrumentu jotenik ezi. La primera noche batek, erosi ban tromboi bat, jamonik ezotzen ahetzen, eta anetxin egal baten eguana. Eta mak ezatzen, nego zu instrumentu bajo, ara da zu tromboi, ze etxen dirik ez da instrumentu ikerozteko. Eta oiz izan da gero, era autodidatan, tromboi ikasten, jolten ikasten hasi zen. Eta ez da gau, ja, kontu asko eta denpor asko bez.
1: Bai, ja, akungasku gaurko irratza ju, eh? Datorren asti nengo zuge gexa.
0: Hemen nengo gau.
1: Zeu epe horbozese.
0: Zeu zen gau. Onda eguleanok.
1: Datorren aste arte.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Bagoaz, teknofrekuentzia irratxa joanen beste atal batekin, eta horretarako beti bezala Maider Likona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidea. Maider, zer boduz?
1: Kaixo, kaixo, ondo, eta zuek?
0: Ba, oso ongi, gainera gaur, bueno, ba, bolo-bolo dabilen gai bati buruz,
1: bai.
0: Arituko gara. Adimen artifiziala, ez da lehenengo eta azkeneko, bueno, lehenengoa bai, bueno, ez dakit.
1: Itxe egin dugu, baina ez dugu programa osoa egin.
0: Ez dugu programa osoa egin, baina ez da azkeneko aldia izango dudarik gabe.
1: Bai.
0: Teknologia honek, esango dugu, ba, gure egunerokoa aldatu duela jada, ni gainera esango dugu ere, ia astero,
1: bai.
0: Berri bat agertzen da. Ni gaur goizean etxan nengoela, ba, hori ba, gozaltzen baita ere, ba, internetan sartu naiz eta flipatzen ari nintzen. Osea, ikusten ari nintzen bata bestearen atzetik.
1: Bai.
0: Aurkezten direla, bueno, ez dakit, bakoitza bere berezitasunekin, baina hori da. Azken finean, aktualitatean dagoen gai bat da. Baina, benetan, badakigu zer den eta nola funtzionatzen duen, horretaz arituko gara, bere onurak, argiak, bueno, dira, baina baitare arriskuak eta baditu, eta ingurumen impactua ere badaude, horretaz ere mintzatu gara, egia da, ba, maila handi batean multinazionalen kontrolpean daudela, eta software librearen bidez, baitare, bueno, ba, garotako adimen artifiziala, bana, ba, aukera, ba, ere badaudela, azpimarratuko dugu. Maider, lehenengo galdera eta kokatzeko.
1: Oida.
0: Gainera, oinarritik, hasiko gara, zer da adimen artifiziala?
1: Bai, ezken ikustu hori lehenengo galdera dela.
0: Bai.
1: Lehenengo goza zan behar da, osea, adimen artifiziala dira programa batzuk. Osea, OpenOffice edo navegadorea Firefox, bueno, ba, programa bat den bezala, adimen artifiziala programak dira. Ordena gaioetan, ezekutatzen diren programa batzuk. Kontua da, programa hauek, bueno, kontua da lehenengo adimen artifiziala baita dela, kontzeptu bat oso generikoa. Bai, esaten badugu, ibilgailu. Jo, ba, ibilgailu, bai, hombre, noski denok dakigu zer den ibilgailu bat eta zer ez den. Baina hor sartzen da, patinete elektriko edo biziketa batetik, hegazkin batera, F-35 batera, bai, osea, oso kontzeptu generikoa da. Bai, denok balio dute gauzak egiteko eta adimen artifiziala den ezberdintasuna programa batetik, programa, Firefoxetik, adibidez, bai, litzateke badaukera autonomia, maila bat, bai, gauza berri bat jartzen baldin badiozu, bai, erantzuteko gai izango da, beste kontu badaz erantzuten duen, baina erantzuteko gai izango da, zu jartzen baldin baduzu Firefox, Linux, Fortnite, zoi ere programa, dira, jokatzen duzu Fortnite, arazo berri baten aurrean eta zibreskitu ekin gozera egin, baina zu jartzen duzu adimen artifizialeko programa bat eta erabakiak hartzeko gai izango da. Beraz, hori da adimen artifiziala.
0: Bai.
1: Orduan, horren markatu, eta horren barruan, ba, daude, hauza asko, eta orduan, gehien bat, ezagutzen ditugunak dira, gurekin hitz egiten dutenan, hizkuntza naturalean. Ze oso berria izan da hizkuntza naturalaren prozesamendu eta erabilpena, eta gaina, ba, jendearen da, gehien heltzen zaiona, bai? Bai, atxiz. Orduan, ni, adimen artifizialari buruz hitz egiten dudanean, niri gustatzen zaidana da adibide bat jartzea bai pizkaturatzeko bai umeekin, bai? Zu ume bat jaiotzen denean, bai? Jaio berria denean, noski adimenduna dela segizaki bada, baina ez dakiz ibiltzen, ez hitz egiten, ez dakiz ere egiten. Behar ditu, bai, gurasoak eta hurbileko jendea, dena erakutsi behar diotela. Eta etengabe errepikatzen, eta zuzentzen ibili behar dira. Eta handikan urte betera, edo bi urtera, pues, ibiltzen, itxegiten, erabakiak hartzen, jaten, bai, bueno, baina bakigu, bai, adimen artifizialekin gauza berdina gertatzen da. Adimen artifizial bat, bera bakarrik, ez badauka, ikasketa prozesu bat ez du zertarako balio. Bale? Ikasketa prozesu bat behar da. Se beste la adimen artifiziala que está que ser egiten. Zu, Firefox, arrankatzen baduzu Firefox berean egingo du. Adimen artifiziala, formakuntzari gabe ez da ser egiten. Vale? Orduan, ni horregatik baita komentatzen duguna, naiz eta kodea ezaguna izan, ez badakigu zer erakutsi dioten, bai? Pues ez dakigu zer egingo duen. Adibide bat. Zu, ume txiki bat, bai, erakusten badiozu sistema oso totalitario batean, Pues ume horrek, sesgo horiek, okiko ditu. Zu ume bat, guztia elkartasunean, eta lako baliotan, esten duzunean, pues beste modako erabakiak hartzen ditu. Bueno, adimen artifiziala berdina, zu, depende, zer ematen diozun. Elikatzeko, pues aterako zaizu Hitler bat, pues, que sé, Abu Dhabi bat, edo, bai, depende, bai, orduan, hemen oso garrantzitsua da. Jakitea, bai, nola egina dagoen, eta baita bere kurrikuluma, hau da, zer ikasi duen, eta non. Bai, orduan hori baita oso garrantzitsua da eta kontutan izateko kontzeptua da.
0: Aipatu zuen azken, azken hori bere kurrikuluna bai. Baita ere ba, aktualitatean dagoen gai bat da. Bai. Kasu batzuetan ba, nahiko publikoak kakotzen artean dira ba, adimen artifizial horiek bueno, nondik ikasi duten eta hori, baina beste batzuen kasuan ez da publikoa, eta inork ez daki.
1: Eta inork ez daki, hori da, orduan, aurreko adibideak jarraituz. Zu ume txiki bat txikitatik Txinako emperadorea, oza, filmean agartzen zen Txinako emperadorea, bat esategatik. Hola, esten baldin baduzu, tiporrek, bestu hortik ateratzeko aukerarik ikiko, ze hori da bere formakuntza, orduan. Ez badakizu, nola, zer erakutsi dioten, adimen artifizial honi, ez dakizu zer erabaki hartuko duen. Agian erabakitzen du, gizaki guztiak, planeta ubertzelare garela eta hilber garela.
0: Bai.
1: Claro, orduan, oso garrantzitsua da, adimen artifizial egiten garenean, baita, oza, nola, zer erakutsi diote adimen artifizial honi egiten.
0: Oso, bueno, ba, guazen adimen artifizialaren alde honak aipatzera, ez da?
1: Bai, bai. Ze alde hona asko dauzka, eh?
0: Bai.
1: Alde, bai. Bai. Askotan, olako gauza berriak heltzen direnean, beti da, atxera botatzen duten, plan, gauza berria, eta gainera, multinazionala daudenean atxean, pues,
0: Bai, bai, hori da.
1: Baina benetan oso erabilgarria da, adibidez, osasun gintzan. Bai, adibidez, probak egin behar dira, bai, eta orduan, ba, begon behar da hor, pertsona bat, laborategian, probak egiten eta ikusten, ea, ze emaitzan baten duen. Zu adimen artifizial bati, erakusten badio, zu probak hoiek egiten, claro, adimen artifizialak ez dira katzen, ez dutelo egiten, ez dute jaten. Claro, orduan, egon daitezke hogeita lau ordu lanean, inolako arazori gabe da superposik. Orduan, orduan zer gertatzen da. Ba, adibidez, tratamendu batxutarako, hori egon lehen egon behar ginen igual, hiru egun, itxoiten, ba, ze laborategian, pues, atera daitezke mila formulita egunero, eta mila bosteun baldin baditugu, izan ditugu bosteunak itxiten dute. Adimen artifizialak makina jarrita, bat batean, pues igual, mila proba egitetik, igual denotzen dituzu, hogei mila. Orduan,
0: bai.
1: Prozedurak azkartu daiteke. Eta beste bat oso, oso deikarria izan dena da, gaizotasunen detekzio goiztiarrenako, bai? Claro, adimen artifizial bati, baten baldin badizkiozu, Estatu Espainoleko kasu kliniko guztiak ikasteko, eta behin da berriz ikasten baldin baditu, ba, zelduko da momentu bat, ba, badakiela, eta orduan, mediku ere izan dio, ojo, honek, euneko hirurogeita hamar batean, izan lehike, osea, horra zin direnak, hori da, ez dakiz da katera txetik. Orduan, detekzio goiztiarrerako oso oso erabilgarriak dira, bai?
0: Eta gainera, uste dut, gaur egun jadanik hasiak direla ba, erabiltzen.
1: Bai. Noski, ze bai. Benetan oso erabilgarriak dira. Bai, ulertu behar dugu pizkate, gondela iraultza bat adimen artifizialarekin 2019 aurrera, adimen artifizialeko lehenengo makina 1943 urtean aurkeztu zen. Vale, bai, kokatxagati, bai. Ez da berria.
0: Hitz egiten ari garela, bueno, atzo, sortutako zerbaiten ingo.
1: Eta ez, bueno. Lea, digo, bueno, es que azten bagana hemen historia eta abuelitoera yeah, gauza kontatxas dugu nes bukatzen, baina adimen artifiziala erabilizan da Vietnamen, Vietnameko gerran.
0: Pentsa.
1: Jartzeko tokigan, tokitan jartzeko, bai. Horain, esan daiteke demokratizatu egin dela, eta jendeak, bai, aukera gehiago euskal abiltzeko. Bueno, barkatu goidazu ze beste erabilpen supergarrantzitsu bat.
0: Bai.
1: Ze kronikan ez dizut jarri horregatik ez dakizu eitor, lasai, nire kulpa izan da. Bai. Baina ezke, eskuntzan. Eskuntzan ere, jo, jendea beti dago, bai, jo, bizkat, teknologia eta eskuntzan nola erabiltzen dut, eta horri buruz itxegin dugu, behin baino gedan, bai, erabilpena ez dela guzti zona. Baina, hori hobetu daitezke. Eta eukibazak egui balgun duan, diversitate funtzionala daukaten umeek, adimen artifizial izan daiteke bere asistente pertsonala. Eta auki hogeita lau ordu, zazpiegunetan, hor norbait laguntzen. Marrokozetik, 9 urtekin, etortzen baldin bazar Euskal Herrira. Eta sartzen dizute laugarren mailako ikastetxe batean, ez dutela, ez da zure hizkuntza, ez dakizu eta boligrafoak hasi hartzen, ze beste norantzan idazten dute, adimen artifizialak, ikastetxetan gertatzen diten egoerak arintzeko lagunduko zuten. Porkerik ezin dut euki, pertsona bat, kanpotarra den ikasle bakoitzeko, ez du ematen. Ja, baina adimen artifiziala, bai, eta arun, imaginatu pertsonari lehenengo gunetik euskara ulertzeko gai izango zela adimen artifizialak itzulpen automatikoa bai. Egiten diolako. Orduan, adibide, pillo bat daude.
0: Bai. Eta aipatu duzun adibide hori, beretan garrantzitsua bai. Da, dudari gabe, ba, badakigulako, bai, irakaskuntzan, alegin handiak egiten dituztela, bai. Ba, horrelako, ba, bueno, ba, egoerai ba, laguntza bat emateko, eta kasu honetan teknologia berriak eta adimen bai. Artifiziala laguntza bat izan daiteke.
1: Bai.
0: Bestalde, bueno, ba, beste galdera bat, aipatu izan duguna beste irratsaio, beste atal batzu etan, baina baita ere galdetuko dugu oraingoan, ezta? Zenbat kutsatzen du adimen artifiziala?
1: Asko. Bai. Azaltza lortzen dudan, bai? Gogoratu zate azaldu dugu, ezta? Osea, zu adimen artifiziala programa bada,

0: Orduan hemen ni pizkat hori bai eta saltzagatik bai etortze zait burura ba hori nere gurasoen garaian bai 60 garen marka da bai gasolina marka zeon bale zuen 20 centimo en cambio bai eta orduan ba jende pilo bat kotxeekin juten san eske casi komunera tipo kotxeekin ogia erostera ta gusti ni benetan ikusi dut kale bat eske sta 300 metro eta kotxe mugitu hori nire herrian eta tokia dago ez da hiri handi bat orduan beti dago tokia kotxe usteko eta jendea eske benetan. O sea, 300 metro. Mira, hori ez da normala. Eta gainera, gauza bada, bai, kotxa oso praktikoa da, baina ezin da denetarako erabili. Ze oso kutsagarria da. Adimen artifiziala oso erabilgarria da. Baina egoten baldin bagara, lau ordu, katuak sortzen, txorrarena egiten, bai, yeah. Eta gero, joate zara poligonora, kotxeekin, pues eskantzeko kontsumoa egin duzu.
1: Pentsa. Bai. Eta ez dugu estare imaginatzen ere.
0: Hori da, eske kontua da. Zu ikusten dituzu, hori, kotxeak, lau tipo, bai, txorraren egiten, hori, derrapatzen, ez dakiz zer, fun, kriston kaina, zer egiten ari dira hoiek.
1: Bai.
0: Hala, gondai ziru hor du jolasten katuak sortzen. Hala, ze guai, abe? Hor plantamendu bat behar du.
1: Bai. Bueno, hori kontsumari dagokionez, eta, bueno, ez dugu aipatu uraren kontsumoa, baina, bai. Bueno, hori baita ere, badakigu, eta behin baina goiagotan aipatu izan dugu. Bestalde, bueno, ba... ez dakit, ikusi beharko genuke baita ere, norenak, diren adimen artifizialak, edo, eta baita ere, aipatzea alternatibarik badagoen, ez da?
0: Bai, ze kontua da, karo, adimen, oza, gaur egun hori, eukidugu iraultza bat, bai, eta adimen artifizialak, pues, atera dituzte, multinazionalik potoloenak, ez da, Google, Meta, bai, betikoak, bale? Orduan, abezela egin dute, bai, likatzeko hartu dute interneta segon guztia, sartzen diote prozesatu eta gainera, bueno, beste kontu bat eta saldu behar da, nola ikasten duen makina, bai? Zer lehen, ahaztu zait eta barkatu kontatu behar da, bai? Badaude bi modu makinak ikasteko. Denengo modua da gurasoek egiten duten. Ikusten dutenean umea zerbait gaizki egiten, joaten dira beraren gana, eta zaten dut gaizki egin duzu, eta zuzentzen diozu. Eta horri deitzen zaio, gizakien ikasketa kontrolatua. Osea, que badago pertsona sortxor du egunean, hori, makina galderak egiten, erantzuna jasotzen, ez, hau gaizki egin duzu, ez, hau ongi, ez, hau betu behar duzu, bai? Edago, modu hori, gizakiekin, edo beste bat dela machine learning, dela gizakiri gabe. Kontuan gizakien azkarragoa dela, ze gizakia zuzentzen du hobeto, eta machine learningekin ba, egon behar dira iterazio gehiago egin behar dira, horrek argindar kontsumo gehiago eta denbora gehiago eskatzen du. Orduan, kontua da, nondik atera dira datu hoe, jo, basare sozaetatik, jo, eta zu, karo, makina bat, elikatzen baduzu, Twitterren dagoen gorrotoarekin, pues zer nahi duzu atatxe hortik. Ez que zu imaginatu, benetan, alien badator. Eta hartzen du Twitter. Se usteko du? Se pentsauko du?
1: Bai.
0: Bai, orduan, hori daukagu, hor daukagu gora. Adibidez, gero, bueno, badaude hori spin-off eta lakoak, bai, ChatGPT bai ez da multinazional bat, baina, bueno, egon zen Elon Musk dirua sartzen, eta hori orduan...
1: Gero, Elon Musken kasuan, bera, badauka bere, zea, adimen artifizial propioa, ez?
0: Bera, hasi zen ChatGPT, baina gero, badirudien ez hemen ego konturen bat edo egon zan, juntzan. Eta orduan beste bat ateratzeko ateratzea zegoen, ez dakit atera duen edo esaten duzuna, mundua guaztean behin, ez que ezin zara egunean egon.
1: AliExpressek badauka baitare bere adimen artifizial propioa, eta ez que daude 11,000.
0: Bai, eta gainera badaude, nire ustez gainera garrantzitsua da online eta offline, egotea, ze karo, online daudenak dira, ma hori interretera konektatzen zaitezke, baina adibidez zu, zure mugikorrean, edo zure ordena gainoan, zure adimen artifizial propioa, eta zuk, elikatzen baduzu, hori izango da zure asistente pertsonala eta zurekin hitz egiten duena eta zuk nahi duzuna egiten duena.
1: Bai.
0: Orduan, hor badaude aukera asko orduan. Online daudenak, pues hori, eske elikatzen badituzu, sare sozialeko edukiekin, pues gero ez estrañatu zer gertatzen den, bai?
1: Bai.
0: Adimen artifizial gaiatu baten ditugu edo zintokitara. Adibidez, beste gurean gomendatu gendu nik uste adimen artifizial bat Israelgoa, pizkat erotu egin zara eta Israelen kontrako mesuak botatzen azizala.
1: Azizala, bai.
0: Ez dugu bi estatu, ziru estatu, lau estatu, bueno, bara.
1: Bueno, kaso horretan, adimen artifiziala jakeatua izan zen, edo segartatu
0: zego? Ni, ez dakit segunduta daño jakeatuta, edo azkenean,
1: bera,
0: claro, bera, erabakiak hartzen doa, erabakiak hartzen doa, hau da, askotan, historio batekin azten zara tiraka, tiraka, tiraka, tiraka,

0: Eta batan egin duzun kriston gaztelua. Pues adimen artifizioa kantzeko gauza egiten dute. Txartarako pentsatuak daude. Artu datuak, prozesatu, ikasi utzi hor, eta aurrengo problema datorrenean, aurrekoan oinarritu erabakia hartzeko. Horren, karo, nire erabaki guztia baldin badira. Akatu behar da, nirekin ados ez datorren edo nor, pues azkenean nire jefeare akatu behar du, zen nire kontradoa, bai.
1: Ba, pentsa. Bai. Aipatu ditugu maider alternatibak, bai. Eta Euskal Herrian baditugu baita.
0: Bai, astu gabe utzi nahi nituen, bai. Adibidez meta, edo atera zuen llama, deituriko adimen artifizial bat, bai, eta hori, kode hori, publikatu da zegoen. Eta orduan, Euskal Herriko Unibertsitateak, Elujarrek eta adimen artifiziala elikatu dute Euskaraz ikasina alizateko. Eta Euskara, oza, asistenteak eta Euskara jatorrean, euki alizateko. Adibidez, proiektu bat ditzen da, txala, ez barkatu.
1: Latxa.
0: Bai, oza, besta llama baldin bada, bai, txala,
1: latxa.
0: Bai, ardia.
1: Bai.
0: Latxa, bai, eta orduan, programa hau, daukazu programa jeisteko aukera, eta baita elikatu duten datu guztien dataseta. Ez dakizen bat giga. Ez dakizen bat giga eta 200 izan daitezke, eh? Mm-hmm. Osa, ze dira, datu pila bat. Arduen, zu hartu alditu zu hoiek, eta horrekin zure adimen artifizial bat elikatu, jeitsi dezakezu datu hoiekin elikatutako adimen artifiziala ja erabiltzeko prest, bai, zu ja etxekin dezakezu berekin, edo hartu dezakezu dataset hori, eta horri landu,
1: bai.
0: Gehitu kendu, dakizer, beste gauza baterako.
1: Ez dut osongi ulertu, zure ordenagailuan instalatu dezakezu, ba, demagun adimen artifizialako distribuzio bat, edo...
0: Programa bat, Firefoxeta ez den duzun bezala.
1: Programa bat, eta horri, aldi oso, gehitu edo txertatu, kasu honetan, latxaren modeloa.
0: Hori da, zu edukiak eta orduen adimen artifizial horrek Euskara jatorren ikasteko aukera eukiko luke, ze sortu duten datu set, oza, data setau izango zen Euskarako iztegia adimen artifizialen txako. Dala, pizkat, markatuko didate informatikariak, baina pizkat ulertzeko, bai?
1: Bai, ulertzeko.
0: Orduan, izaltzen diot Euskarako iztegia, eta batean makina Euskara zitzekiten daki.
1: Bale.
0: Gutxe gora, bera, bai.
1: Bueno, ba, hori kontuan hartzeko, llama EUS8B deitzen da.
0: Hori da.
1: Eta erabili daiteke teknologia ba euskaldunak sortzeko.
0: Eh? Adibidez, telefonoko asistenteak, adibidez, asko ikusten dira baita erreserbak hartzeko.
1: Bai.
0: Erreserba, oza, zita bat hartu nahi dut, osakidetxan, jatetxe batean, non, eta asistentelako asistente baten bidez, ba zita hartzen duzu, baina ez zara inoiz pertsona batekin hitz egiten,
1: oza. Makina...
0: Bai, makinak egiten du.
1: Makina euskaldun bat.
0: Bai, hori da, baina behintzat euskaldun jatorra da, bueno, aurrerapen bat.
1: Aurrerapen bat, bai, dudarik gabe, aurrerapen bat.
0: Bai.
1: Bueno, hori alternatibai dagokionez, eta, bueno, ba, baitare, jakineko genuke nola eragiten dion adimen artifiziala kasu honetan lamarkatuari.
0: Ba, pila bat, noski. Claro, zer gertatzen da, daude gauza batzuk tarea asko oso errepikakorrak direnak. Eta tarea hoiek, normalean, orain informatikariek, bai, automatizatzen doaz. Bai. Orain, adimen artifizialarekin, errepikakorrak diren lanak aparte, egin dezaketu bilaketa lanak. Hau da, behar ditut, Europa mailan zenbat adibide dauden, non hizkuntz minorizatuak erabili diren hezkuntza publikoan. Jo, zakit, zerbait botatzen, eta tortzen da, adimen artifizial, eta dizu, bitu, hemen daukazu hau. Bale, oie, orain, mesedez, landu pizka bat gehiago, bai, Moldaviako kasua, mesedez, zer jakin da du gehiago horri buruz. Eta alderatu, mesedez, Euskal Herri, oza, lan guzti hori, zuk, bakarrega egin behar bat imaduzu, pasatzen duzu, ordu pila bat. Eta makinak, ematen dizkizu, emaitzak ja eginak. Baina, eta hemen esan behar dut baita, beti, ezin da itxuan kopiatu. Ni hau nire zemeri betez dut. Kopiatzen baldin badio zuen obet azterketan, fijatu zaitez onge egin duzula. Orduan, ezin diogu adimen artifizialetik, eske, eta ezin dugu zuzenean adimen artifizialetik datorrena itxuan kopiatu. Ezin, o sea, baina hori ez da adimen artifiziala delako, bai? Hori oso garrantzitsua da. Adimen artifiziala beti emango dura untxun bat. Ne hau deitzen diot, eta berretako azkarra beti dagoela, benadaki, mundu guztia konpuntzen du, bera izango zen presidentea, bitziko ginen utopia batean, hori beti dago tabernan olako bat. Adimen artifiziala berdina dira.
1: Bai.
0: Ez dizu inoiz esango zakiela. Asmatuko du erantzuna.
1: Bai.
0: Ege, ojo. sinistea hemen itxuan besteek esaten dutena.
1: Bai, baina errealitate bat da, lan merkatuan eragina izaten ari dela, eta etorkizunari begira, badakigu, bueno, ba, lanbide batzu baitare, hor, bueno, ba, nahiko...
0: Hombre, hori evoluzionatu beharko dute, porque bai, kontua bai. Da, bai, igual, adibidez, zuzenbide. Bai, zuzenbide, zu, prestatzen duzunean, bai, adibide, bat, jartzeagatik, prestatu behar duzu, ze aurretik, ze nolako, gaztelania da, antecedentes de derecho. Dala, aurretik non oinarritzen zara hori esateko, karo, itxapa bada. Osa, respetu bai. Guztiarekin hori da, bai. Ez dakizen bat ordu, irakurtzen, abel, hartu potolondio hau, eta hasi da,
1: eta hasi begiratzen, eta, bueno, horretan, bai. Ba, adibidez, abokatuek pasatzen zituzten orduak eta orduak.
0: Orduak hori, eta realiz. Orduak, bai. Bai. Eta orduan, bat batean, ademen artifizialak, hogei ordu pasa ordez,
1: bai.
0: Bat pasatxe badut, ondo. Kontua da, nire ustez, nire lan postua ez da, oza, persona horren lan postua ez da kentzen, ja. Zen norbaite kontrolatu behar du.
1: Bai.
0: Kontua izan da, lanik errazenak. Esan nahi dela, denime jartzen naiz, sello. Hori, ziberazki, galduko dira lan horiek. Baina ikuskaritza lanak gehiago egongo dira. Osa, nire ustez, bai, lana asko aldatuko da. Baina, personalki ustedet, pizkat oberago. Ze lan totxo repikakor eta insufrible asko, makilek egiten badute, primeran.
1: Ja. Bueno, zein arrisku ekar ditzake adimen artifizialaren erabilera desegokiak?
0: Pues Israeleko adibidea soilik ikustea badugu. Dronak adimen artifizialarekin eta zu erakusten diozu ez dakize aurpegi akatu behar ditu eta badakizu egingo duen adimen artifizialak inolako arazorik gabe. Bai. Orduan, nire gustatzen zait asko komikien esaldia. Eta markatuko didazu, baina botere handi batek, ardura handi bakar bat dakar berarekin. Zu tresna oso potentea balin badaukazu, ardura oso potentea daukazu. Gidatzen zoazenean, daramazu 900 kilotako katxarro bat 80 kilometro dura ardura badaukazu ze bestela, zu edo ez daki zeinei mina egin aldiezu. Adibidez artifizialekin berdina. Erabiltzen badin badugu, mina egiteko kriston tresna da. Kristona. Pues claro, zu bidaltzen duzu 5 cm-ko dron bat, benetan, que ez da handiagoa izan behar, bere txiparekin erakusten diozu, akatu behar duela fulano menganotazuta, no? Oien bila jungo da.
1: Bai.
0: Inolako zalantxari gabe, berdintza lume batekin eskutan egotea,
1: Eta existen zen dira 5 cm-ko dronak.
0: Adimen artifizialaz kontrolatuak.
1: Bai, tiranera.
0: Bai, modan egon da, baina ez dakit, eskera te digo, kagauza duna, la enbestan datzen diren, ez dago sesio, baina modan egon zan, adimen artifizialako robotak, humanoideak, eskopeta eta armekin, baina ezin zirela guztiz autonomoak izan. Tiro egiterako garaian gizaki bat egin behar zuela botoia sakatu.
1: Bai.
0: Eta hori zen kriston debatea. Ea gizakia sakatzen zuen botoia, ala ez. Beste uste berdin dio,
1: Hasiera batean, esaten zera zen baimena eskatu behar zutela.
0: Nahi, bai, hori da.
1: Ha, bueno, auskalo, ez?
0: Hombre, eta gainera, benetan, Gazan eta Israelen esku ikusi dugu hori ez dela horrela. Eta ni esango nuke Ukrainian antzeko historioa gertatu dela dronak bidaltzen dituztenean, nire ustez, adimen artifizial bidez bidaltzen dute. Bai, izan da eta adimen artifizial gabe, agian GPS bidez eta bomba bat baldin bada, bani bidaltzen dut puntu horreta eta pun.
1: Hore, esaten dutena da, bueno, eta horrela dirudinez horrela izaten ari da, Ukrainian kasuan laborategi bat izaten ari dela, ez?
0: Hori da, holako arma berri guzti hauek probatzeko.
1: Probatzeko.
0: Bai.
1: Hori arriskoi dagokionez, erabilera desegokiai dagokionez, azken galdera bat Maider, ba, nola gara daiteke adimen artifizial etiko eta gardena?
0: Basaia da, baina bai, komentatzen genuen, alde batetik dago programa, eta beste alde batetik zer erakusten diogun. Orduan, nire ustez, etikoa eta gardena izateko, bi atal horiek publikoak eta edonor ikuskaritzareko moduan egon beharko lirateke. Bai, adibidez, kode ikus baldin badakigu, badakigu zer egiten duen. Eta horrez gain, baldin badakigu nola erakutsi zaion zein izan den bere ikasketa prozesua, hori litzateke gardena izatea. Etikoa izateko, botatzen zaizkion eduki horiek, bai, maila bat edo beste neurtu behar dute. Ze askotan gertatzen dena da, hori, guztia idazte dutela, gizon, txuri, occidental, hori, diru pizka daukana, bai, orduan, karo, olako ikuspuntutik, ez, ba, etikoagoa izateko, ikuspuntu gehiago,
1: bai.
0: Auki barko dituzke. Hori adibidez, egon zen proiektu bat zela, adimen artifiziak euskarek azteko zela gaitu.eus,
1: bai,
0: eta hori itxegiten zen, hori nik uste noiz betitzen gindugu larri buruz. Eta bertan, hori komentatzen zen, bilatzen ziren adin guztietako ahotsak, umeak, lagusiak, ez da, kanpotarrak, euskara betidanik bizi, euskaldunak, euskaldunak, eta euskaldun berriak, dibertsitate hori, bai, argitzeko, hori egoteko. Horri, nire ustez hor dago bidea.
1: Hori da. Bukatzeko beti bezala, bueno, saiatzen gara komendioekin amaitzen, gomendioak, eta horrena.
0: Bai, bueno, komendatzen genuena, imertu izan kriston tresna da, eta, internet iraultza bat izan bada, lehen, larogei garrena marka da, jendea pikatzera joaten zen minera, eta horrean enabetan duzu kriston trastoa, bai, eta, bai, evoluzioa argi dago, tresna oso erabilgarria da, baina, kontutan euki behar dugu, ezin gara orain, nola adimen artifiziala daukagu, dena egin behar da adimen artifizialekin, ez. Kontutan euki behar dugu adimen artifiziala oso garestia dela, oso kutsakorra dela, nahiz eta guk ez ikusi. Eta bestea, kontutan euki behar duguna da, benetan, beti emango duela erantzuna, nahiz eta egia ez izan. Kontuz, hemen, sinistarekin, eta kopiatxerekin, zuzenean, ez dakin hor, porque olakoak ja gertatu dira, bai?
1: Bai.
0: Orduan, nire ustez, gero eta garrantzitsua izango da, ikuskaritza. Bai, oza, makinak lan egindu, ja, baina ongi egindu, ala gaizki egindu, ala zer egindu. Eta, hemen, frikientzako, norbaitak Isaac Asimovego entzuleren bat, baldin badaukagu, badaki, bere noveletan, bai, robotekin, azkenan, adimen artifizializatzen, iberdekin hitz egiteko, karo, gauza simpleak egiteko, oso horreza zela. Baina, esan duen zerbait komplikatu egin, robotari sartu bat zintzaio nagindu sorta, izugarria zen. Gero daga, garrantzitsuago izango da, nola funtzionatu adimen artifizialekin. Eta, ikasi beharko dugu, azkenean, adimen artifizialekin, ba, bizitzen, ze, orge gurekin geratuko dira. Eta gu, gure burua, bizkat, jantzita baldin badaukagu, pues, ziberaizki, aukera asko, onak eukiko ditugu, eta alde neinean, ba, arriskoak zailestuko ditugu.
1: Bueno, ba, gomendio, jekin gelditzen gara, Maider, eskerbila berriz ere, gurean izatagatik, mila esker.
0: Zuei, agur.

beno, alabedi irrati antzuten jarretzen duzue, eta zuria beltzez irratzaioa hemen eukiko duzue entzungai orduetez. Eta, beno, beti bezala, hemen orduetez musika beltzaren inguruan eta musika iluna berreskuratzen arituko gara, zuekin, zuek nahi baldin baduzue. Eta gaurko menua, ba, aspaldiko garaiko ritman bluesarekin hasiko da, eta gerora ba, berreskurapen lana egin zuten ba, Ingalaterrako High Numbers taldea entzungo dugu. Musika beltzaren historian ba, esate handia izan duen abesti bat entzungo dugu, Shout izenekoa, bai, oiu egin. Isley Brothers taldea entzunga izango dugu, Blues Brothersen bertsioa ere, James Brown gerora ere hartu zuena, eta Deju taldea ere berreskuratu zuena gerora. Maluta Jaunaren kolaborazioa ere, bera ere bere berreskurapen abestiak berreskuratzen aritu da, aste honetan. Eta bueno, ekarriko digu bere emaitza. Eta azkenik irratsaioaren amaiera partean, ba, jamaikar izar hil ziren aurreko hilabetean, eta Javi Yu eta Lin Tight gitarjoleari, ba, omenaldi txiki bat egingo diegu.

goazen zuri abetsez irratzaio aztera. Gaurkoan, Slim Harpo izango dugu entzungai, bera I Got Love If You Want It abestia grabatu zuen 1950 eta 57. urtean, Excelo disketxerako.

hortzen genuen Slim Harpo, harmonika eta hotza jartzen I Got Love If You Want It abestiari. Maitasuna badut, nahi baduzu. Hori 57. urtean grabatutako kanta genuen eta

0: Hortxe High Numbers taldea genuen I'm the Face abestiarekin eta argi entzun duzuten moduan ba Slim Harporen abestiaren bertsio bat zen. Eta bertsioak bertsio ba beste batekin goaz orain danontzako aski ezaguna den ba Shout abestia entzun dugu. Eta bere jatorria ere aztertuko dugu.
1: Do you want to dance?
2: Yeah!

Beno, abesti hau ezagutuko duzue, Blues Brothersen lehenengo filmean agertzen da, eta bueno, filme horretan Otis Day and the Nights taldeak egiten zuen abesti hau. Ikertzen egon gara, eta bitxia da zelan, Ring Shout edo Shout, abestiari izan ematen dion hitza, berez, ekstasia lortzeko dantza ritual bat da, eta bueno, Afrikako esklauak Indietan eta Estatu Batuetan praktikan jartzen zuten. Eta berez dantza, badakizue, txaloak ematen eskuekin da, eta, bueno, gorputza astintzen aurrera atatzera, ez? Baptisten elizetan ere, asko egiten den dantza.

ikertzaileen arabera iluna eta iluna da dantza ring shout edo shout dantzaren jatorria. Eta baina berez, ba, Afrikar dantzetatik eratorritakoa omen da. Ari garen bertsioa Otis Day and the Nights taldeak egin bazuen ere benetako lehenengo aldiz benetako taldea egin zuena Isley Brothers ditugu eta beraiek 1949 garren urtean South singlea grabatu zuten.

0: Chase Librothersen sauta bestiaren bertsioa, bi zatiak entzun dituzue, beraiek egin zuten abestia eta beraiena zen originalki. Eta irurogeiko hamarkadetan ba, Jimmy James bezalako artistekin ba, kolaborazioak egin zituzten. Jimmy James, zein zen hori? Ez da ezagun ez? Ba, Jimi Hendrix, gerora Jimi Hendrix izena hartu zuen gitarjolea. Irurogeita bi garren urtean James Brownek Shout and See Me abestia grabatu zuen nahiko antzekoa Mr. Dynamite diskan.
1: You know I feel alright. Yeah, yeah.

0: Antza denez, James Brown and His Famous Flames taldekoak Cincinnati grabatu zuten entzun dugun sauta abestiaren bertsio hau 1962 garren urtean eta Cincinnatikoak ere ba Isley Brothers ziren eta bueno ba bertan elkartu ziren. James Brownek sautan simia bestia, ba cover over here abesti singlearen ba beste aldean grabatu zuen sautan simi abestia. Eta musika beltza gogoz maitatzen zuten The Who taldekoak, lehen entzun ditugu, High Numbers izena zutenean. Orain entzungo dugu The Who taldeak sautan simi abestiaren bertsioa, 1965 urtean egin zutena.
1: No.

basatia ere de jutaldeak egin zuen bertsioa sautan simirena, single baten atera zutena, 1965 urtean bai.

Bueno, eta bitxia, ez? Abestiak zelan ba, erentxian edo nolabait berreskuratzen diren, bertsioak egiten diren, eta berriro airera botatzen diren, ez? Berreskurapen eta itzulpen ariketa polita.

0: Bueno, eta sintonia honek adierazten dugun moduan, ba, Maluta Jaunaren bizita aliatu zaigu. Ongietorria, Maluta Jauna, a ber, zelan txuta zaizun, a ber.
1: Arratsaldeon, guztioi.
0: Kaixo, bai. Abesti elegante batzuk ekarri izkibuzu, ezta?
1: Bueno, hori da asmo, hori da asmo. Abesti esaten duten entxule.
0: Bera, jake baituko dute, bai. Bueno, eta nondik hasiko gara, gaurkoan?
1: Ba, azte honetan, ba, normalian oargabean erortzen diren abestiei, ba, omenaldi antzerako bat egin nahiko nioke. Ba, normalian abesti hauek lehenengo aldiz entzuten dituzunean, ba, aian ez dituzu gehiei kontutan hartzen.
0: Gertatzen da hori, ezta?
1: Baina gero urteak pasatu ala, ba, berreskuratzen dituzu, eta joder, ba, hauek kristona bestia zirela, ba...
0: Merezi dute.
1: Hori da.
0: Eta gaurkoan merezi duen abesti bat dugu azteko, ez?
1: Bai, ba, urrengo abestia, Elsi Wit tipin abesti daukagu.
0: Ba, zan entzutera, gaurkoan emakumeak nagusi, ezta?
1: Bai.
0: Ba, zepa.

0: Bueno, Maruta, hortxe genuen LC Wait tipina bestiarekin.
1: Hore.
0: Bueno, ba, diruarekin eta maitasunarekin harremana duen abesti bat itxungo dugu orain, baina balio diguna ez da ala belarri kampaina ba, promozionatzeko, ez da?
1: Bai, abesti nahikoa proposa ala belarri egiteko kampaina batean erabiltzeko.
0: Eta, ze esaten du ba abestian?
1: Ba, urrengo abestia Freda Alin daukagu eta Money and All Your Love.
0: Dirua eta zure maitasun guztia eta horrekin buf ala belarri egitea oso erraza da.
1: Hori da.

0: Hortxe genuen Freda Alin, Money and Your, on All Your Love, abestia egiten, eta bertan, ba, esaten zuen ez, behar dudan guztia dirua eta zure maitasun guztia da. Eta alabelarri egitea ere ez, da behar dugun guztia, alabelarriak. No, eta gaurko hirukotearekin amaitzeko badaukagu hirugarren emakume bat.
1: Bai, eta hirugarren emakumea, ba, Esther Phillips daukagu, eta bera bestia Just Say Goodbye. Eta bertan, ba, oso tipikoa den harremanen amaieraren adibidea isladatzen da.
0: Ba, guazen, Esther Phillips entzutera. Abesti horrekin ezagungo dizugu. Agur, Maruta, eta mila esker.
1: Agur, rengo arte.
0: Esker mila.

orduan, ba, gaurkoan gustatuko litzaiguke, ba, Jamaikako bi artistei omenaldi xume bat eskaintzea. Eta, bueno, ba, zaharrena den Lynn Tight gitarjolearekin hasiko gara, bera duela hilabete bat, zehazki, urtarrilaren 20. Egunean hil zitzaigun, 75 urtekin. Eta bera, ba, deskatalaitz bezalako taldeekin ibili zen, hasiera baten, 60ko hamarkadan, eska doinuak egiten zituen, The Boys taldearekin, gerora The Jets taldearekin ibili zen. Ozen entzutera bere doinuak.

Beno, ba, lintaite kitar jolearen, ba, kitarra eta teknika entzuten ari zarete, Pressure and Slide abestia egiten bera, ba, San Fernando, Trinidad eta Tobago irletan bertan jaio zen, 1934 urtean. Eta, lehen esan bezala, ba, aurten Kanadan, Montrealen hil zaigu. Bueno, hainbat artistekin lanak eta kolaborazioak egin zituen bere bizitza osoan zehar, eta guazen entzutera, ba, Bob Marleyren bertsio bat egin zuena bera, Nice Time izenekoa.

linta itentzuten ari gara, eta bera, ba, irurogeiko hamarkadan, bakarrik hasi bazen ere, bueno, Deskatalaiz taldearekin batu zen gerora, Byron Lee bezalako artistekin lan egin zuen, Supersonics, Tommy McCook ere Deskatalaitzeko kidearekin batekin, ba, bera, batera lan egin zuen, Duke Reid, Ekoizlearekin, Joe Gibbs, Coxon Dodd, eta abarluze bat, Alton Ellisekin ere harremanetan egon zen, eta Alton Ellisen Rocksteady bestiaren bertsio bat ere jorratu zuen.

haietan, ba, oso ohikoa zen, disketan, ba, James Bonden inguruan, bueno, James Bond Jamaikan jaio, ideia hori Jamaikan jaio zenez, normala zen, ba, alako bertsioak sartzea, baina ez ohiko bertsioak ere egiten zituzten Batman superheroiaren adibidez.

Bueno, lintaitan deiet zentzuten ari gara, eta gaurkoan ere, ba, Jabiu abeslaria ere omentzeko asmotan gabiltza, eta, beno, ba, tipo hau ere jamaikarra, bertan Kingstonen jaio zen, familia pobre baten, eta, beno, oso txundituta geratu zen Bibliarekin, eta oso gazte zela, Jabiu, amets bat izan zuen, bueno, oso gaixotasun pila bat zituen tiponek, artritis reumatoidea, bueno, hainbat eta hainbat ebakutxe egin zioten, bizitzan zehar, hori, ba, gaizki elikatzeagatik, pneumonia izan zuen, sukarra eta hainbat ulzera, eta, bueno, ba, bera amazazpi urte zituela, ba, aingeru, ba, abez bat agertu zitzaion ametxetan, eta biu, jabi esan zioten, eta orduan etorri zitzaion burura, ba, diska bat grabatzeko ideia. Eta bere adineko gazte guztiak bezala, ba, sekan dirurik, eta, bueno, ba, hainbat eta hainbat lehiaketa egiten ziren Jamaikan, garai haietan, ba, auzoetan zehar, ba, talento handia zuten ba, abeslariak ba, eskuratzeko. Eta, bueno, guazen entzutera besterik gabe Jabi Juren ahotsa, Blood and Go Run Down King Street.

Bass and Go Run Down King Street. Abestiarekin. Ametxori izan zuen, grabatzen hasi zen, eta Liperrirekin kontaktuan jarri zen, irurogeita markoa markadan, eta beno, King to be ere ezagutu zuen garaiaietan, Vivian Jackson and the Ralph Brothers, eta hainbat artista. Liperrirekin, Conquering Lion bezalako abestiak grabatu zituen Black Ark Studioetan, Jamaican bertan, Kingstonen. Eta abesti horrekin agurtuko gara gaurkoz. Jabi Juren ahots paregabearekin eta bueno, duela jabete bat indu zendu zena. Zan bezala, Conquering Lion bere ba, debut edo bere lehenengo astapenetako diskan topatu alden abestia dugu. Gu datorren aster arte agurtuko gara, gogoratu bitartean Alabedi irratiaren promozioak aurrera jarraitzen duela, eta beno, izan beltza eta izan alabelarri.

Hola, hola, iluntzen anai eta ungito rixak, izazatxese, beste martitzen batez, zeuen futbol irratzaio favorizire dakizenez, o martitzenero, dakazue zita bat, iluntzeko sortzidez betik aurrea, Leartibai, Burriku eta Debako futbolaz, ba, solaz etxeko, Leartigol irratzen eskutik amentxe, Raizu irratian, eundoboz.boz FM, dakazue entzun gai, eta mortan momentun, ba, ez bakazue ez da momentun, ba, ez bakazue bazazen ondarrun edo eta berritzun edo eta inguruko errixetan batxe be online entzuteko aukeri dakazue irububikoitza.raizu.info bitxartez edo zein dispozitibutan izan leke mobilin eta izan leke batxe be telebiztan edo eta ordena berin eta bertan momentun entzuteko aukeri ez badozu euki eola zaize podcastak be bakazue irububikoitza.raizu.info info webunin eta baitxe be honen irratzaion webunin irubibikoitza.leartigolun.co webunin eta gaurko programiaz ja bagu sartzea enarina eta da, gaur 2006ko ekainak batzi egun dakarronetan beran Leartigolek beran berronde otazazpiarren programi txendau eta baitxe be esaren birte izango dana ongoze temporadako azkana honetxe irratzeik mongo eta amaieri Leartigolen 2005-2006 temporadiai eta ba bueno ongun pizkat izango da ba nahiko berezize lehenengo ingo urrepasa ba ongo ze jornaik ze emondabenak partiu bat eukiru bakarrik izan dana Murrikuko neskek jokatu bena kopako finala Zumaxan, Zumaxako Aitamari futbol zela esan baina ezin izan bene kopi etxerutz ekarri, Gipuzkoko emakumezkun kopi, Antigua Luberri talin kontra, bat eta iru galdu ondoren. Hoz izangora lehengo bloki, betiko morun etxen hoena izango dana, ba, jornaik ze emonda benaz, eta ongun beste bloki izango da, ba, temporadia ipizkat errepaso bat etxi, da ingo taleka. Eukirou, ba, danetatik, ongo ze temporadan, baina, bueno, ez da izango demaz, ba, zerre deparada ben geure geuentalin ibilbidik. Ba, okirou, ba, danetatik, eta, bueno, da, baki hau ze kategorizatan egongo dizen, ba, geure talik, geure talik nun egongo dizen, balga la redundantzia, baina ondiokan Murriku, ondiok ez daki hau, no ze, nu, ze kategorizan jokatuko da ben, urrengo temporada, ondiokan, ongo esaztin eta urrengun ba, jakingou nune arituko dizen ze beste emaitzen zain be egon birde eta bueno ba, pizkat onantxenik ba, onantxenik egin jesu maizu parkatu emozionaten bana ezke azkaringo irratza bide temporadako eta pizkat hainbeste azte egin da gero ba, baitxe be deskantzu harteko be aukeri be ba, aprobetsako betzik esan amorun el descanso del guerrero tokaten da hause programi eta gero eta hause pixkat dana ongoz Zumaxu eta zeixan etoriko azbueltan ba, jor, ba ongoz azteko ba, jornadi repasateko azike ez mobi urtik eta zeixan etoriko azbueltan ba, programiaz aurre etxeko ontxarte.

Radizio irratia ondartik mundure eta lehartiko leharti baitxik mundure irubibikoitza.raizu.info eta irubibikoitza.leartigol.com. Eta ongazo ez duburu izan dana 2006ko ekainan zazpiku, tartero kiluz baitxe be kamilazpiko jaxak. Eta, bueno, ba, engo urrepazu, ez da egon jornaik, baina pixkat, engo urrefreska, ba, zelanik ematxu da bezen geure talik liga bakotxin, eta mentxe dako aurrin Bizkaiko Lurraldeko Orezko mailan, eta otamalo jornada jokatute, ba, temporadi orantxenik ematxure lehen, ligako txapelun eta tercera altzata, Erandixo, 78 puntuaz, biharren puestun, promozioi puestun. Sodupe da, irurota lau puntuaz, obote esan da. Gero, irugarren puestun, Somorrostrok, iruroi puntuaz. Laugarrenin Bermeo, 56. Bosgarrenin Padura, 49 puntuaz. Seigarrenin Santutxu, 49 puntuaz bebai. Zazpiarrenin Aurrera, Kamatxurau, 46 puntuaz. Hortziarrenin Getxo, Kamatxurau, 46 puntuaz bai txebe. Gero, Taia Gamatxura 9. 43 puntoaz, 10. Balmaseda 42 puntoaz, 11. Uritarra beste 42 puntoaz, 12. Abanto beste 42 az, eta 13. Amorebeta B beste 42 puntoaz. 14. Iturrigorri Gamatxura 40 puntoaz, 15. Puestun Pizkat Zainon Bikora Indautxu 38 puntoaz dana, kategori salbateko Basodupe zehetxe naben ongoxe asteburun, eta ja jeitxerako posunan zartute, inolako rezkate baik, ba, matxu da be, 16. Postun, San Pedro, 18 puntoaz, 17. Baskonia be, 18 puntoaz, eta zergapena itxitzen dau, 18. Postun, 18 puntoaz, Urduliz.

Orezko maia jarratzen dugu, baina Gipuzkura itxeno salto, Gipuzkuko Orezko regional maian, ja jogatute otamalo jornada, eta basailkapen finala, olantxen ikatzen da, lehen, ligako txapelun eta irugarren maiako txartelaz, Real Union Rockara iruta meretzi puntuaz, gero biharren puestun amatxura guanaitasunak, irurotamar puntoaz, ontsen momentu da playoffa jokatzen irugarren maia altzateko beste plazin bile, da ongo zehazte burun dauke Sodupen kontra, bertan Sodupen, eta enjabena, ba ongo zehaztin, irubat taliai, Gasteizko irubat taliai, bosta utz irabazi, empatiaz nahikura be. Da gero, irugarren puestuna matxura goi hartzunek, irurtaro puntuaz, laugarren intolosa berrotamazazpiaz, bosgarren intzumaiako berrotamabi puntuaz, zeigarren inurola berrotamar puntuaz, zazpiarren inelgoi barrek beste berrotamar puntuaz, zortziarren inmonragon berrotazazpi puntuaz, behatzigarren betigazte berrotaboz puntuaz, amargarren inurki beste berrotaboz puntuaz, amaikearren inbeazain be, berrotabat puntuaz, amabiarren inbergara, berroi puntoaz, amairugarrenin amaika batek amatxurau, otamazazpi puntoaz, amalogarrenin orioko amatxurau, otamabuz puntoaz, damabuzgarrenin zain eongo dana, ba anaitasunak zehetxena ben, mutriku otamairu puntoaz, eta ez da morun, ba ontsion bentun, ba irugarren maia altzateko playoffin, daz, da lehenko puztun anaitasuna, iru puntoaz, da biharrenin zodupera beste, iru puntuaz, baina anaitasuna dauke bost hautzeko bost gol alde eta 0 kontra, eta Sodupe gol bi alde eta bat kontra, eta inolako hausinori baik iru bat, ba 0 puntuaz, gol bat alde eta zazpi kontra, eta ba bueno, mundriku salbateko, ba nahikurau ontsion bentun, anaitasunak ba puntuati, altzati altzain gobezan, eta gero ba leioa altzati irugarren maian, zeo lantzenik itxin dau Añorga librarazi, da baitxe ben Mutriku librarazi, osek horretxek karta bitxak barajaten di, eta gero amazi garren puestun, ja, jeitzirako puestutan, amatxura be, Euskalduna, otamabi puntoaz, amazazpiarren inernani, otamar puntoaz, eta zelkapena itxitzen dau, amazortziarren puestun, otalau puntoaz, Deustok. Hon pasan denga Bizkaiko lurraldeko lehengo maiako bihar multzure, eta, ba bueno, otamalo jornada jokatu zin, eta zelkapen finala, balantzen ikatzen da. Lehengo puestu numoreonak amatxurau, irureta meretzi puntoaz, eta biharren puestu amatxura, lemoako arrobik, irureta mai puntoaz. Zaunetxe bisak altzaten diz, ba, Bizkaiko lurraldeko lentasunezko maia, preferentea beste grupoko leoko bisakin batea, Zondika eta Moraza, da gero irugarren puestu amatxura, ulekitxok, irurta behatzi puntoaz, laugarren ermuak irurta bost puntoaz, bosgarren inpadura be irurta lau puntoaz, zeigarren loiela indautxuk berrota mazazpi puntoaz, zazpiarren in elorrixok berrota mairu puntoaz, zortzearren in indartzuk berrota zazpi puntoaz, behatzigarren in etxebarrik beste berrota zazpiaz, amargarren in eskurdi berrota zei puntoaz, amaikarren in San Miguel berrota bat puntoaz, amabiarren in San Miguel La Merced berroi puntoaz, amairugarrenin zaldua otamazazpi puntoaz, amalogarrenin azero beste otamazazpi puntoaz, amazgarrenin arratia bek amatxura otamabi puntoaz, da pleauteko puestun amatxurau amazigarrenin Montefuerte otamar puntoaz, baina baja etxenda, ze hori galdurau, hori ba, pleaute, larramen italin kontra, irute lau, ba, harinabako aztin, gai hartan, jokatu ban partidun. Eta onzainion bikora, Sodupe ze etxenda ben, zautxera kati.

0: amatxutera temporadi, otamalo jornada jokatute, balantzen igatzen da zelikapena, lehengo puestu nuritarrabek amaitzen da irurtamalau puntoaz, biharrenin ugaok beste irurtamalau puntoaz, eta irugarren puestu namorebeta zek irurtasi puntuaz, zoretxe kirura eskatzen di. Bizkaiko lurraleko lehengo maiako lehengo maia, beste grupoko leoko beste grupoko lehen amatxura ben zorrotza eta irugarren puestu amatxura ben arangurenen kontra, ugeragabe ezin izan dau altza, ze ugeraga preferentetik bajara eta hori eitza, eta apoi. Da gero, laugarren puestu amatxura bermeogek irurota bat puntoaz, bosgarren inderio bek beste irurota bat puntoaz, zeigarrenin orduñak berrota meretzi puntoaz, azpiarrenin Artibaik berrota mazortzi puntoaz, zortzi garrenin Eskola Piosek berrota mazeiaz, behatzi garrenin Ari berrota zazpiaz, amar garrenin Bakio berrota zei puntoaz, amaik garrenin Umorona be berrota biaz, amabi garrenin Lumo berrota bat puntoaz, amairu garrenin Ibar Susi beste berrota bat puntoaz, amalo garrenin Urre Txindorra ota mazazpi puntoa, ota meretzi puntoaz parkatu, gero amos garren puestun, pleetoko puestun, Mungia bek amatxura ota mazazpi puntoaz, baine, gazteak enkontra enjau utz eta bat galdu etxin eta bitxe bat galdu Santurtzin, eta hordaz Mungia bek kateu isi galtzen dau, eta gazteak zainiongora zudupe zainiongora zudupek zaitzen aben zain Indautxu, Abadino eta Larramendiaz batea, eta laundu ditze Mungia bei ba jitzerako puntzutan amatxura ben amazigarren puntzun Ibaion dotairu puntoaz, amazazpiarren berretuko amazortzi puntoaz, eta amazortziaren puntzun amatxura ben Gernika bek amazazpi puntoaz.
1: Kaskillinari, bandiere pirate, processione santa, quartieri soldati, venne pavuni, impero lo sole, giorno che nasce, giorno che muore. A guardo mare si è fatto tardi, con niente male.
0: Eta on pasekan den gaznesken futbolaz, Gipuzkoako emakumezkoen gorengo maiako igoera fazin, amalo jornada jokatute, eta hause da Ohorezko kuadru lehengo postun, Usurbilak amatxura eta sortzi puntoaz, biharrenin Antiguoko bek beste eta sortzi puntoaz, eta irugarrenin Intxaurdi bek beste eta bost puntoaz. Lehengo bisakatzen txendi, baina gero irugarrena zainen bikora, Intxaurdi B, ia Intxaurdi A altzaten dan, eta beran eskutan dauke, eta irabazten barau, ose playoffa, Arratia behetanin kontra, ba, Intxaurdi ak Euskal Liga altzako litzake, eta Ohorezko maila altzako litzake Intxaurdi B taldi. Bestelaik, laugarren postun dan Euskal Nurantzako izango esan plazi, otabin puntoaz amatxu da bena, bosgarren inamaika batek amatxura beste otabi puntoaz, zeigarrenin Pasaia amazortzi puntoaz, azpiarrenin Goierri Gorri bek amatxura amar puntoaz, da zerkapena itxutxen dau, sortziarren postun Ondarribiak lau puntoaz.

Bilbon pasanden gaz, Gipuzkoako emakumezkoen kopa, eta, bueno, 14. jornada jokatu de partido baten, eta izan dana, Intxaurrize bi, Arrupetxamaina de utz, eta izalkapen finala da, lehenengo puestun, Mutriku Kamatxura hau. Amalo jornada jokatu de 12 puntoaz, eta finala jokatu ban, Antigua Luberrin kontra, ontxe, komentako dauen morun, biharren puestuna matxura omartutene, kota 7 puntoaz, irugarren indebagoiena B, 20 puntoaz, laugarren puestun Zarotz B kamatxura hau, 19 puntoaz, bosgarrenin Intxaurrize kamatxura hau, 15 puntoaz, zeigarrenin Mondragon 6 puntoaz, da zazpiarren puestun amatxura hau, zarkapena izten Arrupetxaminade 0 puntoaz. Eta hon pasaten gaz, leharti gol proiektuk banatzen abezen zari xakin eta golegin izakapen azazikoaz lehen goz, kontu neuki ongoze jornadako golak ez dizela konputa eliminatu esenak ez dozela konputa. Eta lehenengo puestun amatxura hua, amaika bateko nesketako Ainara Nakabe jotalau goleaz, gero biharren puestun Mutrikuko nesketako Izaro Albaro hogei goleaz, hirugarren puestun Mutrikuko nesketako Nora Barrenetxea amalau goleaz, laugarren puestun aurrerako Malik Diufek amabi goleaz, gero bosgarren puestun amatxura be amaike goleaz bakotxe, Mutrikuko nesketako Irate Zendoia da Garazio Robarrena, zazpiarren puestun amatxura be Artibaiko Julen Plaza eta Peio Etxebarrieta 10 goleaz bakotxe eta aurrerako Asier Etxaburu eta Netz León 10 goleaz bakotxe. On pasatekaz, atesan

Zalkapenea, eta ba, Olantxerik amatxure, lehenengo puestun amatxura Omaika bateko nesketako Janire Pretok, biharren puestun Murrikuko nesketako Anena Beran, irugarren puestun amatxu dabe aurrerako Asier Astorkia eta Lekitxoko Jule López, bosgarren puestun amatxurau Artibaiko Mikel Pérez, eta zigarren puestun amatxurau Amaikak bateko Unai Alkaiaga. On pasaten gaz, erregulartasunan sarire, eta Olantxerik amatxude. Ez diz, bakarrik kontuna ziz, hartu diz, ba, ligan hartu izenak. Eta Olantxerik amatxude, izan da, Artibaiko Txomina Basolo izan da, irabazli berroi puntoaz, biharren postu amatxurau, Berritxuko Julen Barrotabeina, 18 puntoaz, irugarren postu amatxura be, 13 puntoaz bakotxe, Munrikuko Bubakar Zar eta Maika bateko nesketako Ainara Nakabe, gero bosgarren puestun amatxura be, 32 puntaz bakotxe Berritxuko Anduz Zabala eta aurrerako Ibai Gutierrez, zazpiarren puestun amatxura hau Amaika bateko Ibone Mantizidor 31 puntoaz, zortziarren puestun amatxura be, 30 puntoaz bakotxe, Artibaiko Julen Plaza eta Amaikak bateko Alex Martija, eta Amaikar eta Margarren puestun amatxura hau Amaikak bateko Andoni Pérez 28 puntoaz. On pasaten gaz, Lartigol sarire eta temporadako taleko onena, ba, zarkapenan arabera, ba, dakau, Lekitxo, lehenengo puestun, 79 puntaz, gero biharren puestun amatxurau, Artibaik, 48 puntoaz, irugarren puestun, aurrerak amatxurau, 46 puntoaz, laugarren puestun, amatxurau, Amaikak batek, 17 puntoaz, bosgarren puestun, Mutrikuko, 13 puntoaz, eta zarkapena, itxitzen dau, 6. puestun, 18 puntoaz, Berriatuko. Gogoratu hau dena eta besten bagoza topazinkela irububikoitza.leartigol.co webunin. Hortzo topako zue gere talde guztine jarrepen guzti eta ez aztu podcastak be badazela webunin sartute eta ez aztu zare sozialetan be bagazela YouTubeko katin daz gure talen laburpenak, WhatsApp eta Telegram kanalak be bakauz eta Facebooken emon atsegin dut eta Twitter, Instagram, Blue Sky eta Mastodonen emon baitxe be jarraitzea futbola erritxik eta erritxantzako dalako eta hoxe dalako geun matxero guen futbola erriku hauzoku gertuku irubibikoitza.leartigol.com Baritxu guztabaz tele gartu no jurna gannax, jurna gannax.

0: Bueno, ba, ya baguz ya ongozen jornadako ba, gauzakin. Eta ongozen jornadan eukirou partio ba, bakarrik. Izan dana Gipuzkoko emakumezkun kopako finala Mutrikuk jokatu da bena Zumaxako Aitamari futbol zelaxan. Eta, ba, bueno, ba, esperantzi geunkan ba, kopiaz botengo genunele. Baina esan dena morun usteak erdi ustel. Eta, bueno, pizkate hor gatu gaz, ba, pizkate ba, garepena zin lortute. Ezin izan bene kopako kopi lortu, Zumaxan ba, jokatu bene finalin. Eta izan dena, ba, pizkate partio bat nahiko kontrasterune bi izaki zein dauk izan ez. Partio nazieratik donostiarrak ibili zin erazun ba nun topa zin ba anena beran fuerte bateaz pare bate jugadak abisaten hasi zin, gero batzigarren minutu Mutrikuarrak emon ben nirengo bizu, eta gero baia juntzin ja Mutrikuarrak ja erazun murgiltzen, eta batxe ben juntzan ja joku horrekatzen bai batzen eta bai bestin hartin, eta gero ja minutuk arra junala baia Mutrikuarrak ja hasiko zin ja partidun sartzen, eta aukiko bezen aukera garbixak Izaro Albaron bitxartez lehena bizi, eta gero batxe ben ora barrenetxeak eukiban aukera garbi batzuk bat eukiban ota sortziarren minutun ba jaurtiketa kusau baten bitxartez. Eta hainbeste insistituta gero da nun ba partiduko lehenengo minutuk izan zin manaiko bizitzak, gero etorriko zan partiduko lehen da biziko gola, eta beran egili izan zan Izaro Albaro nun jarriko ban Mutriku taldi ba aurretik markadorin kornerrea enjako korner jugada baten enjako jaurtik errematea baten bitxartez. Horrek eolak emotza hauzku Mutriku taldia eta zartizan ja deieno. Baina Antigualu berri esan motz gehatu, eta enzizuten junzan ba, anena beranek definiten egon porteide. Eta hainbeste enzizitu eta gero ba, lortuko ben euren premizu ja deskantzorako ja minuto pare bat, minuto gitxi faltazile. Como quien dice gol psikologiku sartu ben ja deskantzure bidin ba, area barrun enjako remate baten bitxartez eskerreko eskumako galetik izan zan ba, erdiratzi, eta anena beranen aurrin einben remata eta gola sartu ben bat banaku. Orantzenik amatxu zin partiduko lehenengo 45 minutuk, gero biharra zati zin ba, rimu ba, bardin izan zan talde bisak ibili zin ba, ritmo bizi zin, baina 50. Minutu etorriko zan ba, Antigualu berrik ba, buelti emongo zan gola honetxeaz gola, golaz emotzan buelti markadorai, eta izan zan ba, area barrun enjako jaurtiketa kruzau baten bitxartez egin ben bitxe bateku. Gero hortik aurrea ba, juzin ba, Miren Gizasolak zuzendutako neskik ba, aurka izan portizin bile, 54. Minutu nukiban iratitzen doiak ba, minaku sortzeko aukera bat, gero 57. Minutu Izaro Albarok ba, korner jugada baten eukiban beran tali intzako beste aukera garbi bat ez bana matera izan, eta gero ba, izan zen Nora Barrenetxeak eskumako garetik enjako kontraera baso baten berak iman jaurtik eta kruzau bat, gero Izaro Albarok nahi izan ban ba, bola materializa, baina hortxe gehatu izan, eta Antigualu berrin ba, eskun eskuta juzan. Gero ba, lehenengo ordu ordena izan zan ba, nahiko bizize, eta gero ja jungo zan ba, ja, ba, partiu loarazten, partiu jungo zan ritmu galte, 70. Minutu beste abiso garbi bat eukiben Mutrikuarrek, gero hortik aurra ja partidu ja loarazen juntzan empatin kanbizukin ban Miren Gizasolak ba pixkat ba injarra moteko erazun Liernira Zabaleren bitxartez juntzin batxe horre kanpor dizan pixkate gorputze enbona san, eta gero ja, irute meretzi harri minutun, ba, etorriko san pixkat alako, ba, ziztadi. Ziztadi etorriko san, ze hor, sartu ben Donostiarrek, kornerrea, korner batea, baburua zeinako remate bateaz, sartu ben Antigua Luberrikuk, ba, irugarren gola. Gero, azkaren gomituk ez ben, iseako ba, aukeraik emon, eukiban hor irati zendoiak, jaurtik eta razo baten bitxartez, are azkan potik, eukiban, ba, aukera garbi, aukera garbi, ba, eran talia, ba, iguale, esperantza, esperantzi emoteko, baina gero ja esan egon gesauako denporaik, eta partidu amatxu zan bateruko garaipenaz Antigua Luberrik irabazi bane kopi eta batxe de ba bueno horretxaz zaporiaz gatzeza zapori gazigo zuen baina nando hau zizbe ba hau bizitxine parte bata eta mentxe partidu neon da ba dakauz batxe be aderazpenak eta amen dakauz ba Mamunrikuko nesken entrenadori dan miren gizasolanak eta ia sekundazkun berak ba beran impresionik ba netxatxik partidu atxik. Miren gizasola gaur hemen Zumaxan kopako finala eta ba garku ba enmoten ban ba zala temporadako partidu karta batea eta garkun ba ezin izan da posible kopilortzi.
1: Bai, bueno, temporada guztiko lana ikusteko san pixkat eta bueno, ez da ondo urten, baina bueno, geratu urte guztien geratu gara ez partidu bakar batekin.
0: Berkarka isa seka zuen Antigua Luberri, beste grupun, ba, beste grupotik etorrena eta baitxe be guana pixkat ba bueno, zuek zea, zeu kasuen, hau ze kopako fazi ja partiduik galdu baik, eta, bueno, iruazte harina, nortu zen duten, ba, pizkat hori refrendati, ba, oze temporadi, da, azkaren el partidu bizak, izue pizkaten grazateko, da, garkun, bazan, ba, horretxaz ideiaz, nun, bizak ferotik urte zen duten, ez?
1: Bai, hori da, bueno, inarte indakoak azenean ez dau balio, final bazan, partidu batera jolazten da, eta, bueno, ba, eskako ondo urten, eta listo.
0: Azerako minututan bai ikusi dala Antigua ba, Antigua Luberri bat ba nahiko aktibo handen aberan be ibilide hor pixkat ba eurei arraian emonazan aukerak euki dabez eta gero ba emoten dago ordura ordenetik aurra ja jundala ba mutriku ja partidun ja sartzen ez?
1: Ba, bueno, basen digun erritmo hartuko partidu izango zala, eurak intensia handiak jolatuko zebela, eta usti azan lehen nengo gauzia. Eutzi dut zau, eta, bueno, ja, sentago garen nian, ba, bueno, asko sobeto junda, eta gola bez hartu dugu, eta oso pozik.
0: Hordi garraia, nune eukizue, biztat ja, ba, dinamiki goruzkun, ba, etorri de gero kornerreko jugada baten, izar albaren gola, emotzuena, hose, auspu, ja, partidua beire, eta gero ba aukerak esa beukizu ez baina gero aia da ba deskantzu baino arina emotzena ba pizkat oso ba golpelatza izan dena ba Antiguan gola empatine gol psikologiku.
1: Bai, bai, azkenian hori ba sartu dugu gola aukerak utzi dugu gero sartu esku eta deskantzora jun gara banakuekin eta bueno, bigarre satixa me basek egun, hola urtengo ziela gogotsu eutzi lehenengo eta gero pizkata sentatu da partidua.
0: Bigarre satixa izan, ba izan zen banaiko ba nahi zazue, ba pizkat ba hori kontrarresta, hanke Antiguak sartu da hirugarren minuture ba bat eta biku, gero ja hortik aurrea ba aukizu ez aukerak egaretatik ibilideiz bainora da bai izaro ba mine sartzen eta gero ba emoten dau ba gero ba partidun ritmu ja berutz jun izan dela ez jokon arabera.
1: Bai, bueno, ahora azkenean para jokaldean gola sartu dozkue, pizkat partidei lehen da, Juan Etorriko ba, aukera batzuk ere eduki dugu, ez dugu azertago gorkuan, eta bueno, ba, azkenean, ba, bat eta irukuak inen, dukua partidua.
0: Azkar, gero egin diz, azkenean gogin minutuk, jokun rimu junde berutz, batxe izan dozuz kamiso batzuk urgentia, Lierni sartute, eta baitxe horre bizkaren motala ba, eukidaren aukera bat, eta gero etorri de
2: ba bata iruku 79. minutuen pizkat izan dela ba azkaren bostekadi alanda ez dizbe azkaren go minutu arte ba izazu egin jasazu borrokan eta bueno eta azkanin ba kopi ba Donostirut.
1: Bai, bai, bai, argi zekagun partido guztia burruka ondia zala, eta, bueno, ukar arte egin dugu burruka, ez dugu lortu asko, obiak izan dira, eta zoriontze besteri esagu garatzen.
2: Bueno, ahalen da zizbe, ez da izan alako porrote mingotza, izan da porrote nahiko alaxe, edo, gozuz, bai, ambienti, jenti, etorri dan jenti, ba, eskerra komundi dako, ez?
1: Bai, egitza da horta zingalak ejau ez, autobus bat bete da, kotxe mordat horri dira, ze futbol selexia mutriko arrez bete da, eta bueno, hori placer bada, ez? Urte guztian egon dia gure atzatik, en, azkenengo partidu arte horre egon dia, eta ez, eurei eskerrak emon, ez? Ba, bueno, ia berriz errepikatzen da, baina eskerrak emon torri da jende guztiari, eta on ja, deskansatzera da ikusiko.
2: Eta on ja, amaitzeko, ja, urrengo, ja temporada pizka repaso etxeko, ba bueno, lehenengo parti ezatixe izan dena, ba fase regularra, ba nahi, oso ona izuela, nahi txe igora fasea espasada, gero izue kopa bat pizkat esango bordateku, nahi txe, ba pizkat ez dozuela ipini lagin dal pastel txapelketiaz, bueno, anke biharren gehatzi ez da remiso txarra.
1: Bai, bueno, a ver, azkenean urte guztiko lan helburua San Maiatzera kainera llegau eta ekipo honek aurrera jarraitzea, ez hau urte hau izan da ekipoa itzeko, gauza ikasteko eta bueno, hori ustote lortu dala eta horrekin geratu dira.
2: Bueno, miren, eskerrik asko zorionak.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Bueno, ba hortzen zuzue, miren gizasola Mutrikuko nesken entradori kenjako derespenak eta bueno, ba batxe be, ba soixon dut biakue, ba Mutrikuko nesken jako temporadi atxik, oso temporadi pixan da, ba ondar beltzen esperientzi zita gero, ba, ba talde bisak, ba amaika bat, amain Mutriku euren aldetik, ba jabe euren apustu, gu gehan bendik, lartigoletik, ba, hoxe respetako. Eta, bueno, ba, esan dena goze temporadi, ba, indaitxe batzukin, batzutan gabezitxak inoen, ba, bueno, ba, kopa jati eta biarren gehatzi, ba, esan leke, ba, beste batek esan moru, noan txenik galtzi, ba, irabazi izango zala, irabaztiku, da, abaitxe be, arrosuntuteku, bai, baki hau, nesken futbolan, ondokan, biarrazko etxeko, daz, etxeko dala, sozialki, ba, asko kez kostaten dala ba penetrati eta bueno biharra enge baia lortuko da batxe be hoxe helburu ze futbola erosin kiren morun ez da ez batzun ez bestine basik eta danona eta danok dakau ba horretxeaz eta horretxetan aritzeko ba hoxe ba eskubidi esango. HB honek lerruka aprobetsa, ba, eskerrak emoteko, ba, sumaxa agertu dan jentiai, ba, Mutrikuai apoio emoteko. Eta, ba, ontsi pasakoa zon biharren blokea, ba, temporadi analizatea, ba, zeraik ja esen talde, gure talde bako txak. Azik ez mobi urtik, ze, ontsi guz, biharren blokiaz, ja, ba, ja, temporadi ja, karpetazo emoten juteko temporadi.
3: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radizu irratia, ondarrutik mundure, endo 5.5 FM, radizu.info.

Bueno, ba, ontxe, baguz ja biharren blokia, zehungun biharren blokia izango da, excepzionala pizkat. Ba, flash baten, ba, txeko, ba, ekipo ba, kotxan, balantzi. Eta zikoaz goitxik, eta matzuko unezken futbolaz, beti etxen duen morun. Eta amentxe dakau, ba, aurrin, bizkaiko lurraleko orezko maian dakaune aurrera, eta aurrerak, ba, zazpiarren puestun amatxirau. Iaz baino hobeto amatxurau eta batxe kontuneoki birde ba, destaken birdala ba, ongun ba, gorputza gor, ba, plantilla askoz be ez harinakun onzan ba, plantilla limitau bateaz baina ongun baia asentaten juteko ba, amen datuk datozen morun ba, otamalo partidu jokatute amabi partido irabazi amarren patata beste amabi galdu berrota malau gol alde eta berrota sortzi kontra eta berrota zei punto guztire eta beran golegile nauzize izan da Malik Diouf amabi goleaz eta temporada dauk izanez ba bueno, lehengo amarre jornadetan ba, bakarrik pairatu ben porrot bat izan zana Bermeoa Indiako bizitan bizkate izan zana ba, partidu izan zana de gaioz eta gero ba beste lau partidutan hiru garaipen lortu ondoren ba gero ba izan da pizkat balako declive chubat izan da gero ba Gabona Bañorina bost partidutatik bi irabazitze Sodup eta Indautxun kontra baina gero Somorro eta Santutxun kontra Ariñoak galdu ben utzeta bat etxin da gero bitxe bat Bilbon galute da gero Abantoinako bizitan irute bat galdu gero Urtin hasieran ba Uritarra Indiako biziti arte ez ben ba partiduk irabazi da gero Kosta Isangakoe ba martxun 8 arte partiduik irabazi bosta bat Balmase irabazi ondoren eta bueno azkarengo ba pizkatorren pizkatek gaza galdute ba lortu ben ja gero ja kategoria sentati ba Abanton kontra jogatu ben partidun irabazitxe gero esan da morun ongo zentran hori izan da Josue Atela biharren temporadi jarrasan eta bueno jugare batzuk ba horre gaun Josu Berezi hartua ba arraso ez du izukatzik ba jumbil izan zarela ba ekat hori etali laban eta bueno eraitzi duzindiak ba kanpordi izan ba Indiarra emotzen da baitxe be juvenilek be euren paperain ben destakateko ba Paul Aranzeta edota Ander Ezkurra baitxe be amendi zoizun duri baitxe be ba lortuta juvenilekin lortutako igoeri atxik eta ba bueno ba honetxeaz hausin izan abalora zinioi eta bueno lartiko den barren zinioi esango ba izan dela ba mongotzau ba izan amorun notable bat

Hon pasaten gaz Gipuzkuko Orezko regional maila, Orezko maila jarratzen du, Gipuzkura itzen du salto, eta, ba, bueno, mentxe dakau aurrin Mutriku eta Mutrikuk, ba, eukiko, ba, esango, ba, igori lortu banetik, ba, ikuide bela, temporada esain ona, esain ona, ze amatxura hue, amaosgarren puestun, eta pizkaten bikona zain, ba, kategorizen mantentzea, eta egoera bi emon birdi, bat, lehenengo bali da, ba, anaitasun altzati, ongo ze azte burun, da, engo bana, ba, lehenengo estantzisan, ba, Mutriku librarazi, eta batxe be, behian aierru, eta beste biharren bali izango zan, Leioa, Albacet, Atletico Albacete, edo, eta Albacete ben kontra, jokatuko da ben hori, eliminatosi segunda federazionea altzateko, ba, altzaten bara etxen dau. Amaosgarren, terzeran, amaosgarren amatxura ben Añorga librarazi, eta porende batxe be etxen dau, librarazi Mutriku eta batxe be preferenteko aierru taldi. Eta bueno, ba, Mutrikun temporada izan zan, ba, nahiko, ba, zango, ba, laku, ala nolaku, ze, bueno, lehenengo tempo, lehenengo bueltan, ba, egiz esan, ba, koze zangako ez, garaipena lortzi, oktubrin lortu ben horixoan jako bizintan bitxe iru irabazitxe, gero, ba, garaipen bat lortu ben, Gabona Bainorina utz eta bat Zumaiako talin kontra, baina horrek garaipenak ba naitxe ba hori emone auspu entrenadori aldatu inbilixan ben Lutxo Iturrino kasi ban temporadi eta gero hartu ban bertako kirol zuzendari dan Igor Elgaraiaz ba pizkat emotza auspu, gero juntzan baia puntuaten, zubietan lortuen uteta bateko garaipena, gero zan enzin iru zei jornada ba puntoik ezin lortute, azkanengo postu ikutu arte, baina gero martzun erdizan ba lortuen behatzi puntutik zazpi, izan zirela ba Lezakan utzeta bateko garaipena, gero Mutrikun, gero Elgoibarren kontra San Miguelen irut azkanengo minututan irute iruku ba gara, lortu ben empatati, da gero Hernanin kontra irabazi baben bertan Hernanin, ba gero ba ja kosta izangako garaipen bat lortzi, da gero ba, marxatzen ba lortu ben temporadako lehenengo garaipena etxin Zumaiako taldia ibitxe bat irabazitxe, eta azkanengo partidun izan zana esperantzaku irute utzi irabazi ben deusto talin kontra, baina esan joan bizin ba horizon ze pasako zan azkanin horizoko resultauk ba emotzan ba hori itxaropena, eta ba amausgarren postu namaitzi lortu ben pizkat, ba hoxe ba ea maili mantentzeko ba hoxe itxaropena ba emongotzena, baina da, ez da euren esku, eta ba aurrengo asteburutan ba jakingo ia Mutrikuk ba salbazioi lortuko daben edo ez.

Eta ez dau abandonaten Gipuzkoako Orezko Regional Maia eta pasen den gozu amaika bateaz. Amaika batek ba buelta etxen dau temporada baten ondoren ba ondala temporada bi galdu ban Maia. Destaken birde Munriku amaike garrena jarraxan ba lo, esan zela, amaike garren temporada jarraxan Gipuzkoako Orezko Regional Maian, baina pasen den guz on debarren ba temporadien elizatea lehenengo partidu irabazi ben Urolan kontra Zumarragan, baina gero ja Kosta izan ez ben lortu garaipenik baina sortziarren jornadi arte oi hartzun taldiai bitxe bat irabazitxe tartin be derbixen Murrikun kontra jokatu ben derbixin ba binako empati haze amatxumen partidu, da izan zena, ba, nahiko garep, empate nahiko kostau. Gero, egin jornada batzu batxe puntu baten, behazainen lortu ben irabazti bat eta bi, baina gero, egin zine, pare bate jornada partidu galute, gero, ratxa positibo bat euki ben, behatzi puntutik zazpi lortute, da gero, lehenengo buelti amaitzeko, irute gut galdu ben, galea handiako bizitan. Gero pare bat partidu irabazi bezen Orioko eta Munrikun kontra Munrikun kontrako derbixe San Miguelen jokatutako izan zen ba, bola baten lortu ebene azkanengo garaipena gero ba, ibilizin hor koketeaten babeiko puestukin ezin urten da gero behazain ben kontra paroi baino harina azkanengo minutu lortu ben empatati Ibai Zalegin gol batei esker eta azkanengo jornaetan ba Bergaran kontra etxin, bine empatata gero, urrengo hiru partiduk irabazti lortu ben, Zubietan, Deuston kontra, gero etxin, Euskaldunan kontra, Euskaldun zuzematen kontra, eta azkan aurreko partidun, Arrasaten, ba, lortu ben garaipena, bat eta bi, eta baitxe be Ibai Zalegiai eskerrak, Ibai Zalegin gol batei eskerrak penaltiz, eta ba, horretxaz garaipenaz, ba, lortu ben, ba, garaipen, ba hoxe beste urte bat jarraitzi Gipuzkoako Orezko Regional Maian eta hemen dakau golekin nagusi izan dana Luken Segurola 8 gol eta aztu aipatzi Munrikun izan dala Josu Muñoz beste 8 goleaz.

On pasaten gaz, Bizkaiko lurrareko lehenengo maiako bihar muntzuaz, eta bertan dakau lekitxo, eta lekitxok ba, irugarren amatxura beran temporadi, eta esan dena, ba, amairu temporada ondoren, okerrez banabil, egon da gero, amar temporada preferenten da iru, hortik iru, orezko maian, division honorren, ba, bueltan jau lehenengo maia, eta, bueno, temporada ba, nahiko, ba, da probau esan ginke, aurre motzau, ba, notable bat, bizkate hori, Munrikune esan jen bigaz, bueno, notin mongutzau notabline, eta maika batei mongutzau batxe be pizkat, ba bueno, aprobaune mongutzau maika batei. Eta, bueno, lekitxoi dauk izonez, lehengo zazpi partiduk, ba, partidutan, ba, puntuk bildu ondoren, egizera, lehengo partidu, loiolein dautxun kontra, utz eta utzein ben, baina, garaipena emotzen, rekurriuta gero, eta utz eta iruku, da, bueno, lehengo puestu da egon zan, lehengo jornadetan, baina gero porrota pairatu ben, ba, etxin ermua talin kontra galu eta gero, ba, batxe behukiben ba, puntuaten garaipen bat, puntuaten jornada batzuk, gero egon zin, lau partido jarraxan, ba, galute Gabon eta Gabonen bueltan, usan solo galuben bost eta bat, lekitxon gero Etxebarrin kontra utz eta bat galuben, da gero bi aztez jarraxan bitxe bat eta bitxe utz galuben urren ez urren Montefuerte eta Elorrixoi Enjako bizitetan, baina gero egon zan partikularidade bat, hoxe Elorrixoin pairatako porrota izan zela temporadako azkana, da gero egon zin beste 18 jornada, ba, partidik galu baik, eta holan txenik amatxuben destakateko, ba, azkanengo jornadan, ba, irutela irabazitzenela Lemoko arrobitalia, jarro nagusian ja honek Lemoarrek ja ma, maiaz altza eta eugan altza zinela, da batxe be humoren ataliai ja bizkat Championseko finala ditxango bazin morun etorri zinela, baina pizkat lekitxok itzen ba, gozokixe ba, autik kendu ba, eta nota bat emotekotan emongotzau ba, lekitxori ba, esango sobresalinte bat emongotzau temporada izan dela, ba, bueno, bordateku baina hortxe gaitu dela baina no, alan dauziz be ba, noti, hoxe da noti emongotzauena da golegin dauzize izan da xabatu galde behatzi goleaz

Eta on pasatzen gaz, Bizkaiko Lurraldeko bigarren mailako bigarren multzuaz. Eta hortxe dakauz ordezkari bi eta eukirou bat esanen dena, gazteleraz esan morun, La de Cal y La de Arena. Eta, bueno, igual la, porna, hori, Artibai esasikoa, Bizkaite esan dena La de Cal. Eta, bueno, Artibai que esaspiaren puestu una matxurau, ba, berritxuaz batea baja izan da Ariñoko temporadan, Bizkaiko Lurraldeko lehengo maiatik. Eta bueno, lehengo lau partiduk garaipenekin ba solventaba esen, urrengo bi partiduk Amorebeta C eta Gernika ben kontra. Ba, porrotak paretu bezen, gero eukiben barratxa batzuk intermitentik izan zela partiduk irabazitxe, gero ba, galdute, holantzerik ibezin, ba, goruz berut, intermitente morun. Eta, bueno, apatzeko baitxe behar, lehenengo itzuli zen amaieren da. Biharren hasieran egon zirela, ba, sortzi partidu bueltan, edo, partidu batzuk egon zin, ba, partiduik galdu baik, lehenengo hasi zin, berritxun, gabono baino niña, ba, jokatu bender bizin, balorotako puntu, eta gero eukibezen, ba, bos garaipen jarraxan, gero beste bi empate jarraxan eukibezen, Orduña eta Arizen kontra, da gero, ba, horre iozin, ba, ratxa, ba, ba, no, no, ba, horre holan alaku, iozin dela baitxe bek koketeaten, ba, goiko postutatik, eta ise, ba, garaipena, edo, igoera faziaz, edo, igoerako postukin, ba, koketeaten ibilizin, baina gero, Ugaura enjako bizitan, baina esperantzak, baina berutze junzin, irute dut galute, gero ba, berritxu kontrako derbizin, ba, empatiaz konforme bilizan zin, eta azkanen gobi iru partiduk, ba, porrotaz izan zin, usan solo numero banen numerona ben kontra bat eta utz, gero etxin Lumon kontra utz eta bi galute, eta Bilbo enjako bizitan, azkanengo partidun, utz eta bitxe utz galute, Ibarzuzi Talin kontra. Eta amentalin golegin dauzizik izan diz Julen Plaza eta Peio Etxebarreta amar goleaz bakotxe, eta nota bat emotekatan, esango ba, notable bat izan dela.

Eta amentxe dakau beste beste ordezkarixe berreatuko eta berreatuko ba, bigarren temporadas jarraxan galtzen daukateko isi Ariñoako temporada neuzan Bizkaiko lurraleko lehengo mailan eta ongun bigarren mailan ba, ezin izatzen kategoa isai ba, manteniu eta ba, izan dana ba, kategoa isi galdu da bena ba, biharren urtez jarraxan. Eixe da, ba bueno, ba berritzuk moruko herri txiki batek ba gabezixekin be aurren birixatza, limitazio askoaz eta bueno, lehenengo partidu galuben bat eta bost eskola piostalin kontra eta gero urrengo ostin derixo handiako bizitan irabazi baben gero zin jornada batzuk ba puntuik bildu baik eta lumo handiako bizitan Gernikan lumo talia handiako bizitan 3-3 empatata gero. Ba bueno, hoxe pixka motzan izan zen ba nahiko alizientik ba horrengo jornadetan ba puntu gazeko da puntu biltzen juteko da lotu ben garaipena araute bi horretxin dorran kontra Gabona Bainolina da gero urte matxu ben bana hainge Artibaiaz gero ezin ba pixkate ez da emongo ban ba espejismu ba empatik ba lurtako empatik emongo zen esperantzi destakateko Gernika betan lin kontra urtarrigin ba lortu bena etxin, da gero Bilboan jako bizitan eskola piostan lin kontra bana enje, da gero irabazitxe irute utz ba Ibai Ondo taldiai, aurkari zuzen batei ba mongotzan pixkateguk baine, hor izan zan ba oasi zen morun espejismo bat esperantzi izan zan baitxe be uzan solon lortako empati baina gero baitxe be egoazenera ba partio destaka unun azkanengo minutan ba gozokixak ba ekarrepenan gozokixak ba edo gitzen ez puntu balortzeko gozokixak aletzen destak hori hor Ibarzuzia Jendako bizitan ba bitxe bat galuben azkarengo minutan eta buelti emonda eta Uritarra Betalin kontra ba Uritarra Betaliai kosta isangakon ba gitzen ez ba azkarengo minutu karte egon bire esan zin zain ba punto grano bat errezkat lortzeko. Ba, eta Consuelo Morun ba bai bajasin baina azkane baina anan dauz dizbe Consuelo Morun ba esben ba azkanengo puestun amatxu ze azkan horreko jornan bat eta biko garepena ze Gernika behi endiako bizitan ba horretxek egin ben ba azkanengo puestu ba, amaitzi ez posibilita da numeroi daukizenez Ariñoako temporada baino hobeto egon zin jasotako golen aburuz da batxe bepuntun aburuz eta hor golegik da eukirouz dauzizenak Julen Barrotabina eta Inaut Bernedo eta ba nota bat emotekotan ba esango ba bueno ez dugu nahi inor suspendiu baina esango da ba nahiku ze ba gabezi xakin batzutan ba berritxu moruko erritxiki batek dakarren gabezi xakin ba lortu dabe, ba bueno, gitzenez arpexe moti eta horretzaz ba izango dara ba nahiko bat.

Eta hon, ba, pasakoaz neske futbolaz, hasikoaz ba, Gipuzkoako emakumez, kun gorongo maian dakauzen talikin, amaika bat Munrikuk, oztabe etxen abe buelta, bakotxa beran aldetik, eta hiru urtenen ondoren ondarreltzen esperientzisi eta gero. Eta, bueno, hasikoaz lehenengo amaika bateaz, eta amaika batek, ba, eukirau, ba, ba, ta neko temporada ona kontinu kitxe ba zerotik hasti ba zerre ba apor zerre karten da ben eta bueno esan berde fase bitxan ebili dizela talde bitxak lehenengo fase ebili diz bitxak baina gero bide desbarniak hartura be samaika batekuk hartura be ba igora fasea klasifikati biharra matxu ben gorengo maiako irogarren multzun eta behatzi puntua samatxura be eta gero ba Gipuzkoako emakumezkoen gorengo mailako igora fasin ba lortu ben ba bosgarren postuan amaitzi azkanengo jornada artein ben burrukan ba igoeri lortzeko eta azkanengo jornadan ba ezin izan ben hose garaipena lortu utzeta bat galdu eta gero baina landauziz be temporada ona amaitzi temporada ona in jabe eta hemen ba golegi izan dana ba Ainara Nakabi izan da 4 goleaz eta nota bat ipintzekotan ba emongotzau ba lehenengo temporada izan da gero Oztabe bueltan aztine eta Enjako biharra destakateko ba emongotzau ba esango ba sobresaliente bat. Eta matxuko urrepazu, Munrikuko nesken taliaz, batxe be, enabe, ba, zerotik hasi, ba, esan duten morun, ba, ondar beltzen, amaika bateaz, ondar beltzen esperientzisi, da gero, eta, ba, bueno, bihar, bizan batxe, batxe esan berde, beste bi bide, beste, bide ezbarnietik izan dira tale bitxak, ba, Munrikune, ba, bueno, izan dena batxe be, ba, batzuk amaika bateku ba jugare veteranakin afronta barabe temporadi ba ongun izan dana ba Munrikuk ba talde nahiko gaztiaz da horre veteraninak ba edadiaz ba esango esperientziaz ba estakateko ba Aizea Osa, Izar Albaro, Nora Barrenetxea edota Irati Zendoia etozenela ba ondarbeltz taldetik da batxe be temporada ona ba kosetxara batxe be Lier Nire Azabal edota Garazio Arrabarrenaz lehenengo fasi ba Gipuzkoako emakumezkoen gorengo mailan hirugarren multzun ba hirugarren postuan amaitu izan dabe otalo puntoaz baina ezin izan dabe lortu ba igoera fasea lortzeko igoera fasi jokatzeko txartela eta gero ba tokakoe ba izan denana kopin konsolu eta kopan ba izan dena ba bordateku horre izan dizela ba nahiko ba argotin esaten amorun el caballo de Atila el cabe bai el cabe de Atila kontrolu ekitxe ba resulta batzuk izan dizela ba temporada eki izan da bez elengo fasin utz eta amairu ba Mondragontan Lincolnra gero bai amaika baten kontra galdu izan da bez partidu bisak eta gero ba Goierrigorri betan Lincolnra izango zala ba partidu bat Akaro Cruz ba nesizamen garaipena lortu da biharren fasin ba horre kopan ba lortu izan lortura be ba lehen amaitzi ba eukira be horre Martuten eta Debagoiena be ba esan amorun pisando los talones baina solventa ben ba iru bi partidun faltan ba garaipen lehenengo postu lortzi eta batxe be finala jokatzi ba lehen komenta izan duguena ba ezin izan bene kopi lortu baina destakatekora ba hainbest iru urteren ondoren ba talik euki ezin ondar beltz esperintzisien ondoren esango dia ba bueno ba esan enbirde hor que nos quiten lo bailao temporada izan da ba destakateku
oso ona, endotik motekotan sobresaliente, eta ba, golegi izan dena, ba, orokorrin, ba, golegi nauzise, Izar Alvaro, ota bat goleaz, anke lehartigol morun, ba, hogei gole izan diz, ze finaleko finalak eta honek eliminatu zakuk, ez diz kontun hartzen, ba, zarkapenak etxeko, edo zarixak etxeko orduan. Eta, bueno, hau esan da, ba, temporako, ba, talde bakotxan balantzi. Eta ontxe, tokakora, ba, ba, agurrezateko, ba, pausa batein. Eta, zeixan etorikoaz, ba, azkanengo reflexinoi bateaz, azkanengo aurrenazketa bateaz, ja, temporadeko amaitzeko. Así que, ez mobiortik, zeixan etorikoaz bueltan. Ontxarte!

2012an sortutako proiektu komunikatiboa. Lea Artibai, Mutriku eta Debako futbolari buruz jarduteko. Sei talde. Ondarruko Aurrera, Markinako Artibai, Lekeitio, Berriatuko, Mutriku eta Debako 11-1. Leartigol. irubebikoitza.leartigol.com.

Bueno, ba, ja temporadiai agur esateko ordu aia da, eta hau izan da, ba, temporadako lartigolen azkanengo irratzaio. Ja temporadi amaitxute, eta ba, bueno, betiko morun, ba, zeui danoi, ba, eskerrak emoti tokaten da, hortxe ba, martitzenero entzuten eotearen, eta baitxe be, ba, zeuen taldia, zeuen herriko taldia, zeuen osoko taldia, ba, sostengu motearen, azte be, azte bat jun, azte bat etorri, eta izan denana, ba, hause futbola, ba, bizik dala eta merezi da bela. Eukiko eriz gabezizak, arlo guzizetan, arlo ekonomikun bai, eta baitxe be, arlo, ba, zango estrukturalin, gatxe izaten da hause futbola jarretzi, baina lartigolen, ba, zango idea fundazionala hause zan, ba, eskuale txiki batei abotza emoti, eta, ba, bueno, ba, baitxe be, lartigol ja azten jungora, eta da azten du temporadak aurrea junala. Honetxek irratzaio ja beran zeigarren temporadi, zazpiarren temporadi dauke. Zeu zan, paroi ba hori, COVID esala eta esala, 2018ko ba negune azizan ba irratzaio eta delartigol proiektu 2018ko udazkenin internet bidez eta euskeraz enjako proiektu bat dana. Eta ba temporadi izan dena ba batzutan nahiko alaxe, beste batzutan ba baitxebe nahiko triste amaitzezu, ba gauza batzuk atxik, eta bueno, beti ioten da zeo zer, baina beti ioten da hor ba zeuen taliai ba, abotza moteko eta bozgora izateko ba, osegogu, eta hori inok ez da ez ozta kentzen. Eta ongo zen temporai dauk izonez, iru galera eukirouz, bat gotzon bazterretxea, gotzon zutargi, aurreako jarratzai zutzu, batxe behu gaudur izan zena, xabate bilbatua, berritxuko taldeko kidi, temporada zieran ba, juzana, eta ongoze aztetan ba, jundan Aitor Ormazabal berritxuko juvenilen ba, entrenadori eurein dezeni eta lagunei amendik bezargaik handizena. Eta, ba, bueno, ba, txebe eurein guztiei ba, soixenak emonda enjako temporadik atxik, ez nahitxe elburuk ez lortu, baina ba, txebe soixenak ba etzen da zuen biharratzi. Eta bueno, agur esati tokatzen da. Emozionatzen bana parkatu. Ba bueno, on hiru ilabeteko oporrak hartze tokatzen da. Irailen etorrikoa juntan baia indarrak hartute. Bitxartin ba udako oporrak ondo pasati ba desiat tokatzen da. Eta ba bueno, irain ikusikoaz, hementxe, Raizu Erratian 105.5 FM-en, eta baitxe be, raizu.info eta leartigol.webunin, eta zare zozaretan. Txarton jaku parkatu, onien jaku gotunta hartu, eta irei arte, ba, agurri beroenak, eta ondo pasa udi, muso bat, matxe, eta gabon da noi!

0: Zas entzuten radixo irratia, 105.5.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixo irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixo.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Bueno, ba, entera orduko askana.
1: Bai. Bajo entzuten du gaur, benik hau, tia ez bardin, tio. Askan erratzen lehen gaur, bai, askani, bai.
2: Beti zehose, beti zehose.
1: Gurin, bueno. Udan, arreglako dana, mikru kaskuk, dana.
2: A ber, aprobatxako aldana txeko, mantenimentu apurre.
1: Eta bueltan barriro etorrikoaz. Esamodure, gaur askaneko irratzaio, behatzi milimetro gazetzen, zuzen-zuzenin, kanpandorrin, martitzena, ekainak amasei, gabeko amarrak, oa emeritzi gitxia, honek programa deportiburo moten dau.
2: Iso ze bai.
1: Eta hoxe, ba, askana, aurten esan genuen eunea, jako gainanela.
2: Aurten aiakoa, baina ez...
1: Udite gero,
2: hori da. Baina 2006an aiakoa, segunea, bai.
1: Laota masazpigarrena gaur, temporadin kontu beti bardin gabiz, galduro, ez dakia guzgarrena bara, zeigarren urti bara, ez dut zardurek, ez?
2: Ez dut zarduraik.
1: Ez dut zarduraik.
2: Bari itxinara.
1: Eta hoxe, laota masazpigarrena gaur, sare sozialetan... sare soziala jarretzen dozuenok, bueno, ikusiko zenuen, honren jau errepasotxu bat, pinirau... urtintzirrataen dauzen argazkisak hamen inbitaukin, dana bez geunkan, baina bueno, topara usenak.
2: Hortaz. Da bueno, bestikin behak ordakoaz, eh?
1: Bai. Pinirouz, hil, izan zin lehenko gugamendi pasaten, ordena ez dugu zen horren aztan bat, tio.
2: Ba, esan haki isenak.
1: Isenak.
2: Na, ordenak ez dutza, ordenak ez da importanti.
1: Hori de.
2: Es?
1: Hil, elektrikaz.
2: Grapa.
1: Etxekalte.
2: El exterminio de la raza del mono. Bueno, hamen kasuna hasier torrezan bakarrik urregun karrizketatuko Gustave talde usti.
1: Eta te itxu bengentzan gitarria hien,
2: Ezin
1: esinako. Der, desastri.
2: Kepa beukien
1: son eit de itxu bengentzan.
2: Kepa beukien duen
1: amen. Kepa beukien un, eta aipamenan jo bebai etorri zin.
2: Elizperro keko laguna bebai, urtero borgun.
1: Hori de. Así que bueno, irratzaiuk bueno, beste urte batzuta, beste denboraldi batzuta baino gitxian jauz. Ba, Alantxon izan dago, sin más.
2: Bai, Alantxon gertara dago. Baina bueno, elkarrizketak ez gatu olako batzen, igual, eh?
1: Ez, dexenten jauz, eta batez be, kanpandorrea, ba, invitau dexente torriri, eta...
2: Ba, igual sekule baino goxe, ez? Aurtengo temporadan, zan hau desan, una torri izanak, ez? Gego esan dizenak ametxe estuixen.
1: Eta gaina ondarrutik, osea ondarrutarak estizenak hilken dute eta bueno, kepa. ¿Ves? Bueno, Asier beia, bueno, pero que se han
2: Bai, bueno, Asier, bai, esto es ondarrutara nek ia sarratu askun. Bueno.
1: Eta bueno, balontxe junte temporadi. Para txengaz, udan, bueno, radixun igual bat emate segin gorau, hori hemen libre ere, gotxe nahi da benatxeko, baina bueno, guk que xeno morun, ba, bueno, deskantzotxu hartuko, on zapato azule ator, horbe bilikoaz JK, irabazi arte, horbe hongo da, kontzertion bat, ondion ez da, nuntisa, bixargo xin anuntisako, egitara hue kaleratuko bixargo xin, eta...
2: Ez dobongo, spoilerrik.
1: Ez dobongo, ez?
2: Ez.
1: Iuntzine dieixe behongo da, hori de bixargabase anuntisako, eta ixebez, ba gero pasatakun betikuko aguantako hau. Zilako zikinek, eta horrek gauza guztik, kejak, sarati, mimi, meme.
2: Urtero koplak. Osa, que bak isue, garbixak isan, vale?
1: Bai, gubetien gogo hori deixebe, bai, eh?
2: Garbixak isan, eta txixe zenkalin, eta...
1: Albuku...
2: Esparaz libre, erreka txixe, eta listo.
1: Bai, vale. Albuku respeta, baso berer erbil garrixak ebili... espakizu konportaten etxingeatu.
2: Hori da.
1: Kakaik ez emon.
2: Hori da. Lago, estelan errekan amatxuko zu.
1: Eta, hoiz, estelan, ba, haide, etxea da berdan geatu baketan.
2: Bai, espakizu egoten, ez etorri.
1: Hori da. Bale, hau esan da gero, guk, ba, errepasotxun gero urtiai, esan dugu emorun, pasari zen talde guztikin. Lehenengoko taldi, Hil.
2: Ondarrutik hasikoa, ez?
1: Bai, ondarrutik hasikoa. Hil, taldi, izangora. Taldeko, zema detorrezin?
2: Iru ondarrutarrak.
1: Iru ondarrutarrak detorrezin, ez? Bai, besti, laugarren ate barra da. irundarrutarrak eukieron hemen, euran eraso bortitza epe epi aurkesten. Ontsi ebiliri gani, ez? Kampun ebiliri?
2: Para.
1: Zer?
2: Egon eskat, irundarrutarrak ez, okorreta esan dugu, bi ondarrutarrak. Zonek bite biri.
1: Bite bi, bai, ekibokein daz. Bai, joe, argaxek hau gaina aurrin. Biriz ondarrutarrak, eta biriz...
2: Tiroaz naztaru igual, inkonstientemente.
1: Bueno, eta naztatzen ga.
2: Bai, gaina gaur launati, eta eurapen naztatzen di. Hemen eurapen naztatzen gauzaskoaz.
1: Igual entzuden, bau zen esango ben, zeiru.
2: Bai, bi. Ba, ni pentsa bat honi, eure, arduan dirik estatzen, segero, hemen, moi barren gandun ez aguardan, kantan isien.
1: No, hori de, hori de.
2: Akordabez, eta hemen dudazkon zin, barre, nahiko barren gandun.
1: Bai, honen argazkixe ez dugu epini, ze, bara, berez, txofara gataban, furgunetero bai. Turrezen eurakin.
2: Bai, furgunetero, eskutu guman aierra, bo.
1: Ahi, hene. Eta guana ez da, ia argazkixe, da, gure kulpi ez da.
2: Hori da, oza, eta hemen bai ez da, eurantzago gorde, ben, o... Hori, igual ez da, ben,
1: igual ez da eskunei, emon.
2: Ez da, hori, pasasan. Niri pasasten bat, hemen gure eskia eta gargoliaz.
1: Ah?
2: Ata gana batek.
1: Ah, bai.
2: Baina, taldin ez gazten aia. Ja.
1: Bueno, eta euran abesti bat, epiniko lau erratzai osteko. Hil, eraso bortitza, epi, eta kanti?
2: Amildegian kantitzen gau.

0: Bueno, bortitze, musiki, bez?
1: Bai, bueno, honegatik bastante hori auke, bai, ez parte... Zena esan gutzipa, epikillo gero, ez?
0: Bai.
1: Uo, xe oh, rollo koreo.
0: Bai.
1: Koreo, un rollo.
0: Vale, lehenko gizan zin hilu, txartu espanabi, lehenko inbitauk.
1: Jo, pues hau, no, bai, ez.
0: Tempora dago lehenko inbitauk,
1: bai, ez? Bai, hona torri zinak, bai.
0: Eta, bueno, besta talde bat etorri zana, elektrikaz izan zan.
1: Bai. Mm. Bueno, etorri zin, bueno, aprovecha gendun, izango, ego eri, ondaro negoa zela. Una etorri zile, holan, epe bateako, kanta bat grabatea, holan, bota mar segunduko kanta bat grabatea etorri zin ondarrure.
0: Ah, bai, hori gaina elkarrizketan, ez da?
1: Bai, bai, horre dudan onzin alben esan ero, ez?
0: Garantxe, permisi xan.
1: Bai, ze, hoxe, ba, LP bat, estadun kontrako LP bat, bon, LP bat atara bero, atako ez da urten da baina, ero urten gora hau, pio bat talde desberdinak ba, gotxako eta mar segundo kanta baten biban, esan gau, estadun fascistin kontra, zuzena esatarra, eta berak hemen kanta non nos, o sea, non nos representan. Eta, hoxe, ba, ondar uretorri zinkra batea, geure lokalea torri zen, eta, bueno, neu graban etzen olan, ba, mikro batzuk ipini eta olan alo super txabakano, baina, bueno, hori gatu zen, eta baiak ondaro negoa zen, eta jak emarti zena zen, ba, zen, usta, ba, grabako kanti, eta gero, kanpandorre, ez? Eta, da, hori zen zen.
0: Portuko rampatik, radizu irratido.
1: Hori da.
0: Tur guapu, ondaro, ez?
1: Bai. Bueno, arre, ondagoa zen, rampaneta ondagoa zen, da, baina radizu non baiko zen. Eta asko gustako, ¿no? Gusto, ¿no?
0: Egin zure gira, ondaron Ruben Bernardo. Porrigo Rampir, adixu. Vale, eta... Etorri zin, Ari.
1: Bai.
0: Ana.
1: Bai.
0: Eta Raúl.
1: Raúl, hori da.
0: Iru, tal, Maider, falta laugarna.
1: Bai, hori da, hori da. Bai, Raúl de bateri joli, Ari gitarra joli, eta Ana, abeslaxe. Eta Maider, falta zana, baxu joli. Bai.
0: Super gusto, hau ginen eurakin, pila kontu kontazku zen, barre pila bat egin genuen. Eta tartekatu genuen abesti xape bai, hemen bankamin, ez da garri gauzan dirik rabata, ez?
1: Ez, dauke hause momentuz bentzat, bankamin lagazu, bueno, zarata zarautzek, zarautzeko gaztetxen etxezen kontzertu grabatzen dago, eta bueno, asko gero zaritaltzaten dago, eta justo 2005-2005-ko agustuna momen kontzertu eurana zarautzeko gaztetxen momena grababen, eta ba, abesti ez da izmat izan, ez da bost o sei, ez da izmat abesti izan, baina, bueno, hortak azu bankampin, zake nahi gozu entzun, boix. Baina, momentuz ez dauke, ez dauke lan ikarri txerratzut, hau xauke digitalin, baina, parte hori, ba, ez da abesti izan.
0: Topateko, errezago esateko, elektrikaz, lehenengo ku zeaz, elek,
1: bai.
0: Tri, kero, kade kiloa, eta bi eseaz amatxute.
1: Bai.
0: Porque eléctricas idazten azue bestera batean, mi gauza gertu batzue, menos taldi. Así que, bai, así que, hoxe, eléctricas, CLL-en, eta gero kade kilo, eta BS epini, bakama kasue, entzun, eta guberi kasuenin, kontzerture jun bebai. Aprobetxango, hoxe, ez, amenda garren abestixak?
1: Bai, bari da, eta bertako abesti bat, entzun gogu, inseguridad.

0: Indarra, eléctricas, guay.
1: Bai, honek directo, directo potente hau, ja. A ver, esa mirau, konzertu bat ego grabazine bat, ala, en plan zuzei lan jet.
0: Zarautzeko gaztetxin, ez?
1: Zarautzeko gaztetxin, bai.
0: Egon ginen gaina, zarautzeko gaztetxin, atxipi hori berbetan, ez? Gaztetxe garrixe eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, biz segitzen dabe, bueno, barrixe, baina, bueno, segitzen dabe la potente, eh? Zeran, konzerti duki...
1: Bai. Eta justo, ba, hola, gane, bai, zeratazar beti urtean da, eskanin zeratazar hautzeak, eh? Baina, eskanin, holako estilutan, eta, ba, zeratazar hautz beti xean da zarautzen, bueno, Euskal Herri Maian, referente bat, zati gustaten asku noi, bentzat, ez, zeratazar beti ukiro zarautzen, gure oasis,
0: Partikularra.
1: Bai, partikularra, ero, ez da, baina, bentzat hor da, ez, eta... Eta kuriosure, ez? Zarautz mauko toki baten, ez?
0: Bai.
1: Hainbeste urtetan.
0: Bai.
1: Eoti... Hori kanteri, ero ez da izan esan. Bueno, ez da kanteri deitxu, porque ya nahiko kantera pureti gabi urtzen. Baina bai, ez?
0: Bai, ez da hori gaztin arti, zarautzen erroio gardine, erroio jarkore.
1: Bai, eta bai, eta ez. Bai, eta ez. Aher, hori danen pasaten amorun, ez? Eskanen...
0: Oso markautaz herri batzuk,
1: Bai.
0: Igual non eskomente esan dago,
1: Bai, baina eskanen...
0: Arrasatu talde eskinetuta ze modu...
1: Bai, baina eskanen da pasaten be, bai, Osa, lehen eskineto makarrak zina, kon popoi etxen dabe. Eta, osa, ez da izan zen, bizkate...
0: Musika estilo aldatu.
1: Estilo aldatu baino, como, bai, danara bizkate suabizaten mori. Ez, ba, lehen, ondik ez atiratena de folkire, ez da izelako...
0: Bueno, moda gizean, dekero huelta etxeta huestik, Zero,
1: bai, eta ez, ez da izan, ez da izan. Ez da, a ver, egero gizure bai, moda gizaten di, eta onkastik ez estilo batzutan naz, eta holantzen naz, oza, guzta ero ez, ba, gaur ongo punke bastintzako trapara, eta holantzen da, eta zuiten nire ez guzta arren, holantzen da, eta ez loke hai. Eta bastintzako punke, ba, trapara, eta dan musikai makarrien atrapara, eta... Orduan ba, egisera.
0: Bai.
1: Eso lanche hoy ese rollo urbano. Barri bajero ta, no sé qué macarra de aspecitatu daten dut eta mo ia chumuko izan, era euskal ese rollo ba, para eta
0: yeah.
1: Ba, no hiciera. Da urrengo netorre gora beste xe ose, esto buena imaginate seguramente.
0: Yeah.
1: Esa ba, reggaetoia esa sí, sí, no ya reggaetoia y trapak moi jatza tostadi, aspecto askotan. Ez da, horrek ero ya zertzuk eta horrek hori zen, ba. Horrek ari gara beste variante batzuk agertu hori, eta...
0: Normain gaztin isati de aurrekoa zapurtzi, bai.
1: Bai.
0: Orduan aurrekoa zapurtzeko modu,
1: Bai.
0: Orduan, bueno, ba, apurtzeko modu hoxe izan da igual, da aurrengo izan gora, ez da, lehen ba vuelta etxile, beste zoz eta horrek hori, edo, bueno, bane...
1: Bai, gero, bizkat, ez, ari desonen, barabe, bai, lengua vuelta etxile, baina... Ya creo que va igual lengua las vuelta de chen, baina estoy consciente lengua las la vuelta de chen, bai. Un estilo askotan, es, va pospunkas eta es unas movidas hostias, son pospunk que esto un barira o kitch. O sea, Francine da su escena va pospunk que eta flipache zule. Euskal Herri Maian beia pospunke bastante eraltzate maia, claro. O sea, gente pospunkera chen, gauza innovadore bat izango basa morun estanen. Pero, es, el sonido batzuk topati lenako taldit aukenak, Eso estáis en esa un moito de arte sueta, va hartu gota su churi batzu izara mana, estatu ahí toi zen este ese punto hartu gota su este este ese da. Bai, estás hecho inconscientemente guas en lena como música vuelta hecha. O sea, das hecho como gausa barriga de chero guas y morir un hacking bike ori onda la. Estáis madurten yo en la.
0: Vale, bueno.
1: Ordun, eso xe os orinasti, vale, ori moten da. Ori moten da. Es ya tenta te que no sé, o sea, ni hierta estaba, gente de rollo en plan innovador berbeta, mas es que va, o sea,
0: Algo
1: bien innovador y taseo, ¿ves? Porque, o sea, estáis seguro que tú tienes música y se hachen, pero a niña guacu, o sea, no te san.
0: Bueno, ahorita ni pasa, ¿eh?
1: Pues sí, va. Vaya, ni que esto es algo, pero eso que esto es algo blues rock hache más innovador y se hacen, ¿ves?
0: No, bueno, las tizas se anima dentro de su gana.
1: Vaya, bueno, falta de joven, falta de joven.
0: Ay, está listo, está... Eta gauza ketxi, de importanti...
1: Eta egoti, eh?
0: Eta egoti.
1: Postpunk angizton eszeni, bortu den marago, behar zela bondo. Da, bara, zela angizton grupazutaz, eh? Postpunkeko. Nien oso postpunk sali, eta talde askoraz, entzute joa zenak. Orduan, sozio onduraz etxen, eh? Zena, natu zane... Ez ez da estilo bat, gale, atentzin jo ditiztana eta holan, baina entzun do talde batzuk izan zena, hostia. Hau guapora. Beste batzuk aspertu izten morun, eh? Ba... Algo chico esa hora, bueno, satero, sato, so, tío, mierda bata. Ay, mierda, de hecho no, güey, mierda, de hecho no. Hola, chiri, ya mira, ¿es?
0: Hola, chiri.
1: Me tengo una mierda, tal esto, te asuken sobre mierda y tal esto. Está horrible, tío.
0: Bañen.
1: Está bañen. Está seguretik, ¿eh? Vale, vale, vale.
0: Vale, jungas, gazelas sanada por los perros de Úbeda. Artista, ahora chitan gas fama.
1: Vaya, vaya, desvía tenda, eros esate. Es que yo micro va a tirar chitube, también esa entera tenía micro irache gasolina, gas de esa garrota anda bien,
0: ¿eh? Vale,
1: un forma de gas, ¿eh? Entera orduco, jozule campai, que tal, claro.
0: Bueno, baina esas tú que viste en el laurteco tal, dina, repaso chuechen.
1: Vale, ya.
0: Eléctricas tal, dina, entzundo abuela. Eta bebai beste talde bat bizitzaskune, dakizton ilusio eskune, grapa izan zan.
1: Bai, eta gaina, grap esan bire, elektrikasik eta grapak, ba, pertsona bat daugela komunin.
0: Bai.
1: Zango.
0: Bai, aurten bibida retorri dana.
1: Bibida retorri dana. Ojo. Raul de bera.
0: Raul de bera.
1: Bateri joli.
0: Eta elektrika zea etorri zan LL-en ordena holantzin izan zan, ez?
1: Bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai. Eta gero grapaz etorri zan barriro. Grapakuk etorri zin?
1: Danak matxak entute. Bai, bueno, zango, bai, bai, bai, kasuali, baina zango, bai, bardin, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, gero, bueno, gero, jonek eta matxak
0: aldatutxen
1: da, baina, baina, zango, bai, bai, bixetan pasasen, zirkunstantzia bardin, ez, bai, lan kontukatxik, bai, Augusto bajistik alde merxionen la.
0: Gulat etzo bajista ditorten, eh?
1: Bai, bai, eta bero mena ya betarri. Lan kontuk eta bai.
0: Bueno, ondala gitz, jolan Instagramen eta urte atzune, pum, eta hor urte ez tenuren entrevista ape bai, beste irrati baten, beste irrati baten.
1: Beste irrati baten.
0: Bai, no, si basan, da raizu etorte za, da ero famosuk eza, eta...
1: Eta aia irrati komertzeletati
0: ditutzu, eta... Bajun, egin bozu, bajun, bajun. Hoxe pasada, hoxe pasada.
1: Hoxe pasada, tío. Bai, bai, bai. Eta bueno, orduan grabatau kenkanta bakarra ipinean. Eta bueno, momentun, zan mire guran bankanpin iru kanta lazela.
0: Kurioso erakarra altzata kantak, ez?
1: Bai, bai, dauke separat altzata.
0: Da, bako etxe beran argazkitsuaz, kurrata erakarra, ez?
1: Bai, bai, a ber, zan mire, bera jone argazkire ikaten dala. Eta nipetza dut horreaz behalda belauki proio artistikoa zelda belauki
0: hori zaban, hemen, elkarrezketa konta
1: bai, bai, bai, eta berak argazkiztu izu hauke bergaran, bai, bai
0: eta guapo laik, zena guapo
1: bai, bai, bai, bai, guztuaz dala
0: guztuaz dala, hende, bai ba, bueno, hoxe, grapa, taldi entzun nahi bozue, como suena grapa, ekinitxe, bankamin bankampin bankampin in
1: band fori eletu estatuatuarekin
0: eta dakarre hoxe hirua besti bakarrik
1: bai
0: bane bueno bakotxean arraskixaz da bakotxean asuntuaz
1: hori da
0: bueno
1: da bueno un EP ba ba ondar un grabataraz
0: portuko rampan be bai
1: portuko rampan a lotxa bakano entzaxua grabata direktu bai o sea que bueno.
0: A ver,
1: Gordon, sonatzen dago, Gordon.
0: Gordon.
1: Xamira mol.
0: Epinengo entzuteko entzulipe ya...
1: Dale.
0: Serdiñón.
1: Venga.
0: Se ha vestido, pero
1: you crash.
0: Grapa.

0: Elkarrizketing entzain guk gatu nitxan entzuteko, ze hondi honen zeuken ixe grabata.
1: Bueno, bertan egun link grabamendu.
0: Hori ba, bane, zeuken publikata ixe.
1: Ez izuan ixe, hondi honen ordena hori negozen, gauzak.
0: Eta, muy guapo, sonaten dago, eh?
1: Bueno, bai, bai, grupu guaira, es grupu guaira.
0: Bai, bai.
1: Hori da, sonido en un asunto relativo, bane, grupu guaira.
0: Muy guapo, bai, bai, bai. Grapa
1: de guai, bai, bai, bai. Nik ez ez, torri zine lokalea, bo, nik horretik, bane, gixen, más o menos hecho, eh? Bai, lokalea torri zine nostea. Porque azkanen, bueno, ondion irukantaraz, baina beste pare bat, bai, usto beste pare bat batzen dile, eta osaltzateko aukenak ondio. Eta... Bai, bai, oza, etorri zin lokalea, eta graba gendun zen eurak entzaxaten, eta nahi mikrok eta pinen etzen, eta graba gendun hori lantzen hori natural, oza, mikra dana, eta dana galda batea jotan. Eta guapo, guapo enzan, bai, bai, bai, oza, bai, bauke, bauke, punto guapo, bauke. Eta, bueno, nahi gozio, bango xe zapatun ekainako bai, ja, tak sartuko tori, eta xeko gaztetxin joten dabe, bale. Gero, alpeatuko gori denborik, moto mazik.
0: Bai, bai, bai, zez, gaztetxin azkane kontzertu lora, ez gaztetxe
1: bai? Bai, gaztetxin, bai, gaztetxin, eta xeko gaztetxin despedire, da martaldeko festi bat, atzaldeko bostetan hasitxe, eta, bueno, ba, grapo bertan egongora, eta beste amartalde, bai, gut hartin.
0: Ez da, gitxi, amartalde?
1: Amartalde, bai.
0: Geteiko gaztetxe mitiku, eh?
1: Ordu erdiko kontzertuk bi esten aso.
0: Geteiku.
1: De balde, zatana de balde. Eta hoxe gaurren goa. Bin, Mason, Grappa, Pedo, Uter, Shibari, Mostaza, Karizia, este...
0: Zer du gaztetxe barretxe beste leko baden, barretxe da behar, o ez...
1: Gauzan,
0: bai, bai, bai, gauzan. Eta besti behian. Zeketa xabalantzen da, ze kaminutik gara da kaminutik bera.
1: Bai, bai.
0: Maso menos, no?
1: Bai.
0: Da errixan frontoi.
1: Kaminut eskina gonen du, gaztetxe, oza, bai, bai. Urrin, urrin ongora.
0: Bueno, ba, grapa, entzun du, muy guapo, sonara bena.
1: Grupazo.
0: Grupazo. Eta pentsate junbia de bai, geure egungarren erratzaidurako festivaleako ondareko plaza honengo buena ia
1: taldek eta
0: se taldek
1: hartu. Batzu pentsatara, zaitu ratzu pentsatara.
0: Osea, neu izan una eskara entera den.
1: Irratiko. Txak, txak, txak, nire pentsata gendela bat gustatxe matzu, zaitu, tranquilo. Zeu has pentsaten dago pentsata taldek hartu, bai,
0: zaitu. Entzulikin batean terako.
1: Ese, bizkatanetik onbira, nes? Ordune... Zuri bara ez eta aldegarri. Más o menos.
0: Venga, ba. Aurra... Se, urrengo taldea basakoa?
1: Bai. Eta, bueno, da un estilo aldatuko totalmente.
0: Justiz aldatuko.
1: Bai. Provintzia aldatuko, bai.
0: Bai, herrialdi.
1: Bai.
0: Eskerialdea, junguaz.
1: Hori da.
0: Eta, ondela gitxi honek atarabe bideoklipe, barri xe?
1: Asunture... Hauxe grabaten egoa zela ekarriken duen elkarrizketik.
0: Ez que zen...
1: Eta honen diskuk, ondio nesta urtengo, bai haure biharren kantik, oza, bizan ditxabolo nire grabazin hori. Etxo aurreko aztien ustabe ondiga oso batzu grabaten, eta, bueno, hamine ondar gueltak abiliri. Baina, haukantik grabaten egoa zela, bai elkarrizketen entzan.
0: Ba, sekretismukin ebilizin, ez duzkun kontada, nahero, ez, no? Ez, nesera torrez aze, eta una petrie, eta, saben?
1: Claro, ez que igual ez zitu hau izan, gara, ez que, saben, jo baldiaz grabaten hau azen da, hoiz izan asuntu.
0: Urtzik ustea, torrezin, honek?
1: Urtzik ustea.
0: Ez te, niri jamon izten kade...
1: A ver, urtzik ustea ezin etorri, kamiazpiko gaxan azte buru, undarrun pasaben, grabaten hau azelago, eurazin.
0: Eurazin.
1: Baina, urtzik ustea ezin etorri. Gero igual urtzik ustea jongo zen, hori xaleke. Baina, grabaten egon di, grabaten egon di, zea mentxe, bueno, lotako tokizetan momentzen da, mentxe egon di, ez te pare bat egon, grabaten egon lehilako jonea, zoi.
0: Mermela batxu azkero ginen, ba,
1: nene?
0: Nene! Nene! Txekalte!
1: Txekalte!
0: Zer moduz! Ez dago esan, taldi, etxekalde taldi atxigabiz berbetan, hamen etorri zine laukote, ez? Laukote...
1: Bai, bai, la banda al completo.
0: Bai, bai, hamen bajisti betorri zan.
1: Bai, bai, bajista barri xe baina.
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Etxekalten era barriko bajisti.
0: Eta bideoklipe ixe, ez, ondala amarregun eskaz urten dau, ez?
1: Bai. Bai, mi kanta publikara be untxe grabaten ebilin izan lan barritxik, zango, eta bere, ba, biharrena, bale, loko izan zen azkena izan da, uste dauk elexena, eta onentzuko guena, ba, xangora, kantu bat egin dizut.
0: Ba, venga, barrure, ez?
1: Venga, barrure.
0: Andu etxekalte...

0: guapo, ¿eh? Videoclipe...
1: Bai, dauran etxekalte, ba, bueno, eskate, ¿eh? Dauran, dauran estilion, bai, bai, bai.
0: Bai.
1: Etxe melodixa politxakien, eskate... Txakara nende.
0: Hori, hori. Bueno... Falta asko inbitauk aipatzeko, ja askan bixak, ondarrutara eta erdi ondarrutara. Bate, bueno, así, retorrezan que buena. El extermino de la raza del mono, tal deko, bate isi.

0: Baurrengo barriro gauzkaina launa tiz, terminokuk, eta beti behatzi milimetroan, betira ze imitata. Ongun, hasi erretorri zan berabagarrik, pia kontu kontrazku zen, batez betizko barrixan ingurun, ebili ginean.
1: Bai.
0: Laua bestia eskaleratutako epe bat.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta diskua ebeo, kraspanabide errepasotxu mongentzan, ez?
1: Bai.
0: Kontzertuko aztin bai, etorri zan, edo...
1: Bai, kontzertu nahoreko aztin esan zan, edo usteo, txartu espanabide. Eta... Bai, hortxene ari zeixen zamiskat, bai. Hortxe kontaskun azkaneko, ez, bazenan aziz disku orkesten berandua, porque berana txatasun hasi eta bezatzatun beren lasuntu. Eta gero kontaskun bai, ez, aurreko kontzertu bixetan eukion, soinu ekipuk eukion problemak, eta horrega bizak, eta agar, gero torri zin portu gurrampa, ba, eta bueno, ba, dana kondurte ben da, ez, dana kondurtetzen da, izan zan, ba, hostia.
0: Pero, pusik.
1: Bai. Ekipu esposo con sinventate.
0: Ambiente de más juntos, gente chusa.
1: Bai, bai, bai,
0: bai. Ambiente.
1: Bai, pensaban, gente que se torresan eta eta giro guapo, esan ez, bai. Bai, bai.
0: Ba, ora, esa madure EP bat kaleratura bez, sueños sangrientos izenaz, o kaleratu be, bi mila eta bostin, bai, eta bostin kaleratu zan. I Wanna Try, Oscuros Días, Unidos, eta Sangre. Abestixak ino oso dute okores panabit laurak epirik genu zen, ez? Hemen karrez epirik genu, Asi que on aurreko abesti batea jungoa, ez? Diska sarrauako abesti batea hemen bideoklipak arren, je? Eta mentes ausentes deitzen da. Barrura?
1: Venga, barrura.

0: Oia, beran urtetxuko gutxun, eh? Bideoklipak, ez?
1: Txila usteuk.
0: Bai. Bai.
1: Ez da, exactamente, ze urtetako izan oran.
0: Bani, bai, gaztetxo bai, guztesin, eh? Eta, bueno, irratzei una maiera gaza, jaten, gure askan hau ginbitau pasan astin, etorri zan. Pendiente, ongan, bai, igual, bai, igual, así gaza,
1: bai, bai, bai, bai, bai.
0: Ezak ordan zan adurte dizen, bai, posturte ari, bost, da, zei, bari, zei, bani, bueno, bai. elkarrezketa imitzau, bueno, pasan astin ingin zan.
1: Hori da, inoiz ez da berandu.
0: Inoiz ez da berandu, eta gainea gorden bidide, bai...
1: Claro, bai, bai, bai, beste batzuk da gordetak hau, zi, karo, bastan, arreko musiko guzti astero txumatzau, gero ya...
0: Hori, ja. Hori, ja.
1: Gero arazu.
0: Bueno, ba, mene honzak gugu, azkepa arakiztain, kriston errepasu mongentzan beran ibilbide musikalai, pila bat talde, azkanin, hasi ginen horre arraskaten, ez? Eta... Errepasun gau, ez igual eskak horrago denak ilan gau.
1: Zer taldik?
0: Bai.
1: Kepan taldik?
0: Bai.
1: Bueno, a ver, RSK, Skandalu, The Gominos, Sulfato, Norman, Braulio, horrek fijo.
0: Gero esa banela hor pare bat, amaira nesaban, ez genuna ka...
1: Bai, horrek gero
0: proiektu,
1: bai. Zile, baina, que, bai.
0: Bane, bai, guapo, zan, que ba, ba, bueno, imaginate, nun, ba, eukuan enlaze konta, eta bai, eta kontazkun pila bat egizto isa, pila bat kontu, supergustu hau minean, beraz horretan, eta hau izan da, temporadako azkana, gaur emongo zabia maieri, temporadiai, atorren temporadan, amentson guaz barriro, martitzen inez, izan gora ez, beha etxerzean, ez da gualdatuko ez, ose,
1: Esto
0: va la duda.
1: Momentos es ventzat.
0: Es. Martitzen eta behaitzer xetan. Amentxe ongoaz. Hori bai, amaitzen jun aurretik, ze, pasan astin gatu binean bisako guaz, kepan moitalde pinigen un, baina hausi baldaskun.

0: ba temporada entzun bai genorman
1: bai justo es aurrekunak ekipoen elkarrizketan estos que una monde por ahí que dan a sartzeko eta norman ez gendu nipeni ba aprotxaro ba gaur norman ipini jo
0: eta guai sartzen da eh
1: ba norman gorpazo bat
0: eta eskara berezi batea samatxu birou
1: bai sesan birou
0: irratzailu eta temporadi
1: hori da sesan birou txe justo norman entzuten gauazela telefono josku kampan norreko telefono josku eta eskari berezi bat esku bueno eskari berezi bat bat ba. Gobelo maten urte betetzi da eta soixona nahi joan lauri soixonak
0: soixona daura.

0: Olena, egun minitxean akordeana, amak bizkei ratia, mitxestan, eskola juna horretik, hori gote zan, sorion agurren tartea.
1: Batu.
0: Ara xeruna, momentu baten, eh?
1: Esta txarra.
0: Bueno, eixo, bez, amaitze jumbia gorko irratza jo, da tempora di, ja. Ez tegur zema garena, bost, zei, barriñotza.
1: Unite, pero vuelta no más.
0: Se explica Renao, se iba Renao, ahora algo.
1: Esto está menos más.
0: Bueno, así es, entzule, eskertu, ortsiote arren bai gaur, eta bai temporada guztin. Jarraitzu erraizu irrati entzuten, jarraitzu irrati librik entzuten. Eixi bez, guan, ba, pasa, huelta arte, ez?
1: Hori da, aprotxa alzuen guzti.
0: Guk esan, ba, bueno, ator urtin be, ba, mentxe ongoa zela, hori, bai, ez da urratuko, ze eskeniko guen?
1: Ze, ez da preparat, da...
0: Ta...
1: Da, isan, berdana.
0: Hori, be. Gabon.
1: Eta hona isan.

New Yorkeko art rock delakoa eskenan grabatu ziren gauzekin Mojo aldizkariak bilduma egin zuten pasaden udaberrian. Eta kantu batzuk entzungo ditu. Lehenengokoa Blank Generation, Richard Hell and the Voidoids, obeto esan da, 1977 grabatu zuten eta New Yorkeko punk musikaren zera kantu esan guratxuenetakoa izin zan. Richard Hellek hartu zuen Rod McQueen's Rod McQueen'en olerkariaren zera, olerki bat Beat Generation izan dakoa 1976koa eta hortik abietu zan Blank Generation egiten. Richard Hell harinao The Heartbreakers taldean egundako eta television taldean ere The Voidoids sortu zuen eta bueno, Patti Smithek egin zuen talde honen lehenengoko kontzertuaren errezeina New Yorkeko aldizkari batean. Hauxe da Richard Hell and The Voidoids Blank Generation.

Alan Vega, New Yorkeko Brooklyn auzoan jaiozan 1928an, eta 60ko hamarkadaren bukaerako mugitu zen arte ederretako mundutik musika egitera. 1970an bazuen Suicide taldearen lehenengoko formazioa prest. Begaren zera Primal Threat and Underground Resonances nolabait underground oihartzuna daukagu bere kantuetan, eta rock and roll bere pasioa izin zan, eta kantua orain entzungo duguna Nothing Left 2015an egin zuen bera hil baino urte bat ariñao.

lagunok, hau zizin dadana gaurkoz izan ditugu programaren lehenengoko zatian hildirezen lau musikari, bueno, musikariak baino musikaren zera, ba, garrantzitsuak izan diren gizonak Lamont Dozier, kantu egilea Bill Pittman, gitar jolea Jerry Allison, bateria jolea eta Sam Gooden kantarie. Euren parte hartzearen bitartez entzun ditugun taldeak eta The Supremes, The Four Tops, Martha and the Vandellas, Marvin Gaye, The Ronettes, Frank Sinatra, The Beach Boys, The Birds, Buddy Holly eta jakina The Impressions. Gero The Rolling Stones bebai ekarri dugu gure soinu gelara eta kantu pare bat 2003an zuzenean grabatutakoak New Yorken entzun ditugunak. Eta gero berriro ere ekarri dugu Elvis Costelloren bikotea egin duena berreskuratzen orain 50 urte Liverpoolen izan zuen taldea Rusty izenekoa Alan Mayesekin batera eta kantu pare bat entzun dugu hortik. Eta bukatzeko New Yorkeko Ark Rock eskena delakoan grabatutako bi kantu Richard Hell egindako batek eta Alan Begak bestea. Hori zen da dana gaurkoz datorren astean berriro ere egon gara soinu gelan. Ondo ibili. Agur.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Zebra Crossing.
1: Zebra Streifen.
2: Pasha Sklute.
1: Pasha Zebra.
2: Zebra Transito.
1: Mantua.
0: Balmagier.
2: Royce Van Zebra.
1: Zebra Bremen. Zebra Tannu.
2: Bilabide leku berean elkartzeko.
3: Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara,

si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?

0: egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez ala belarri. Ala belarri, abildua, alabedi, puntu eus.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Cumbia.
1: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.

Eskontza elkarrizketak. Beatriz Txibite. Batzuetan, bikoteak kontsultara datoz. Eskondu nahian, elkar maite dute, edo agian ez. Bere eskuek izarditan blai, bere begiradetan beldurra. Guk haien amodioa zalantzan jartzen dugunez, beren maitasuna, alaber, zalantzan jartzen dute.